federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.

Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost emisije Večernji radio razgovori ove srijede 12. kolovoza je poznati bosansko-hercegovački kazališni, televizijski i filmski glumac, ovogodišnji dobitnik Počasnog srca Sarajeva 32. Sarajevo film festivala, gospodin Emir Hadžihafizbegović. O životu, radu, ulogama. Srijeda, 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost emisije Večernji radio razgovori ove srijede 12. kolovoza je poznati bosansko-hercegovački kazališni, televizijski i filmski glumac, ovogodišnji dobitnik Počasnog srca Sarajeva 32. Sarajevo film festivala, gospodin Emir Hadžihafizbegović. O životu, radu, ulogama. Srijeda, 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Prest, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
1: Orašje, Drvar,
0: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
1: Srebrenik,
0: Tešanj,
1: Busovača,
0: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
1: Usora, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
0: Međugorje, Kalesija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro došli na frekvenciju Federalnog radija da zajedno započnemo još jedno naše druženje u ovome jutru, u ovome utorku, 11. danu 8. mjeseca 2026. godine. Sunčano vruće, još jedan toplotni talas u najavi ne samo za Bosnu i Hercegovinu, za Balkan, za regiju, za Evropu, uglavnom i dalje smo pod onako, da kažem, jednim alarmom. I odnosno jednim upozorenjem i koje u ovom izdanju zbog visokih temperatura u cijeloj zemlji, i to u vremenskom intervalu od 12 do 16 sati, znači alarm je narančastog upozorenja, ali on u Hercegovini na krajnjem sjeveru Bosne sa temperaturama preko 40 stepeni odgovara i vrijednostima crvenog meteoalarma. Slična situacija bila i u prošlom toplotnom valu, gdje nam se nekako Bosna dijeli na ovaj dio koji je pod narančastim, ovaj koji je pod crvenim, ali bilo kako bilo, dakle sva ova meteo upozorenja, svi ovi alarmi, sve ovo što pokušavaju stručnjaci da nam nekako nagovijeste, jeste dakle izuzetno visoke temperature, kažem, u Hercegovini preko 40, a u većem dijelu Bosne do 40, što je u granicama dakle ovih upozorenja. Ono što su i preporuke Svjetske meteorološke organizacije pri ovim izdavanjima ovih alarma jeste da poduzmemo mjere opreza, da pratimo posljednje prognoze vremena, i tu vam obećavamo dakle da ćemo od ovih ranih jutarnjih sati pa sve do kraja ovog dana emitirati ono što nam stigne iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Također nam u preporukama stoji da očekujemo ometanje u dnevnim rutinama, da budemo spremni na prekid aktivnosti na otvorenom, što je vrlo važno, da nekako ponovo podcrtamo značaj poduzimanja svih onih mjera opreza, samozaštite, prevencije, svega onoga što smo naučili dakle živeći u ovako visokim sa ovako visokim temperaturama, jakim UV zračenjima i uopšte ovim parametrima vremena koje ovo ljeto čine najtoplijim ljetom zasigurno. Pokazat ću to naravno statistike, pa neću ja sada unaprijed o tome govoriti, ali ako se nešto značajno ne bi promijenilo u nastavku ovoga mjeseca, zasigurno će ovo biti najžarkije ljeto koje smo imali u Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i širom Europe. Sa svih meteoroloških stanica evropskih stižu upozorenja i za građane, i za turiste, i za djelatnike koji svoj posao obavljaju na otvorenom. Svi su na udaru, a poseban oprez naravno zbog lakog izazivanja šumskih požara, odnosno požara koji su u krajnjoj instanci u velikom dijelu ipak posljedica ljudskog nemara. Stoga evo jedan apel da zaista u prilikom boravka na otvorenom pazite i na sve to. Naravno, vodostaji su u padu, također je to jedan globalni problem, ali evo ogleda se i kod nas ovdje u Bosni i Hercegovini. Izuzetno visoke temperature uzrokuju i veliku sušu, što se negativno odrazilo na vodostaj rijeka. Iako situacija nije alarmantna kao sa Dunavom u regiji, gdje već stižu zaista alarmantni podaci o niskom vodostaju Dunava, koji je tradicionalno ipak ono što se kaže velika voda. Ove godine Dunav poprilično prosušio, u narednom periodu najavljeni su nepovoljni vremenski uslovi koji će također utjecati na podzemne vode, a te podzemne vode svakako utiču i na ove vode u rijeci. Dakle, redukcije u pojedinim gradovima već su počele. Redukcije vode se pojavljuju kao jedini, da kažem, način na koji se može zaustaviti i reducirati upotreba vode. Nadležne

apeluju na racionalnu potrošnju vode, a prve padavine očekuju nas tek krajem mjeseca, tako da zaista moramo biti poprilično odgovorni. Meteorološke prilike nepovoljne i hidrološke prilike nepovoljne, tako da evo i sa ovim temperaturama koje prelaze 40 stepeni na jugu i sve to, dakle, utiče na to da vode nema. Evo, na primjer, ovdje kod nas, dakle, Tuzla je najavila mogućnost redukcije vode. Situacija u Goraždu veoma teška. Nadležne apeluju na građane da zaista potrošnju vode svedu na ono što je osnovno, a stručnjaci upozoravaju da je potrebno izgraditi i dugoročnu strategiju odgovora na sušne periode. Ovakvo ljeto i vrućine, nažalost, kako smo čuli najave, neće biti rijetkost i pojavljivaće se, dakle, i u budućnosti. Čak neki kažu da bi scenario mogao biti takav da bi ovo moglo biti najhladnije ljeto koje nas očekuje. Da ćemo mi dobro zapamtiti ovo ljeto 2026 kao hladno ljeto, zamislite, sa ovakvim toplotnim talasima i s ovolikim temperaturama i ovoliko dugim periodima, da će ovo biti najhladnije ljeto jednog dugog perioda kada će temperature zaista biti izuzetno dakle, visoke i kada će, da će naredna ljeta biti još ekstremnija kada je u pitanju, jeli, vrućina. Skoro 3/4 Evropljana trenutno su pogođene ovim vremenskim uslovima, dakle, suša. To se sada prenosi i na poljoprivrednu proizvodnju. Vjerovatno ćemo imati problema i sa snabdijevanjem vodom, a da kažem i na ovom individualnom planu zaista morate poduzimati sve one mjere samozaštite u vidu, jeli, zaštite sebe i svojih najosjetljivijih članova obitelja, to su osobe trećeg doba, mala djeca i trudnice, hronični bolesnici, svi moraju, dakle, pogotovo kad su ovako meteoalarmi već uključeni, zaista imati jedan dodatni stepen opreza i prevencije, gdje je zlatno pravilo, dakle, biti izvan direktnog izlaganja suncu u periodu od 10 do 17. Također je preporučljivo izbjegavanje većih fizičkih napora, boravka na suncu, dovoljan unos tečnosti, potreban je poseban oprez, rekao smo, u Hercegovini, na jugu zemlje, gdje se očekuje i narančasti meteoalarm. I biometeorološke prilike su nam danas loše. Na početku smo još jednog toplotnog vala, temperature od 38 do 40 stepeni. U zvaničnoj biometeorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu mogu i kod, pod navodnicima, zdravih, jeli, građana uzrokovati umor, glavobolju, malaksalost, a hronični bolesnici, stare osobe i osjetljive meteoropate danas bi trebale biti na dodatnom oprezu. Evo, uz sve ove apele, uz sve ova upozorenja, uz sve ovo što relativno nam je poznato, ali često i zaboravimo u ovom svakodnevnom ritmu, ugodan i lijep ovaj dan želi vam ekipa jutarnjeg programa, Elma Musić, tonska realizatorica, i Ljiljana Simić, vaša dežurna pričalica ovog utorka. Još jednom, dobro vam jutro, dobro nam došli, još bolje ostali sa nama.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: I upravo tako, poštovani slušatelji, slušajte Federalni radio, gledajte Federalnu televiziju. Sve one emisije koje želite ponovo ili pomnije ili onako detaljnije poslušati i pogledati, uz mnoštvo onih emisija jeli, koje čak niste ni u premijernim izdanjima ni pogledali ni poslušali, u vama određenim terminima možete naći na našoj web stranici federalna.ba. Naravno, uz to da nas možete slušati uživo putem naše web stranice, i kažu neki naši slušatelji koji žive izvan Bosne i Hercegovine kako je to pravo zadovoljstvo, vrlo se lako dobiti, pod navodnicima, jeli? A do sad se nismo dobijali tako lako. Ja se nadam da zaista uživate u našim programima. Dosta sadržaja kreiramo upravo zahvaljujući svim sugestijama koje ste nam slali, teme otvaramo koje su vama interesantne. I eto, nadam se da i u ovom nastojanju da vam ljeto dovedemo u vaše domove, također uspijevamo u nizu naših programskih sadržaja koji nekako imaju zajednički nazivnik ljeto u Bosni i Hercegovini. Dakle, u sve te emisije pratimo svakako sva ona dešavanja koja čine dan posebnim, to radimo naravno i ovoga utorka, a dozvolite još riječ dvije o uspjesima, da kažem, naše medijske kuće. Jučer veliki dan za radioteleviziju Federacije Bosne i Hercegovine. Federacija danas, naš format televizijski koji je nekako zamišljen kao susret, jeli, svih onih novinara, dopisnika koji rade širom Federacije Bosne i Hercegovine, svih onih aktualnih tema koje one obrađuju za taj dan, prvi put se realizirala u skoro 26 godina rada. Prvi put emisija Federacija danas u cijelosti realizirala iz našeg regionalnog centra u Mostaru. Zaista je to rezultat i predanog rada svih zaposlenika Federalne radiotelevizije, ali i modernizacije programskih jedinica i uspjeha koje, evo, na sreću nižemo izdavljamo.

0: dana u dan. Od danas, jednom sedmično, jednom tjednom, donosimo priče iz našeg mostarskog studija, a uskoro nadamo se i iz svih naših centara, jer aktivno radimo na opremanju i stvaranju neophodnih tehničkih preduvjeta. Znate da naši regionalni centri u svim većim gradovima djeluju sada kao neka vrsta dopisništva, a Mostar je dobio ono što se zove regionalni centar, dakle jedan epicentar svih informativnih sadržaja i svih drugih sadržaja za Mostar. Dakle, svakog ponedjeljka iz Mostara idemo sa pričom koja se naziva Federacija danas. I naravno pratimo i dešavanje u ostalom dijelu Bosne i Hercegovine, kako je to rekao dakle naš generalni direktor Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine Bakir Hadži Omerović, ponosan na realizaciju ove priče iz Mostara. Mostar je postao dakle studio, dio tehnički i kadrovski zaokružen dio Federalne radio televizije, a eto, nadamo se da će poput Mostara to biti početak i za kvalitetne IT centre u Bihaću, u Tuzli, Brčkom. Oni su na redu i zaista ćemo, evo, na taj način, kažem, biti još bliži vama, poštovani slušatelji, gledatelji. Tu smo za vas i, kako je to također istakao jedan od naših direktora, naime, izvršni direktor za programe Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine Ivan Pavković, činjenica da smo dugo čekali na ovaj projekat govori da je u pitanju nešto što je trebalo i dugo raditi, trebalo je dosta posla završiti, ali evo, veliki je to potez i očekuje se, dakle, jedan, da kažemo, kvalitetniji sadržaj koji ćemo emitirati, više lokalnih tema, više tema koje interesuje svakog od nas. A ono što je, da kažemo, Mostar trasirao, otvarajući ovaj regionalni centar, ide dalje kroz Federaciju Bosne i Hercegovine, čekuju nas, kako smo čuli, i drugi centri, Bihać, Tuzla, Zenica i drugi centri. Dakle, Mostar je sada uzor prema kojem će se uspostavljati ostatak dopisničke mreže u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pa ćemo mi, poštovani slušatelji, i na federalnoj televiziji, na federalnom radiju, biti još vama dostupniji sa temama, sa javljanjima naših novinara, reportera i dopisnika. Bit ćemo vam nekako tu bliži. I evo, na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine također ćemo osjetiti značajan, da kažem, porast tema koje su onako lokalne, ali koje su jednako važne za život svih građana u Bosni i Hercegovini. To se nekako i najviše odnosi na naše informativne emisije, naše dnevnike, vijesti, hronike. A prvu od njih slušamo već u 7 sati. Ovo je jutarnji program, ovo je Radio Federacije i mi smo sa vama sve do 9 sati. Još jednom, dobro jutro.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Kronika.
1: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
2: Dobro vam jutro. Najmanje 132 ljudi poginulo je, a više od 400 je ozlijeđeno u snažnom potresu koji je pogodio zapadnu Kolumbiju. Broj poginulih i ozlijeđenih raste iz sata u sat. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, potres jačine 7,4 prema Richteru dogodio se na dubini od 107 km u blizini grada San Josea del Palmara, oko 400 km zapadno od Bogote.
1: Rijetko je to naseljena pokrajina na kolumbijskoj pacifičkoj obali. Osjetio se u velikim gradovima diljem zemlje. Vjerovatni su znatni ljudski gubici i šteta, a katastrofa je potencijalno velika, upozorila je agencija. Potres se osjetio i izvan Kolumbije, u Venecueli, Ekvadoru i Panami, a Kolumbijska uprava za civilno zrakoplovstvo obustavila je letove u 6 zračnih luka.
2: Na sjednici Skupštine Unsko-Sanskog kantona smijenjen je aktuelni saziv vlade na čelu s premijerom Mustafom Ružnićem iz NES-a. Smjenu su podržali zastupnici SDA, Pomaka, Stranke za BiH i DF-a te jedan zastupnik NES-a koji se priklonio novoj većini.
1: Dio zastupnika iz oporbe osporio je održavanje i sazivanje izvanredne sjednice u periodu trajanja ljetnih godišnjih odmora. Dopredsjedavajući Mladen Lonić iz SDP-a osporio je imenovanje novih radnih tijela i predsjedatelja Skupštine zbog povrede vitalnog nacionalnog interesa. O spornim pitanjima konačno riječ daće Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Rudarima rudnika mrkog uglja Zenica u prosvjedu u jami Raspotočje priključile su se i tri člana glavnog odbora sindikata, jer nisu zadovoljni odgovorom Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva. Podsjećamo, 9 zeničkih rudara, koji već 8. dan borave u jami, zahtijevaju konkretan datum isplate 3 plaće kao uvijek za prekid štrajka.
3: Iako su iz vlade federacije i nadležnog federalnog ministarstva naveli da su osigurana sredstva za isplatu plaća zaposlenicima rudnika mrkog uglja Zenica, rudari odgovorom nisu zadovoljni. Nedostaje ključni dio, datum isplate majske, junske, ali sada već i julske plaće. Zato su se članovi glavnog odbora sindikata u 15 sati priključili protestu svojih komorata, koji u jami Raspotoče borave već 7. dan. Alija Selman.
4: To znači da ostaju ljudi u jami i jednostavno priključuje se odbor ljudima u jami i to je tako. Nećemo više imati ni medijske pažnje, ništa nećemo, imat ćemo izolaciju dok god ministar ne kaže, ne promijeni ovo što je napisao.
3: Prema navodima Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva, u narednim danima bi trebalo uslijediti izdvajanje blizu 3 miliona maraka za pokriće neisplaćenih plaća, a prema očekivanoj operativnoj aktivaciji projektnih sredstava Svjetske banke u ukupnoj vrijednosti blizu 160 miliona maraka. Iz ministarstva su pozvali rudare da bez odlaganja napuste jamske prostorije, a sindikalni odbor da odustane od najavljenog dodatnog silaska rudara. Poručuju također da boravak u metanskoj jami ne može biti prihvatljiv oblik sindikalnog pritiska, jer se time, kako navode, direktno ugrožavaju životi ljudi. Sindikalci međutim kažu, životi su im ugroženi i bez zarađenih plaća.
4: Mi smo tražili samo jednu rečenicu, on je nama poslao 3 stranice i on opisuje komplet istoriju rudnika, mislim, zato vjerovatno služe ti ljudi u kabinetu i njegovi ti eksperti. Ovo nama nije dovoljno, što on nije nam dao ni datum, ništa. Mislim, dijaloge smo vodili prije ulaska u jamu i dijalog, nećemo uopšte imati dijaloge nikakvi do njegovog datuma. Kad će isplatiti na juniju.
3: A dotad nastavljaju boravak u jami, u kojoj je već 7. dan grupa od 9 rudara. Njihovo zdravstveno stanje nije promijenjeno i oni se za sad, barem fizički, osjećaju dobro, izjavio sindikalac Bahrudin Čoloman.
5: Situacija što se tiče rudnika Raspotoče u Zenici i rudara je nepromijenjena, još su stabilni što se tiče toga je da se osjeća umor na ljudima i nedostaje poroca već je 7. dan, 7 noći, hrana i se dostavljaj, jer su uporni na svom putu, da istraju.
3: Na početku protesta u jamu je sišlo 18 rudara, ali je dio njih zbog zdravstvenih problema morao odustati. Međutim, nastavljeni protest 12 rudara koji su ostali pod zemljom. Za Federalni radio, Ermina Jaliman.
2: Uprava i sindikat Nove željezare Zenica postigli su dogovor o isplati otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak. Svi radnici koji ostvaruju pravo na isplatu otpremnina bit će ispoštovani kroz isplatu u skladu sa usaglašenim modalitetom i

0: dogovorom, priopćeno je iz Nove željezare Zenica.
1: Prema nezvaničnim informacijama, isplata otpremnina dogovorena je za najveći dio od ukupno 1500 uposlenih, koji će biti proglašeni tehnološkim viškom, dok je iz uprave najavljeno da će oko 200 radnika nastaviti da radi. Dogovor je postignut dan uoči najavljenih prosvjeda pred zgradom uprave. Federalnoj upravi civilne zaštite dostavljena je inicijativa predstavnika profesionalnih vatrogasnih jedinica za izmjene i dopune zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, koja se odnosi na unapređenje statusa profesionalnih vatrogasaca, posebno u dijelu ostvarivanja prava na mirovinu. Direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić održat će sastanak sa predstavnicima profesionalnih vatrogasnih jedinica. Na sastanku će se razgovarati o inicijativi imajući u vidu posebne i otežane uvjete u kojima obavljaju svoje poslove, kao i njihov značaj u zaštiti života, zdravlja i imovine građana.
0: Dobre vijesti za zaposlene u javnim službama Limanjskog kantona. Potpisani su aneksi kolektivnih ugovora i sporazum o utvrđivanju osnovice za obračun plaća sa sindikatima zaposlenih u zdravstvu, osnovnom i srednjem obrazovanju te državnih službenika.
2: Izmjenama kolektivnog ugovora s reprezentativnim sindikatima zaposlenih u zdravstvu Županije 10 uz povećanje koeficijenata složenosti poslova povećana je i neto satnica sa 2,84 na 3,5 marke, tako da su se po visini plaća s posljednjeg pomjerili na drugo mjesto u federaciji.
3: Evo, ako je do sada bila priča kako su naši zdravstveni radnici podcijenjeni ili nisu dovoljno plaćeni za razliku od ostalih kolega u federaciji, sada mogu reći trenutno jedin možda značajnije odstupanje od nas je kanton Sarajevo, tako da mislim da sad trenutno zaista imamo kvalitetnu platformu i da sad zaista nema razloga bilo kakvom nezadovoljstvu.
2: Kazala je ovom prigodom županijska ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Dijana Novković-Pečanac, a dr. Ivica Jozić, predsjednik sindikata liječnika, prokomentirao na svoj način.
4: Mi smo zadovoljni s ovim što smo postigli, nismo zadovoljni apsolutno na način na koji smo to postigli. Ja, moglo se to sve sa manje stresa, sa više razumijevanja, evo kao što je danas sve proteklo u finoj atmosferi, moglo je to i prije biti.
2: A predsjednica sindikata pomoćnih radnika u zdravstvu Franciska Cikojević-Šarić uz povećanje plaća naglašava i druge benefite.
5: Posebno mi je drago što je ovim potvrđeno da je moguće pregovorima raditi izmjenu i dopunu važećeg kolektivnog ugovora kad za to postoje opravdani razlozi.
2: Tom pomaku prethodili su štrajk upozorenja i otkazi liječnika, dok je sindikate u školstvu i državnoj upravi na pregovore pozvala sama vlada. Josip Vidović, predsjednik sindikata državnih službenika, namještenika i uposlenika Županije 10.
6: Ja mogu izraziti zahvalnost i zadovoljstvo da je po prvi put, znači na inicijativu vlade, došlo do izmjena kolektivnog ugovora, odnosno aneksiranja kolektivnog ugovora, čime smo neke stvari unaprijedili i poboljšali.
2: Zadovoljstvo pozitivnim pomacima iskazali su i do predsjednica Županijskog odbora sindikata osnovnih škola Adela Vrdoljak, kao i resorni ministar Ante Tadić.
7: Evo, od 1.8. vrijednost osnovice, to je vrijednost boda, ide na 490, što znači da je nekih od 18 do 19% ukupno povećanje za ovu 2026. godinu.
8: Počeli se zaboravimo važnost same prosvjete, prosvjetnih djelatnika koji biti oblikuju i stvaraju sve. Evo, liječnika, inženjera, budućih nastavnika, znači sve ono kreće u prosvjeti, u naši učitelji nas oblikuju, profesori, kasnije nastavnici u srednjoj školi i sami cilj sa potpisivanjem je da imaju plaću dostojnu posla kojeg rade.
2: A Aleksandar Rodić, ministar pravosuđa i uprave i premijer Županije 10 Ivan Vukadin zaključuju sljedeće.
9: I možda ono što je najbitnije od svega je to što je ta upravo ta osnovica 490, što će biti početak razgovora i pregovora za visinu plate u nekom narednom periodu.
10: Hvala Bogu da se otvorilo mogućnost i prostor da možemo do kraja godine povećati vrijednost boda u Herceg-Bosanskoj županiji i ja se nadam da ćemo ovim uspješno otvoriti pregovore po isticanju aneksa kolektivnog ugovora, odnosno idućih kolektivnih ugovora u 27. godini sa svim članovima sindikata i biti socijalni partneri malo bolji nego što smo bili sada.
2: Za Federalni radio iz Livna, Željka Mihaljević.
1: Zbog iznenadnog kvara na glavnom opskrbnom cjevovodu koji dolazi iz pravca glavnog bazena s Bošnjakova brda, cijelo gradsko područje Širokog brijega danas će ostati bez vode. Radovi na sanaciji kvara počeli su rano jutros, a ekipe će radove izvoditi

0: maksimalnim kapacitetom kako bi se redovita opskrba vodom uspostavila u najkraćem mogućem roku.
1: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump užetovao je buduće pregovore o rješavanju sukoba s Iranom isplatom odštete nakon sličnih zahtjeva koje je ranije iznio Teheran. Trump je zatražio da Iran plati odštetu za sve ljude koje su ubili i teško ranili svojim bombama postavljenim uz ceste i u brojnim sukobima.
0: Trump je također proglasio Iran odgovornim za napad na američki razarač USS Cole, te je ustrajao na tome da Teheran mora obeštetiti obitelji žrtava. Bombaši samoubojice

0: za štetu i smrt prouzročenu narodima Libanona, Sirije, Jemena i pojasa Gaze. Tajfun Dupin, koji je stigao do istočne obale Kine s udarima vjetra do 150 km na sat, izazvao je potpuni kolaps u zračnom prometu. Otkazano je gotovo 1500 letova, ugrožen je i željeznički, cestovni te pomorski promet. U tom dijelu zemlje evakuirano je više od 1 000 000 ljudi, otvoreno su brojna skloništa. Mnoge ulice u središtu grada Šangaja ostale su poplavljene prema prijenosima uživo na društvenim mrežama. Dvije zračne luke u Šangaju otkazale su ukupno 943 leta zbog tajfuna, smanjivši kapacitet za gotovo 40%.
1: Sport. Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru četvrtog kola Evropskog prvenstva B divizije, koje se održava u Sjevernoj Makedoniji, savladala selekciju Luksemburga sa 76-70. Izabranici selektora Slaviše Ožegovića su najbolje odigrali drugi period, koji su riješili u svoju korist sa 10 poena razlike i tu su stvorili ključnu prednost za važnu pobjedu koja je naš tim ostavila u igri za plasman u četvrtfinale. Najefikasniji u našem timu je opet bio Mak Omerović sa 21 postignutim poenom, a pratio ga je Pavle Damjanović sa 19. Posljednji i odlučujući meč Bosna i Hercegovina igra danas protiv Finske i pobjednik ovog duela ide među 8 najboljih reprezentacija na ovom prvenstvu. Ženska kadetska reprezentacija naše zemlje je na startu Evropskog prvenstva B divizije pobjedila Kipar sa 65-57, a danas u drugom kolu igra protiv Belgije. Selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopštio je spisak igrača na koje računa za mečeve kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, koje naš nacionalni tim igra krajem ovog i početkom narednog mjeseca. Na spisku se nalazi 18 košarkaša, među kojima je ovoga puta i Jusuf Nurkić, kao i Luka Garza, dva igrača koji nastupaju u NBA ligi. Problem je to što zbog povreda i dalje nema Džanana Muse, kao ni Emira Sulejmanovića. Okupljanje reprezentacije je zakazano za srijedu 12. augusta na Vlašiću, a tokom priprema će biti odigrane dvije prijateljske utakmice protiv Poljske 20. augusta i 3 dana kasnije protiv Sarajevske Bosne i BH Telekom. Prvi od dva kvalifikaciona meča na ovom okupljanju Bosna i Hercegovina igra 28. augusta u Tuzli protiv selekcije Italije, a drugi 1. septembra protiv Litvanije u Vilnusu. Naš atletičar Mesut Pezer nije uspio izboriti plasman u finale bacanja kugle na Evropskom prvenstvu koje se održava u engleskom Birminghamu. Pezer je u kvalifikacijama imao samo jedan ispravan hitac od 3 pokušaja i sa skromnih 18 metara i 89 centimetara zauzeo je tek 19. mjesto u konkurenciji 29 takmičara. Iako je novo evropsko prvenstvo došao kao 11. sa evropske rang liste, naš atletičar to nije opravdao. Inače, zlato je očekivano osvojio branitelj naslova Italijan Leonardo Fabri sa sjajnim hitcem od 22 metra i 31 centimetra. Dominaciju Italijana je potvrdio Zane Vir, koji je osvojio srebro, dok je Šveđanin Viktor Peterson bio bronzani. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini biće sunčano i veoma toplo. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančastu

0: upozorenje zbog visokih temperatura, te se apeluje na građane da smanje aktivnosti na otvorenom od 12 do 16 sati. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 27, dnevna od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 34 stepena.
1: Prvo izdanje vijesti je gotovo, hvala vam na pozornosti.
2: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elmo Musić, spikerica Azira Softić, urednik emisije Damir Šimić.
3: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
4: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
3: Marketing Federalnog radija.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
6: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio koji se čuje.

0: šta je ovo?
1: Ustajte!
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
1: Probudi me. Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti da sanjam, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program,
1: meni mlijeko.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Gdje idemo, šefice?
2: Vozi me u Flamingo.
1: Važi.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost emisije Večernji radio razgovori ove srijede 12. kolovoza je poznati bosansko-hercegovački kazališni, televizijski i filmski glumac, ovogodišnji dobitnik Počasnog srca Sarajeva 32. Sarajevo film festivala, gospodin Emir Hadžihafizbegović. O životu, radu, ulogama. Srijeda, 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za ljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, u ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije, Radija Federacije Bosne i Hercegovine, u ime cijele naše domovine.
3: 7 sati 38 minuta, naravno dobre vibracije sa talasa Radija Federacije, kako bi to drugačije bilo. Nego da nastavljamo sa dobrim vijestima, uglavnom vijestima koje donose neki boljitak, tako je i sa narednom vješću koje nam donosi naš kolega dopisnik iz Brčkog distrikta, Admir Kadrić. On je zabilježio da je Brčanska civilna zaštita dodatno opremljena profesionalnim spasilačkim čamcom sa vanbrodskim motorom, prikolicom i pratećom opremom. Sve je dijelo aktivnosti razvojnog garantnog fonda distrikta Brčko, odnosno njegove jedinice za implementaciju Evropske unije i međunarodne projekte. Detalj više, Admir Kadrić.
4: Projektom Evropske unije kroz regionalno uvezivanje Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine osigurana je donacija vrijedna 20.000 eura, veoma važna za brzu i kvalitetnu spasilačku intervenciju pripadnicima civilne zaštite u naročito osjetljivim situacijama koje podrazumijevaju spašavanje ljudi i materijalnih dobara iz vode, odnosno prilikom poplava i vodenih bujica. Riječ je o specijalizovanom brzu čamcu, istakao je šef odjeljenja za javnu sigurnost Brčanske vlade Egrin Husenović, dodavši da unatoč generalno dobroj opremljenosti jedinice civilne zaštite, ovakva dopuna opreme je više nego dobro došla, jer
5: uvijek se mora nabavljati nova oprema i u korak sa vremenom kako bi bili u svakom trenutku mogućnosti da damo brzi odgovor prilikom intervenisanja u oblasti zaštite i spašavanja.
4: Šef odsjeka Brčanske civilne zaštite Marinko Viljušić ističe da je čamac jako kvalitetan.
6: Mi inače imamo jako dobru opremu, međutim nismo imali čamac ove vrste, tako da dobro nam došao.
4: Donacija je osigurana radom jedinice za implementaciju EU i međunarodnih projekata. Ovoga puta, kaže njen šef Zlatan Musić, kroz saradnju sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i Crnom Gorom, obezbijedili smo vrlo profesionalni i brz spasilački čamac.
7: Sa duplim zidom koji je vatrootporan i može se približiti vatri na metar udaljenosti. Riječ je o duplom koritu, također tako da može funkcionisati i na niskim i na visokim vodostajima. Visokokvalitetni motor, 30 konjskih snaga i dodatnu opremu, riječ je o klupama za spašavanje do 10 osoba. Može biti spašeno u jednom potezu, dakle u jednom putovanju.
4: Direktor razvojnog garantnog fonda Ognjen Okilj.
8: Nama je jako važno raditi na međunarodnim i prekograničnim projektima, jer kroz njih možemo da značajno jačamo kapacitete naše lokalne zajednice u svakom pogledu, kao i u ovom konkretnom slučaju kada je u pitanju jačanje kapaciteta civilne zaštite.
4: Do kraja godine na sličan način najavljeno je bit će okončana još dva projekta s ciljem jačanja kapaciteta

Izbiham kažu da zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, pogotovo onog najtoplijeg dijela dana, tako da ako se sad vozite, pogodili ste, još može, do 10 sati se smatra eto nekako ugodnim za vožnju. A s obzirom da je sezona godišnjih odmora i da su aktualni radovi na brojnim cestama kroz Bosnu i Hercegovinu, upozoravaju dakle vozače da trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Na kraju ovog kratkog izvještaja Biham kaže vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. A ako vam se ne da voziti ili vam je teško voziti ili ste zbog nekih drugih poslova zauzeti, evo prilike da se vozite sa nama valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Mi u dobrom raspoloženju. U nastavku stižemo do Dervente. Još jedna dobra vijest u Derventi. Naime, otvorena je rekonstruisana hitna medicinska pomoć, dakle prostorije hitne medicinske pomoći koje su bile u izgradnji i rekonstrukciji zahvaljujući zajedničkom ulaganju gradske uprave i doma zdravlja. Vrijednost tih projekata, odnosno tih radova je bio 670.000 konvertibilnih maraka. U Derventi, dakle, u mnogome je unaprijeđen kvalitet usluga zdravstvene zaštite u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Otvaranju hitne medicinske pomoći u

0: Derventi prisustvovao Muhamed Čabrić.
1: Unatoč činjenici da je jedan od najvažnijih segmenata primarne zdravstvene zaštite služba hitne medicinske pomoći, u Derventi je funkcionirala sa 30% kapaciteta. Ulaganja u modernizaciju nakon više decenija više su nego opravdana. Biljana Nenadić, direktorica Doma zdravlja u Derventi.
2: U šestomjesečnom prethodnom periodu je bilo preko 5.500 pregleda, preko 6.000 usluga, preko 500 znači izlazaka saniteta naše službe hitne medicinske pomoći.
1: Za nabavku namještaja i opreme Dom zdravlja je uložio 250.000 maraka, dok je u renoviranje prostora grad investirao 420.000, ističe gradonačelnik Dervinte Igor Žunić.
3: Stanica hitne pomoći jeste, da kažem, nekako srce tog sistema i svi zajedno smo se potrudili da je opremimo na najbolji, najsavremeniji način.
4: Novina nam je tamo što imamo znači dnevnu sobu gdje ćemo moći pacijente da zadržimo sa pratećom znači opremom gdje ćemo moći da vršimo monitoring i sve ovo ostalo.
1: Dodaje Adnan Tabaković, šef službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Derventi. Najviše koristi od realizacije ovog posla svakako će imati građani.
5: Mi do sada smo bili zadovoljni, a sada pogotovo.
6: Bilo je u lošem stanju baš. Mislim da će sad biti modernije i pristupačnije svima.
1: Dodatno uređenje će podržati i resorno entitetsko ministarstvo, obećao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.
7: Smo razgovarali, gradonačelnik i ja, o tome što je bilo još neophodno infrastrukturno da se uradi ne u samom objektu, samo nego i van objekta, kako bi se ta protočnost pacijenata i kvalitet zdravstvene zaštite ubrzao i postao još bolji.
1: U planu je i realizacija zahtjevnog projekta renoviranja i opremanja Doma zdravlja u Derventi. Za Federalni radio iz Dervente, Muhamed Čabrić.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Najmanje 132 ljudi poginulo je, a više od 400 je ozlijeđeno u snažnom potresu koji je pogodio zapadnu Kolumbiju. Broj poginulih i ozlijeđenih raste iz sata u sat. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, potres jačine 7,4 prema Richteru dogodio se na dubini od 107 km u blizini grada San Josea del Palmara, oko 400 km zapadno od Bogote. Potres se osjetio i izvan Kolumbije, u Venecueli, Ekvadoru i Panami, a Kolumbijska uprava za civilno zrakoplovstvo obustavila je letove u 6 zračnih luka. Nova parlamentarna većina predvođena SDA uz stranku za Bosnu i Hercegovinu, Demokratsku frontu i Pomak sa 16 glasova

0: Sova sinoć je u Skupštini Unsko-sanskog kantona smijenila vladu na čelu s Mustafom Ružnićem i imenovala novi saziv, čime je vlast u Unsko-sanskom kantonu promijenjena 2 mjeseca prije izbora. Za novog premijera Unsko-sanskog kantona imenovan je Ibrahim Dizarić iz Pomaka. Iz vlasti su ispali NES, SDP i NIP, koji su bili dio dosadašnje parlamentarne većine. Nakon smjene uslijedile su i promjene u upravljačkim strukturama kantonalnih javnih poduzeća. Trojica članova glavnog odbora sindikata rudnika mrkog uglja Zenica priključili su se devetorici rudara koji su već tjedan dana u jami Raspotočje. Sindikat je potvrdio da su dobili obavijest da su sredstva za plaće osigurana od vlade federacije i resornog ministarstva za rudarstvo, ali da nisu zadovoljni sadržajem. Zeničkim rudarima duguju se plaće za mjesec juni i maj, a na naplatu brzo stiže i plaća za juli. Rudari za prekid štrajka u jami traže pisane garancije i termin isplate. Uprava i sindikat Nove željezare Zenica postigli su dogovor o isplati otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su u tehnološki višak. Prema nezvaničnim informacijama, isplata otpremnina dogovorena je za najveći dio od ukupno 1500 uposlenih koji će biti proglašeni tehnološkim viškom, dok je iz uprave najavljeno da će oko 200 radnika nastaviti da radi. Dogovor je postignut dan uoči najavljenih prosvjeda pred zgradom uprave. Federalnoj upravi civilne zaštite dostavljena je inicijativa predstavnika profesionalnih vatrogasnih jedinica za izmjene i dopune zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, koja se odnosi na unapređenje statusa profesionalnih vatrogasaca, posebno u dijelu ostvarivanja prava na mirovinu. Direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić održat će sastanak s predstavnicima profesionalnih vatrogasnih jedinica. Na sastanku će se razgovarati o inicijativi imajući u vidu posebne i otežane uvjete u kojima obavljaju svoje poslove, kao i njihov značaj u zaštiti života, zdravlja i imovine građana.
1: Sport. Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru 4. kola Evropskog prvenstva B divizije, koje se održava u Sjevernoj Makedoniji, savladala selekciju Luksemburga sa 76-70. Izabranici selektora Slaviše Ožegovića su najbolje odigrali drugi period, koji su riješili u svoju korist sa 10 poena razlike i tu su stvorili ključnu prednost za važnu pobjedu koja je naš tim ostavila u igri za plasman u četvrtfinale. Najefikasniji u našem timu je opet bio Mak Omerović sa 21 postignutim poenom, a pratio ga je Pavle Damjanović sa 19. Posljednji i odlučujući meč Bosna i Hercegovina igra danas protiv Finske i pobjednik ovog duela ide među 8 najboljih reprezentacija na ovom prvenstvu. Ženska kadetska reprezentacija naše zemlje je na startu Evropskog prvenstva B divizije pobjedila Kipar sa 65-57, a danas u drugom kolu igra protiv Belgije. Selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopštio je spisak igrača na koje računa za mečeve kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje naš nacionalni tim igra krajem ovog i početkom narednog mjeseca. Na spisku se nalazi 18 košarkaša, među kojima je ovoga puta i Jusuf Nurkić, kao i Luka Garza, 2 igrača koji nastupaju u NBA ligi. Problem je to što zbog povreda i dalje nema Džanana Muse, kao ni Emira Sulejmanovića. Okupljanje reprezentacije je zakazano za srijedu 12. augusta na Vlašiću, a tokom priprema će biti odigrane 2 prijateljske utakmice protiv Poljske 20. augusta i 3 dana kasnije protiv Sarajevske Bosne i BH Telekom. Prvi od 2 kvalifikaciona meča na ovom okupljanju Bosna i Hercegovina igra 28. augusta u Tuzli protiv selekcije Italije, a drugi 1. septembra protiv Litvanije u Vilnusu. Naš atletičar Mesut Pezer nije uspio izboriti plasman u finale bacanja kugle na Evropskom prvenstvu koje se održava u engleskom Birminghamu. Pezer je u kvalifikacijama imao samo 1 ispravan hitac od 3 pokušaja i sa skromnih 18 metara i 89 cm zauzeo je tek 19. mjesto u konkurenciji 29 takmičara. Iako je novo evropsko prvenstvo došao kao 11. sa evropske rang liste, naš atletičar to nije opravdao. Inače, zlato je očekivano osvojio branitelj naslova Italijan Leonardo Fabri sa sjajnim hitcem od 22 metra i 31 centimetra. Dominaciju Italijana je potvrdio Zein.

0: Vir koji je osvojio srebro, dok je Šveđanin Viktor Peterson bio bronzani. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano i veoma toplo. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura, te se apeluje na građane da smanje aktivnosti na otvorenom od 12 do 16 sati. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 27, dnevna od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 34 stepena.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremio Damir Šimić.
3: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
4: Vratio se stari. I tada... Kao jedan pomislili...
3: Mi pobjeđujemo podjele.
4: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Vraćamo mostove
4: za putovanje u budućnost.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Nisam dobro čula.
1: Voljeti. Ja volim to ime.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Da li znaš da te volim.
3: I kako to kaže pjesma, lijepo je doći u svoju čaršiju, a kad nam dijaspora dođe po čaršijama širom Bosne i Hercegovine, onda je povoda za lijepo druženje i za različite kulturne manifestacije, za različite smotre, za različite druženja i derneke uvijek, pogotovo u ovim ljetnim danima, mnogo. Tako je bilo i u okviru 6. Međunarodnog festivala folklora i kulture, u okviru manifestacije Dani kulture i dijaspore ljeto 2026. koja se održavala u Doboj Istoku uz raskoš narodnog stvaralaštva, igru i pjesmu. Kroz naziv manifestacije se dakle nekako naslučuje da je cilj ostvariti saradnju sa dijasporom, dakle sa našim stanovnicima koji su raseljeni širom svijeta, zapravo su nekako korijenima i vezani za ovaj naš kraj, i naravno graditi mostove prijateljstva u regionu šire. Uz društva iz 5 zemalja, dijaspori i njenim dakle iskustvima o investiranju, o ulaganju u matičnu Bosnu i Hercegovinu, dakle svi raseljeni sa čak 4 kontinenta, razgovarali su i o nekim budućim saradnjama. Ovim danima kulture i dijaspore ljeto 2026 prisustvuje naš Muhamed Čabrić.
4: Vrijeme je godišnjih odmora. U zavičaj dolaze raseljeni stanovnici ovog dijela naše zemlje. Mnogi, poput Samire Hođić iz naselja Lukavica Rijeka, nakon 35 godina rada u Njemačkoj, želi svome selu pokloniti vrijedan turistički sadržaj.
5: Nešto lijepo, turističko mjesto da imamo, da za svihu da nam je lijepo, da dočekamo, evo ko što smo danas dočekali, ove naše goste.
4: I ove godine domaćin manifestacije je bilo naselje na nekadašnjoj liniji ratnih dejstava sa još vidljivim tragovima teške prošlosti, ali i optimizmom i željom da se kroz nova ulaganja i kulturne događaje stanje unaprijedi. Dženita Hođić, potpredsjednica mjesne zajednice Lukavica Rijeka u općini Doboj Istok.
6: Zato što mi generalno nemamo baš ovako puno ovakvih događaja.
4: I ovogodišnje dane kulture i dijaspore je uz podršku općine Doboj Istok i Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona organizirao Omladinski kulturni centar Lipe, predsjednik Edin Junuzović.
7: Gdje pokušavamo, evo, kao što ste i vi rekli, ovu našu dijasporu, da primimo ljude, i evo danas imamo goste iz Srbije, iz Švedske, iz Senegala.
4: A publika je uživala u maštovitim koreografijama učesnika, među kojima je i udruženje Nada iz Smederevske Palanke u Srbiji, predsjednik Miloš Gajić.
8: Neka lepa sećanja, neka lepa prijateljstva, kao što je nekada bilo, i da očuvamo kulturu i tradiciju naših naroda. Jel?
4: U okviru manifestacije održan je i forum o saradnji, na kojem su iskustva razmijenili predstavnici dijaspore i useljeništva iz 10 zemalja. Emina Krzović-Butler, direktorica Centra za lokalni razvoj i dijasporu International iz Švedske.
9: Naš najveći zadatak je prije svega da dijaspora bude u kontaktu sa svojom zemljom, da se više angažuje, da joj se otvore mogućnosti da lakše osmisli svoj i povratak i eventualno življenje u svojoj zemlji.
10: And also differences. But if
4: evidentne su razlike između Švedske, Bosne i Hercegovine i Gambije, ali ono što je zajedničko jeste potreba da se razvija lokalna zajednica i da se povratak učini održivim u svakom smislu, kaže Fatou Bah, raseljena osoba iz Gambije, trenutno nastanjena u Švedskoj. Uz bogat kulturno-zabavni program dogodine će se u okviru foruma o saradnji konkretizirati projekti koji će se realizirati u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio iz Doboj Istoka, Muhamed Čabrić.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost emisije Večernji radio razgovori ove srijede

A na 11. kolovoza je poznati bosansko-hercegovački kazališni, televizijski i filmski glumac, ovogodišnji dobitnik počasnog srca Sarajeva 32. Sarajevo film festivala, gospodin Emir Hadžihafizbegović. O životu, radu, ulogama. Srijeda, 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: autorskih dijela. Zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: S nama se budite.
1: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
2: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
1: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 8 sati 52 minute, iako je ovo najhladnije ljeto koje nas čeka, jao ljudi šta nas čeka. Čitala sam jučer naslove po svjetskim medijima koji kažu, bez obzira što se mi sada žalimo na ovako visoke temperature, ovo je najhladnije ljeto koje nas čeka u narednih 5 godina. Nadam se da tako neće biti, da će se negdje i ovaj klimatski scenarij pokvariti. Ne mora baš sve biti kao što je prognozirano, ali ono što se ne može pokvariti i što sigurno će imati svoj epilog kao realna situacija u vremenu, jeste prognoza hidrometeorološkog, Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u kojoj opet uz narančasti i crveni meteoalarm prognoziraju sunčano vrijeme sa temperaturama koje prelaze 38, a na jugu zemlje 41 stepen. Dakle, zbog toga su i ovi alarmi, pogotovo jeli da se onako negdje suspregnemo izlaska na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Inače, i jutro je počelo toplo, Sokolac 14, Bjelašnica 16, Livnoj Sarajevo 18, Ivan Sedlosanski most 19, Banja Luka, Bihać, Doboj, Prijedor, Tuzla, Zvornik 20, Bijeljina 22, Trebinje 24 i Mostar 27. Gori jutro sveć. Eto ga. Dakle, kada čitamo ove temperature, kada vidimo da je nebo bez oblačka i da će samo biti toplije i toplije, onda nam je jasno da su nam negativne i nepovoljne biometeorološke prilike upravo zbog ovih visokih temperatura i zbog izraženog toplotnog stresa. Da, evo to upravo želimo posebno podcrtati, što su stručnjaci i rekli, da dakle boravak na ovako visokim temperaturama pri jakom UV zračenju može napraviti brojne zdravstvene poteškoće, stoga zaista budite maksimalno odgovorni i oprezni. Vruće i sunčano vrijeme i maksimalne temperature do 38 i preko 40 na jugu mogu uzrokovati umor, glavobolju, malaksalost, posebno kod hroničnih bolesnika, kod starih osoba i osjetljivih meteoropata. Preporučuju se i izbjegavanje većih fizičkih napora i boravka na suncu i dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je na jugu zemlje, stoji u zvaničnoj biometeorološkoj prognozi za ovaj utorak 11. august 2026. godine. I to je ujedno i posljednja zvanična informacija koju vam dajemo u ovome izdanju jutarnjeg programa za ovaj utorak. Naravno, ostanite uz frekvencije Federalnog radija. Mi ovo ljeto pratimo u stopu. Tako da ćemo i za vas emitirati brojne sadržaje koje će vam imati za cilj da, eto, da vas malo i osvježe, da vas upoznaju naravno sa svim onim aktualnostima koje skiciraju ovaj dan i u zemlji i u svijetu, ali i da se osvježimo, da uživamo uz more dobre muzike i da i ovo ljeto 2026 provedete uz program Federalnog radija, s Federalnu televiziju i uz naš portal federalna.ba. Ovo je izdanje jutarnjeg programa Žarko Ljetno, potpisuje ekipa u sastavu Elma Musić, tonska realizatorica, i vaša ljetnja dežurna pričalica Ljiljana Simić. Uživajte i do slušanja, dragi.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Najmanje 132 osobe su poginule, a više od 400 je ozlijeđeno u snažnom potresu koji je pogodio zapadnu Kolumbiju. Broj poginulih i ozlijeđenih raste iz sata u sat. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, potres jačine 7,4 prema Richteru dogodio se na dubini od 107 km u blizini grada San Jose del Palmara, 400 km zapadno od Bogote. Potres se osjetio i izvan Kolumbije, u Venecueli, Ekvadoru i Panami, a Kolumbijska Uprava za civilno zrakoplovstvo obustavila je letove u 6 zračnih luka. Nova parlamentarna većina predvođena SDA uz stranku za BiH, Demokratsku frontu i Pomak sa 16 glasova sinoć je u Skupštini Unsko-sanskog kantona smijenila vladu na čelu s Mustafom Ružnićem i imenovala novi saziv, čime je vlast u tom kantonu promijenjena 2 mjeseca prije izbora. Za novog premijera imenovan je Ibrahim Dizdarić iz Pomaka, a iz vlasti su ispali NES, SDP i NIP, koji su bili dio parlamentarne većine. Nakon smjene uslijedile su i promjene u upravljačkim strukturama kantonalnih javnih poduzeća. Trojica članova glavnog odbora sindikata radnika rudnika Mrkogulja Zenica priključili su se devetorici rudara koji su već tjedan dana u jami Raspotočje. Sindikat je potvrdio da su dobili obavijest da su sredstva za plaće osigurali vlada federacije i ministarstvo

0: Ministarstvo energije, rudarstva i industrije, ali da nisu zadovoljni sadržajem. Zeničkim rudarima nisu isplaćene plaće za svibanj i lipanj, a na naplatu brzo stiže i plaća za srpanj. Rudari za prekid štrajka u jami traže pisane garancije i termin isplate. Ministar Vedran Lakić uvjerava ih da će im plaće biti isplaćene.
1: I ono što smo također tražili jeste da ne govorimo o dvije plate, nego govorimo o tri plate, obzirom da će vrlo brzo doći i situacija kada se isplaćuje i ova treća plata, to je 25. u ovome mjesecu. Iako se nije radilo u ovom prethodnom periodu, ja želim da naglasim da ćemo ipak u svakom slučaju uvijek ostati uz rudare i rudarski sektor i isplatiti sve ono što treba da se isplati.
0: Uprava i sindikat Nove željezare Zenica postigli su dogovor o isplati otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak. Prema nezvaničnim informacijama, isplata otpremnina dogovorena je za najveći dio od 1500 uposlenih koji će biti proglašeni tehnološkim viškom, dok je iz uprave najavljeno da će blizu 200 radnika nastaviti da radi. Dogovor je postignut dan uoči najavljenih prosvjeda ispred zgrade uprave.
2: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano, temperature izmjerene u 8 sati, Sokolac 14 stepeni, Sarajevo 18, Banja Luka, Bihać, Doboj 20, Trebinje 24 i Mostar 27 stepeni. Danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo, u poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova u krajini. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Zbog izrazito visokih temperatura, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje, te se građanima savjetuje da smanje aktivnosti na otvorenom tokom dana. Najviša dnevna temperatura od 32 do 38 na jugu zemlje do 41 stepen. U Sarajevu pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura oko 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremio Damir Šimić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Muzički program.

0: Dobro je čitati. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost emisije Večernji radio razgovori ove srijede 12. kolovoza je poznati bosansko-hercegovački kazališni, televizijski i filmski glumac, ovogodišnji dobitnik Počasnog srca Sarajeva 32. Sarajevo film festivala, gospodin Emir Hadžihafizbegović. O životu, radu, ulogama. Srijeda, 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Najmanje 132 osobe su poginule, a više od 400 je ozlijeđeno u snažnom potresu koji je pogodio zapadnu Kolumbiju. Broj poginulih i ozlijeđenih raste iz sata u sat. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, potres jačine 7,4 prema Richteru dogodio se na dubini od 107 km u blizini grada San Josea del Palmara, 400 km zapadno od Bogote. Potres se osjetio i izvan Kolumbije, u Venezueli, Ekvadoru i Panami, a Kolumbijska uprava za civilno zrakoplovstvo obustavila je letove u 6 zračnih luka. Nova parlamentarna većina predvođena SDA uz stranku za BiH, Demokratsku frontu i Pomak sa 16 glasova sinoć je u Skupštini Unsko-sanskog kantona smijenila vladu na čelu s Mustafom Ružnićem i imenovala novi saziv, čime vlast u tom kantonu promijenjena 2 mjeseca prije izbora. Za novog premijera imenovan je Ibrahim Dizdarić iz Pomaka, a iz vlasti su ispali NES, SDP i NIP, koji su bili dio parlamentarne većine. Nakon smjene uslijedile su i promjene u upravljačkim strukturama kantonalnih i javnih poduzeća. Trojica članova glavnog odbora sindikata radnika rudnika Mrkog uglja Zenica priključili su se devetorici rudara koji su već tjedan dana u jami Raspotočje. Sindikat je potvrdio da su dobili obavijest da su sredstva za plaće osigurali Vlada Federacije i Ministarstvo energije, rudarstva i industrije, ali da nisu zadovoljni sadržajem. Zeničkim rudarima nisu isplaćene plaće za svibanj i lipanj, a na naplatu brzo stiže i plaća za srpanj. Rudari za prekid štrajka u jami traže pisane garancije i termin isplate. Ministar Vedran Lakić uvjerava ih da će im plaće biti isplaćene.
2: I ono što smo također tražili jeste da ne govorimo o dvije plate, nego govorimo o tri plate, obzirom da će vrlo brzo doći i situacija kada se isplaćuje i ova treća plata, to je 25 i u ovome mjesecu. Iako se nije radilo u ovom prethodnom periodu, ja želim da naglasim da ćemo ipak u svakom slučaju uvijek ostati uz rudare i rudarski sektor i

0: isplati sve ono što treba da se isplati.
1: Uprava i sindikat Nove željezare Zenica postigli su dogovor o isplati otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak. Prema nezvaničnim informacijama, isplata otpremnina dogovorena je za najveći dio od 1500 uposlenih koji će biti proglašeni tehnološkim viškom, dok je iz uprave najavljeno da će blizu 200 radnika nastaviti da radi. Dogovor je postignut dan uoči najavljenih prosvjeda ispred zgrade uprave.
2: Vrijeme.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano i veoma toplo. U poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova u krajini. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Zbog izrazito visokih temperatura, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje, te se građanima savjetuje da smanje aktivnosti na otvorenom tokom dana. Najviša dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremio Damir Šimić.
3: Federalna.bar sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.bar.
4: Ljeto je na Federalnom.
5: Toplotni radio talas.
6: Dobar dan, poštovani slušalci Federalnog radija. Ja sam Dunja Jelovac, a u našoj emisiji Iz dana u dan pratimo šta se to zbiva tokom ljeta širom Bosne i Hercegovine. Krenimo od Cazina, gdje u okviru manifestacije Lito moje medeno i festivala Srednjovjekovlja Kruna Bosne otvorene 4 izložbe. Izložba plakata bosansko-hercegovačkih filmova postavljena je na Gradskom trgu, a izložba ženskih portreta autora Borisa Vinčara u galeriji Centra za kulturu. Unutar kompleksa Starog Ostrožačkog grada postavljena je izložba molitve autora Adisa Fejzića, a u Staroj gradskoj vijećnici izložba figura, riječ, simbol.
7: Izložba 50 plakata BH filmova postavljena u Cazinu organizaciji Kinoteke BiH i Centra za kulturu i turizam prati razvoj dizajna plakata u filmskoj umjetnosti, od ručno crtanih i oslikanih plakata preko spoja ilustracija i fotografija do savremenih rješenja. Mirza Pašić, koordinator projekta Kinoteke BiH.
8: I ovo je samo jedan mali dio bosansko-hercegovačkih filmova, puno je filmova napravljeno i bitno je da prvo mi znamo, jel, da pogotovo mlađe generacije ne znaju uopšte da su ti filmovi napravljeni i ne znaju da postoje i ovi plakati. I ovdje vi imate ko su autori plakata: Ismet Mojzinović, Ismar Mojzinović, Franjo Likar, puno vrhunskih umjetnika, dizajnera je pravilo ove plakate, obično se za njih ne zna, jel, mi vidimo samo naslov filma, glumce, eventualno reditelja i to je to. Ovo su stvarno umjetnici, Pablo Picasso, naravno, Bitka na Neretvi i tako dalje, vrhunski umjetnici su pravili ove plakate.
7: Izložba Figura, riječ, simbol otvorena je u okviru festivala Srednjovjekovlja Kruna Bosne. Među autoricama su i Elma Čaušević Mujezinović i Maja Matešin.
9: U suštini naslanjaju se na našu tradiciju prenošenja obrazaca, trauma iz generacije u generaciju. Na taj način se ja naslanjam na Srednjovjekovlje, jer je to ipak naša tradicija, naša istorija. Jako je bitno da budemo svjesni odakle potičemo, ko smo mi, tako da moji radovi koji su kroz motiv ruke o tome pričaju.
10: Radim uglavnom u metalu, ovdje sam se predstavila sa svojim skulpturama u bronzi. Bitno je možda da kažem da sam sama prošla cijeli proces od izrade u vosku do samog izljevanja bronze i obrade. Dodatno je bitno da naglasim da one predstavljaju neki alhemijski proces mijenjanja kako metala, tako i samog čovjeka. Kroz simbole koji su na njima predstavljeni, kroz život koji metal živi i težnje koje on ima i transformacije za koje je sposoban.
7: Izložba molitve autora Adisa Ilijasa Fejzića otvorena je unutar kompleksa Starog Ostrožačkog grada. Kaže kako se radi o ciklusu radova i slika inspirisanih srednjovjekovnim duhovnim nasljeđem.
11: I radi se o mom nekakvom autentičnom pristupu u bosanskom srednjovjekovnom pismu, gdje sam ga izdvojio u nekom smislu kao zaseban vid mog stvaralaštva i kreiranja, na način da opet i kroz te svoje ispise ne

0: samo da ispisujem sve te tekstove koji nas ovdje i čine različitim, ali nas i ujedinjuju, nego i u estetskom smislu i likovnom pokušavam napraviti fuziju jedne estetike srednjovjekovnog ispisa.
1: Bogat program izložbi zaokružen je izložbom slika Borisa Vinčara pod nazivom Žene u boji, za Radio Federacije Azerbajdžić.
2: U okviru manifestacije Dani kulture i dijaspore ljeto 2026 u Doboj istoku je upriličen šesti međunarodni festival folklora i kulture. Uz raskoš narodnog stvaralaštva igru i pjesmu, kako naziv manifestacije i kaže, cilj je ostvariti saradnju sa raseljenim stanovnicima ovog kraja i graditi mostove prijateljstva u regionu i šire.
3: Vrijeme je godišnjih odmora. U zavičaj dolaze raseljeni stanovnici ovog dijela naše zemlje. Mnogi, poput Samire Hođić iz naselja Lukavica Rijeka, nakon 35 godina rada u Njemačkoj, želi svome selu pokloniti vrijedan turistički sadržaj.
4: Nešto lijepo, turističko mjesto da imamo, da za svihu da nam je lijepo, da dočekamo, evo ko smo danas dočekali, ove naše goste.
3: I ove godine domaćin manifestacije je bilo naselje na nekadašnjoj liniji ratnih dejstava sa još vidljivim tragovima teške prošlosti, ali i optimizmom i željom da se kroz nova ulaganja i kulturne događaje stanje unaprijedi. Dženita Hođić, predsjednica mjesne zajednice Lukavica Rijeka u općini Doboj Istok.
5: Zato što mi generalno nemamo baš ovako puno ovakvih događaja.
3: I ovogodišnje Dane kulture i dijaspore je uz podršku općine Doboj Istok i Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona organizirao Omladinski kulturni centar Lipe, predsjednik Edin Junuzović.
6: Gdje pokušavamo, evo, kao što ste i vi rekli, ovu našu dijasporu, da primimo ljude i evo danas imamo goste iz Srbije, iz Švedske, iz Senegala.
3: A publika je uživala u maštovitim koreografijama učesnika, među kojima je i udruženje Nada iz Smederevske Palanke u Srbiji, predsjednik Miloš Gajić.
7: Neka lepa sećanja, neka lepa prijateljstva, kao što je nekada bilo, i da očuvamo kulturu i tradiciju naših naroda. Jel?
3: U okviru manifestacije održan je i forum o saradnji na kojem su iskustva razmijenili predstavnici dijaspore i useljeništva iz 10 zemalja. Emina Krzović-Butler, direktorica Centra za lokalni razvoj i dijasporu International iz Švedske.
8: Naš najveći zadatak je prije svega da dijaspora bude u kontaktu sa svojom zemljom, da se više angažuje, da joj se otvore mogućnosti da lakše osmisli svoj i povratak i eventualno življenje u svojoj zemlji.
3: Evidentne su razlike između Švedske, Bosne i Hercegovine i Gambije, ali ono što je zajedničko jeste potreba da se razvija lokalna zajednica i da se povratak učini održivim u svakom smislu, kaže Fatou Bah, raseljena osoba iz Gambije, trenutno nastanjena u Švedskoj. Uz bogat kulturno-zabavni program dogodine će se u okviru foruma o saradnji konkretizirati projekti koji će se realizirati u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio iz Doboj Istoka, Muhamed Čabrić.
2: Grad Tuzla podržao je 17 projekata iz oblasti poduzetništva i poljoprivrede. Riječ je o novim poslovnim inicijativama, edukacijama i projektima usmjerenim na razvoj poljoprivrede i jačanje lokalne ekonomije.
9: Korisnici novčane podrške odobrene po javnom pozivu za dodjelu financijskih sredstava iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu imaju priliku realizovati značajne projekte u narednom periodu. Među njima je Udruženje građana oštećenog vida Tuzla, koje će sredstva iskoristiti za ekonomsko osnaživanje žena s invaliditetom, koje su, kako navode, višestruko marginalizirane. Tifa Tučić, izvršna direktorica Udruženja građana oštećenog vida Tuzla.
10: Radit ćemo vodič o uslugama poduzetništva za informacije da se na jednom mjestu može naći šta se treba znati vezano za poduzetništvo i kome se može obratiti.
9: Cilj udruženja Bosanske rukotvorine jeste očuvati kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine kroz tradicionalne tehnike ručnog rada, pa i njihov projekat usmjeren u tom pravcu. Damir Kunto, predstavnik udruženja Bosanske rukotvorine.
11: Specifično ćemo pokušati da obučimo korisnice da proizvode određene proizvode za jednog kupca u Belgiju sa kojim smo već potpisali ugovor. Tako da se nadamo uspješnoj realizaciji projekta.
9: Kada je u pitanju oblast poljoprivrede, izdvaja se projekat Savjeta.

0: Za pčelara Tuzlanskog kantona koji će sredstva iskoristiti za obuke pčelara iz oblasti apiterapije, koja će trajati 5 mjeseci. Senad Hođić, predsjednik Saveza pčelara Tuzlanskog kantona.
1: Završna manifestacija će biti na sajmu pčelarstva, odnosno 21. prvi dan meda Tuzla 2026. gdje će naši polaznici predstaviti svoje...
0: Među korisnicima je prvi put nevladina organizacija sa područja Bijeljine.

0: koliko je ovo dobar projekat, koliko je Tuzla otvoren grad i koliko želimo da se povezujemo sa svim dobrim idejama.
1: Ove godine podršku grada Tuzle dobilo je 17 nevladinih organizacija, od kojih 11 realizuje projekte iz oblasti preduzetništva, a 6 iz oblasti poljoprivrede. U odnosu na prethodne godine uvećana su sredstva, pa je tako za realizaciju projekata odobreno ukupno 70.000 maraka iz gradskog budžeta. I sredstva za program Siguran start ove godine povećana su na 460.000 maraka, čime se dodatno stvaraju uslovi za pokretanje i razvoj novih poslovnih poduhvata. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
2: Komisija za analizu prispjelih aplikacija na javni poziv za dodjelu stanova namijenjenih pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane Brčko distrikta započela je rad nakon okončanja roka za prijave koji je istekao posljednjeg dana minulog mjeseca. Detaljnije Admir Kadrić.
3: Kad su prije 10 godina boračke populacije iz reda HVO-a i Armije Republike Bosne i Hercegovine, zahvaljujući vladi federacije, dobile pola miliona maraka i isto toliko od brčanske vlade da se sagradi objekat sa 25 stanova, niko nije mogao pretpostaviti da do danas stanovi neće imati svoje korisnike. Da će dodjele stanova nakon više neuspješnih pokušaja ipak biti, vjeruju i u službi boračko-invalidske zaštite brčanske vlade, gdje je, kaže šef Senad Bešić, tokom prošlog mjeseca okončan javni poziv zainteresovanima za dodjelu stanova.
4: Ukupno je podneseno 47 zahtjeva. Komisija će u narednom periodu izvršiti analizu pristiglih zahtjeva, utvrditi ispunjenost uslova u pogledu kompletnosti dokumentacije.
3: Kako je predviđeno procedurom, u slučaju da utvrdi nekompletnost priložene dokumentacije, komisija će
4: zatražiti od podnosilaca koji nemaju kompletnu dokumentaciju da u zadatom razumnom roku izvrši dopunu iste.
3: Usaglašeno je da 13 stanova treba dodijeliti pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, a 12 HVO-u. Što se tiče unutrašnje preraspodjele, nastavlja Bešić, dogovoreno je:
4: kad govorimo o pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, 4 stana pripadaju porodicama poginulih, 4 stana pripadaju ratnim vojnim invalidima i 5 stanova pripada demobilisanim borcima. Dok je kod pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane ta struktura ista, po 4 stana za svaku populaciju će biti predmet raspodjele.
3: Nakon neophodnih analiza komisija će sačiniti, kaže Bešić, takozvanu preliminarnu listu onih kojima su stanovi dodijeljeni.
4: Nadam se da ćemo uz razumijevanje svih članova komisije i potrebe hitnosti provođenja ovog postupka u vrlo kratkom periodu imati pripremljenu preliminarnu listu.
3: Procjenjujući kad bi prvi stanari boračke zgrade mogli dobiti ključeve stanova, Bešić ističe:
4: nadam se da ćemo već do isteka ove godine napokon izvršiti raspodjelu stambenih jedinica, bar za one korisnike koji ne budu sporni u procedurama i koji budu potpunosti ispunili i zadovoljili sve tražne kriterije.
3: Čime bi priča duga 10 godina napokon bila privedena kraju.
2: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine očekuje nas festival u centru. I ove godine organizator je općina Centar. Festival će se održati u parku Hastahana od 15. do 20. augusta tokom 6 festivalskih dana. Brojni sadržaji, tu su naravno i najprepoznatljiviji sadržaj ovog festivala, su koncerti. U subotu 15. augusta svečanim programom i koncertom Sergeja Četkovića od 21 sat, drugog dana 16. augusta koncert mladih bosansko-hercegovačkih bendova, u ponedjeljak 17. centralni događaj je večerni koncert Sare Vojčić, 18. august rezervisan je za rock koncert. A u srijedu 19. augusta festivalsku atmosferu potpunit će koncert Zlatana Fazlića Fazle, jednog od najpoznatijih kantautora domaće muzičke scene. Završnica festivala planirana je u četvrtak 20. augusta, kada će biti održan koncert tradicionalne muzike kojim će biti zvanično zatvoreno 6. izdanje manifestacije. Ispred javne ustanove Centar za kulturu, Dženan Esko.
5: Ove godine imamo lokaciju Hastahana, znači park Hastahana, gdje ćemo imati neke dodatne aktivnosti koje nismo imali, da kažem, prošlih godina. Recimo, znate i sami da su tu, imamo košarkaške terene, pa ćemo imati recimo basket. Otvorit ćemo sa koncertom Sergeja Četkovića u 21 sat, a da napomenem, a da naglasim, pošto je to nekako najbitnije,

0: Ovo je cjelodnevni festival i namijenjen je za sve generacije, znači nekako da ljudi dođu sa porodicom, da kažemo sa djecom, čak imat ćemo i neke radionice za, da kažem, ljude u starijoj dobi. Najvažnija informacija je da je ulaz slobodan, tako da je to informacija i ta Astahana kao park je na odličnom potezu, jer također znamo da će Sarajevo Film Festival trajati u to vrijeme. Tako da pozivam sve ljude da dođu, ako budu možda između poteza na glavnoj ulici Titovoj, da svrate što se tiče muzike, znači nekako za sve uzraste, sve generacije, onako da se opuste, da dođu sa djecom, sa svojim bližnjim, da li to bilo usput, da li ono namijenjeno, ali uglavnom imamo jako mnogo radionica, što za djecu, što za odrasle, što jako zanimljiv sadržaj, tako da i sa ovom nekako lokacijom koja je nova, imamo odličnu priliku da napravimo jedan još bolje izdanje nego što je to bilo, da kažemo, prethodnih godina. Potrudimo se.
1: Zlatan Fazlić Fazla u susret ovom festivalu, Festivalu Centru, objavio je, kaže: "Moj grad je pjesma koju sam napisao davne 1994. godine kad mi se učinilo da sam ostao sam na ulicama opustilog opkoljenog Sarajeva. Prvi put sam je otpjevao iste godine u novogodišnjoj emisiji Rat Art televizije Bosne i Hercegovine, a za par mjeseci našla se i u mojoj zbirci pjesama T-Rex, otpjevali su i duetu Amila Glamočak i Davorin Popović 1996. godine. Onda sam je i ja par godina kasnije stavio na ploču Anđeli i u izvedbu iz Zagreba sa festivala Chansons Fest 1998. uz klavirsku pratnju Nikše Bratoša. Saša Matić s njom odnosi prvu nagradu na muzičkom festivalu u Budvi 2003. a svoju verziju ima i Crvena jabuka. Dođite na moj koncert 19. augusta da je otpjevamo zajedno", kaže Fazla.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost emisije Večernji radio razgovori ove srijede 12. kolovoza je poznati bosansko-hercegovački kazališni, televizijski i filmski glumac, ovogodišnji dobitnik Počasnog srca Sarajeva 32. Sarajevo film festivala, gospodin Emir Hadžihafizbegović. O životu, radu, ulogama. Srijeda, 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
2: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Vi slušate Federalni radio.
2: Muzički program.
4: Federalni radio. Federalni radio. Muzički program.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Najmanje 132 osobe su poginule, a više od 400 je ozlijeđeno u snažnom potresu koji je pogodio zapadnu Kolumbiju. Broj poginulih i ozlijeđenih raste iz sata u sat. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, potres jačine 7,4 prema Richteru dogodio se na dubini od 107 km u blizini grada San Josea del Palmara, 400 km zapadno od Bogote. Potres se osjetio i izvan Kolumbije u Venecueli, Ekvadoru i Panami, a Kolumbijska uprava za civilno zrakoplovstvo obustavila je letove u 6 zračnih luka. Nova parlamentarna većina predvođena SDA uz stranku za BiH, Demokratsku frontu i Pomak sa 16 glasova sinoć je u Skupštini Unsko-sanskog kantona smijenila vladu na čelu s Mustafom Ružnićem i imenovala novi saziv, čime je vlast u tom kantonu promijenjena 2 mjeseca prije izbora. Za novog premijera imenovan je Ibrahim Dizdarić iz Pomaka, a iz vlasti su ispali NES, SDP i NIP, koji su bili dio parlamentarne većine. Nakon smjene uslijedile su i promjene u upravljačkim strukturama kantonalne javnih poduzeća. Trojica članova glavnog odbora sindikata radnika rudnika Mrkog uglja Zenica priključili su se devetorici rudara koji su već tjedan dana u jami Raspotočje. Sindikat je potvrdio da su dobili obavijest da su sredstva za plaće osigurali Vlada Federacije i Ministarstvo energije, rudarstva i industrije, ali da nisu zadovoljni sadržajem. Zeničkim rudarima nisu isplaćene plaće za svibanj i lipanj, a na naplatu brzo stiže i plaća za srpanj. Rudari za prekid štrajka u jami traže pisane garancije i termini isplate. Ministar Vedran Lakić uvjerava ih da će im plaće biti isplaćene.
2: I ono što smo također tražili jeste da ne govorimo o 2 plate, nego govorimo o 3 plate, obzirom da će vrlo brzo doći i situacija kada se isplaćuje i ova 3. plata, to je 25 i u ovome mjesecu. Iako se nije radilo u ovom prethodnom periodu, ja želim da naglasim da ćemo ipak u svakom slučaju uvijek ostati uz rudare i rudarski sektor i isplatiti sve ono što treba da se isplati.
0: Uprava i sindikat Nove željezare Zenica postigli su dogovor o isplati otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak. Prema nezvaničnim informacijama, isplata otpremnina dogovorena je za najveći dio od 1500 uposlenih koji će biti proglašeni tehnološkim viškom, dok je iz uprave najavljeno da će blizu 200 radnika nastaviti da radi. Dogovor je postignut dan uoči najavljenih prosvjeda ispred zgrade uprave.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno

0: Pretežno sunčano i veoma toplo. U poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova u krajini. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Zbog izrazito visokih temperatura, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje, te se građanima savjetuje da smanje aktivnosti na otvorenom tokom dana. Najviša dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremio Damir Šimić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Kult put. Samo kulturne vijesti. Kult put. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. 11. augusta u 10 sati otvara se Box Office Sarajevo Film Festivala. Online prodaja ulaznica počela je još u utorak u 15 sati. Na 32. Sarajevo Film Festivalu bit će prikazan film Dobrodošli u Sarajevo Michaela Winterbottoma iz 1997. godine, koji je premijerno prikazan u Kanu iste godine kao i na 3. Sarajevo Film Festivalu, a u kojem Woody Harrelson igra jednu od glavnih uloga. U znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i iznimnu glumačku karijeru, Woodyu Harrelsonu bit će dodijeljeno počasno srce Sarajeva. Sarajevo Film Festival već više od 3 decenije gradi i promoviše filmsku kulturu Bosne i Hercegovine i regije. Kako je festival rastao, rasla i njegova odgovornost da oda priznanje umjetnicima koji su svojim dijelom trajno obilježili bosansko-hercegovačku kinematografiju. Kao izraz te emisije, Sarajevo Film Festival u svom 32. izdanju dodijelio je počasno srce Sarajeva Emiru Hadži Hafizbegoviću, jednom od najznačajnijih glumaca bosansko-hercegovačke i regionalne kinematografije, za sve njegove nezaboravne uloge i sveukupni doprinos filmskoj umjetnosti. A upravo o stanju kinematografije u Bosni i Hercegovini, a povodom vijesti o ovoj nagradi, govori Emir Hadži Hafizbegović.
3: Gnušam se što već 30 godina govorim o nedostatku novca. Pa možete vi zamisliti, Gerard Depardieu jedan dođe i kaže, čitao sam o vašoj kinematografiji, pa vi ste uzeli sve a festivale, pa vi ste jedna od najmoćnijih kinematografija u Europi, u svijetu. Pa da li je moguće da vi imate i Zlatnu palmu u Kanu, i Berlin, i Veneciju, i Karlove Vare, i Toronto? Mi smo osvojili sve što se može osvojiti u filmu. Mi 3 godine ne finansiramo bosansko-hercegovački film. Da 3 godine mi nemamo i ne izdvajamo sredstva za film, a pritom imamo 2 brenda najjača, to su film i nogometna reprezentacija ili fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine. Vi znači imate zlatnu polugu pod miškom koja se zove bosansko-hercegovački film. Imamo najbolji festival na svijetu, ja to odgovorno tvrdim. Ja sam bio nekoliko puta u Veneciji, nekoliko puta u Berlinu, nekoliko puta u Kanu, Karlovim Varima, u Torontu, da ne govorimo još 10 festivala, Rotterdam, Busan, Koreja, da ne govorim našim regionalnim festivalima, Pula i tako dalje. Mislim, ljudi

0: Svi kažu da je Sarajevo Film Festival iznad svega toga, ovaj, i onda mi ne izdvajamo za film.
1: Svjetska premijera Ničije zemlje, filma Dani Satanovića, našeg Oskarovca, održana je 12. maja 2001. godine u Kanu, gdje je film osvojio nagradu za najbolji scenarij. Već u avgustu te godine prikazan je domaćoj publici na Sarajevo Film Festivalu, gdje je osvojio nagradu za najbolji film i nagradu publike. Bio je to početak iznimnog međunarodnog uspjeha koji je vrhunac dosegnuo 24. marta 2002. godine osvajanjem Oskara za najbolji film na stranom jeziku. Ničija zemlja je film upisan kao jedno od najvećih dostignuća naše kinematografije i najznačajnijih trenutaka u savremenoj istoriji Bosne i Hercegovine. 25 godina nakon što je prvi put prikazan film Ničija zemlja režisera Dani Satanovića vraća se na Sarajevo Film Festival. Jedno od najznačajnijih ostvarenja naše kinematografije biće prikazano u programu Open Air i svečano zatvoriti 32. Sarajevo Film Festival. Ovogodišnji 32. Sarajevo Film Festival održava se od 14. do 21. augusta. Cine Hill Festival, jedan je od najoriginalnijih filmskih festivala u regiji. Održava se u Fužinama u Hrvatskoj. Festival je nastao na tradiciji Motovun Film Festivala i posebno je poznat po projekcijama u prirodnom ambijentu Gorskog Kotara, čime se izdvaja kao jedan od najautentičnijih filmskih događaja u ovom dijelu Europe. Ovogodišnja nagrada 50 godina, koja se dodjeljuje filmskim profesionalcima za izuzetan doprinos kinematografiji tokom pola stoljeća rada, ove godine je pripala istaknutom bosansko-hercegovačkom glumcu Zijahu Sokoloviću.
2: Dirljivo je taj trenutak i nekako smisao života dobija neku novu dimenziju, neku toplinu, zato što je ova umjetnost, kad govorimo o pozorištu, je u nekoj vrsti prolaznosti i to ostane u sjećanju. Film je nešto mnogo interesantniji zato što se to snimi i ostane u nekoj, kako da kažem, kinoteci kao neki kapital. A vrijednost toga je što su ljudi preispitivali mnoge ljude, pa i mene u nekoj toj filmskoj prošlosti, pronašli su neke filmove koji su bitni, značajni i dodijeli mi tu nagradu od 50 godina i stvarno se osjećam lijepo i osjećam da ovaj život koji živim umjetnički da ima nekog smisla. To je to što je najljepše umjetnosti, ta neka vrsta razumijevanja, saradnje, poštovanja i neka vrsta, kako da kažem, razumijevanja svega što čovjek nekako čini u svom životu. I 50 godina je, to je divna nagrada zato što je dobijaju to ne samo glumci, nego ljudi koji se bave filmom, od režisera, od scenografa, kostimografa, čak i od onih koji su pomoćnici kamere i tako dalje. Znači, ja sam jedan od tih 50 godina.
1: Tuzla je domaćin i prvog međunarodnog jazz festivala Tuzla od 6. do 8. augusta. U grad dovodi vrhunske muzičare iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta, besplatni koncerti, radionice i bogat program, namijenjen kako ljubiteljima džeza, tako i svima koji žele otkriti čari ovog muzičkog pravca. O programu festivala, izvođačima, radionicama, značaju ovog događaja za kulturnu scenu Tuzle, govorila Mija Sarić, jedna od organizatorica festivala.
3: Muzika sama po sebi je nešto što čovjek može da istražuje čitav život, a da nikad se ne zasiti i da nikad ne nedostaje nešto još novo da se istraži. A džez je jedna grana muzike, mislim, žan koji ima jako puno svojih, mislim, ljudi generalno se malo boje džeza jer misle, a to su pravila, to je svašta nešto, to se brzo svira. Međutim, i džez sam po sebi ima jako puno različitih grana i različitih okvira u kojim se on nalazi i mislim da su alati koji se koriste, mislim, muzički alati koji se koriste u džez muzici, nešto što stvarno svaki jedan dobar muzičar može da stavi pod ruku i da nosi sa sobom bilo gdje i da koristi u bilo kojoj drugoj vrsti muzike, u bilo kojem drugom žanru.
1: 10. Međunarodni festival folklora za djecu i mlade Čuvari tradicije održava se u Sarajevu, ali i u Konjicu, na Iliđi i u Jajcu, uz učesnike iz 5 zemalja. Prilika je to da uživamo u tradicionalnim igrama, pjesmama, običajima i narodnim

0: međunarodni festival za djecu i mlade pod nazivom Čuvari tradicije i veoma smo ponosni na to zato što smo uspjeli izgraditi kontinuitet od 10 godina aktivnog kreiranja festivala, što nije baš toliko jednostavno za organizovati svake godine. Svake godine susrećemo se sa novim izazovima, ali borimo se i trudit ćemo se da nastavimo ovaj kontinuitet i da organizujemo još većih i više festivala u toku narednih godina, naravno. Ove godine gosti nam dolaze iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Rumunije, Crne Gore i Bugarske. Po prvi puta imamo po dvije grupe iz Crne Gore i Bugarske. Naprimjer, iz Albanije naši dugogodišnji prijatelji koje redovno posjećujemo mi na njihovom festivalu, oni na našem festivalu. Ove godine smo mi kod njih išli u junu i bilo je zaista predivno i tako da i mi ćemo i njih dočekati ove godine, naravno. I to je naša dugogodišnja saradnja kao i sa većinom ostalih država. To je naša tradicija zapravo. Svake godine festival se organizuje u više gradova, nikada nismo samo isključivo u Sarajevu i to je zahvaljujući našim dugogodišnjim saradnjama sa našim prijateljima iz drugih gradova. Publika će imati priliku da itekako uživa u svim igrama, plesovima, muzici i tradicionalnim kostimima naših gostiju i zaista je lijepo što toliko omladine ima koja i dalje čuva tu tradiciju i njeguje, ne samo kod nas nego i inostrano, jer nama ipak dolazi i dosta male djece i to je zaista veliki uspjeh s obzirom na to da je sve više mladi posvećuju pažnju nekim drugim aktivnostima. Mi smo zaista ponosni što smo uspjeli da ih usmjerimo na to. Trudimo se da uključimo i druge neke kulturne događaje. Naprimjer, pokrećemo mali dio neke plesne grupe, malo modernog plesa u manjem obliku, ali trudimo se da iskoristimo puni naziv našeg udruženja.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

0: Iako su nam svijet stavili na dlan, iako ga možemo kad poželimo izvući iz džepa, ipak se prave daljine kriju između korica knjiga. Ukoričene daljine su jedine dovoljno daleko i sa otvorenom knjigom u dlanovima, koji su otvoreni u najsvetije molitve slova, možemo poletiti u svjetove kako bismo pobjegli od ovoga koji nas prizemljuje i sve više troši. U vremenima kad nam je vrijeme ukradeno i kad ga imamo sve manje, netkad je teško odvojiti ono za knjigu. No kad se ono nađe, onda ga je premalo za čitanje.
1: Ja sam uvijek nekako rastrgana između čitanja i pisanja. Uvijek imam osjećaj krivnje kad pišem, kao nisi dovoljno čitala, ostavi to pa čitaj. Kad čitam, zašto sad trošiš vrijeme na ovo, zašto ne pišeš, a vremena je malo.
0: Magdalena Blažević, kao dijete koje je zbog rata moralo bježati u neke druge svjetove, već se tada obvezala da će zauvijek živjeti s književnošću, vjenčavajući se u nekom dječjem ritualu za poeziju. I iako danas ne osvaja svijet poezijom, njezina proza puna je poetskih slika. Njezine rečenice male su pjesme u koje stane čitav jedan svijet, i to onaj svijet u kojem mi često ne želimo razmišljati i svijet kojeg su zasjenile nečije druge verzije onoga što se događalo. U tim verzijama nema života i sudbina o kojima Magdalena Blažević piše i koje svojim knjigama

0: grijesima spašava od zaborava i čini vječnim.
1: Moram najprije reći da su moji roditelji zaslužni za to. Naša mala kućna biblioteka, kao i sve u bivšoj Jugoslaviji, najprije su sadržavala sabrana djela Ive Andrića, Marija Jurić Zagorka. I to su bile knjige koje sam ja počela čitati, to su prve knjige koje sam ja čitala. Malo teško početi sa Andrićem, ali recimo Gospođica mi se činila kao neko dijete bi moglo kao shvatiti onaj površinski sloj kako je bilo, jel? Ali prvu knjigu koju sam dobila kad sam kao bila malo veća, kao odrasla, to negdje sa 11 godina, dogodilo se u ratu. I moj tetak je stigao negdje, došao tamo gdje smo bili u izbjeglištvu i donio knjigu Lajoša Zilahija, Zarobljenici. I to je knjiga koju ja i danas čuvam, koja mi je jako važna zato što me odvela u svijet književnosti, odrasle književnosti. To je bila ljubavna priča. Priča koja je i ratna, jer nekako smo se poistovjetili s njom i bila jedina knjiga u kući u kojoj smo tada živjeli, jedini izvor informacija, u smislu ako želite kao dijete, neki tinejdžer, ili kad trebate otkriti nešto o ljubavi, niste mogli to učiniti preko radija, televizije, novine, jer toga nije bilo. Samo su nam knjige bile izvor bilo kojih informacija. I onda bih ja tu knjigu čitala naglas drugoj djeci, ili pogotovo kad su neke ljubavne scene i scene seksa. To su prve scene seksa koje smo mi mogli čitati. I nakon toga, kad smo se vratili kući, počela sam čitati Mariju Jurić Zagorku. To je bio negdje 7. razred i sve mahom djevojčice su čitale Gričku vješticu Gordanu. I kad živite u jednom svijetu koji je potpuno opustošen, siromašan i na jednom se nađete na nekakvim dvorima među vitezovima, dvorskim damama, to je bio kao nekakav bijeg iz naše stvarnosti, ali nas je odveo na dobar put. Čitanje sam uvijek stavljala i prije učenja u školi, jeli? I mislim da nisam pogriješila. I poslije toga mnogo sam čitala Jesenjina. U biti, to je bila i među prvim knjigama koje su mi bile dostupne. Sjećam se da sam nedavno bila kući i nađem knjigu poezije. Ja imam 7 godina, piše Magdalena Širić sam tada bila, U srcu plus Sergej Jesenjin, kao to je moja prva ljubav bila. Zato što je poezija ruska bila nešto što je nama bilo tako primamljivo i mogli smo se s tim identificirati zbog tog krajolika i zbog klime. Pisac zapravo piše, stvara stil iz svega što pročita i svega što iskusi. Nisu samo knjige, tu i filmovi su presudni. Vlastito iskustvo, ili evo, iskustvo rata, vrlo intenzivno iskustvo koje pisac ne treba i ne smije ignorirati. Što ne znači da mora pisati isključivo o tome. Ali ako bih sada nabrojala neke knjige koje bi danas ponijela sa sobom, nekih par knjiga, da mogu njih samo čitati, to bi bio recimo, to bi bili Nevidljivi gradovi Itala Calvina, Majstor Margarita Bulgakova, sve knjige Herte Miller bi bile tu i mnogo, mnogo poezije koliko bi mogla ponijeti sa sobom. I da ne zaboravim Orhana Pamuka, Muzej nevinosti. To su upravo one knjige koje ne zaboravljate kad se pročitaju. Evo, malo čas smo razgovarali o tome da se neke knjige pročitaju pa ostanu na polici, na kraju ne znate ni tko su junaci, što im se događa, što ste osjećali kad ste ih čitali. Ove nisu takve. Herta Miller nju bi stavila čak i na prvo mjesto zbog nevjerojatnog stila. Ona je pjesnikinja prije svega. Kad imate pjesnika koji piše gotovo isključivo romane, to ja odmah znam da je to književnost za mene. To nisu narativni romani, oni su prepuni slika, simbola koje vi na neki način trebate dekodirati. Teško je ući u njen svijet. Ja sam

0: prvu knjigu kad sam uzela da pročitam, trebalo mi je 5-6 puta da uđem, da prodrem u taj pomalo i hermetični svijet njezine književnosti, ali jednom kad dospijete tamo, onda možete uistinu uživati u njezinom stilu, u njezinim pričama. Ona je Njemica, ali je odrasla, živjela sve do 89. u Rumunjskoj i ja i dalje smatram Rumunkom. Ona pripada i rumunjskoj književnosti. Jer svo njezino stvaralaštvo fokusira se na priče o Rumunima, odnosno manjini Njemačkoj koja je živjela u Rumunjskoj pod vladi Čaušeskua. I onda kad nas ovdje domaće pisce stalno pitaju zašto pišete o ratu, je li dosta? Ja uvijek se referiram na Hertu Miller. Ona je napisala, ne znam, 15 romana i da ih napisala još 15 ne bi bilo dovoljno. Jer su to prekrasni romani, prekrasni u smislu da su napisani prekrasnim visokim stilom kojim ne može pisati svako. I nije uzaludno dobila Nobelovu nagradu, ali opet nije toliko popularno recimo kao neki drugi Nobelovci koji pišu možda malo, ajmo reći, jednostavnim pristupačnim stilom. Jel? Evo, to je, ali Orhan Pamuk, recimo, moram se vratiti čas na njega, upravo je izašla na Netflixu serija Muzej nevinosti od 9 epizoda i napravljena je upravo onako kakva je knjiga. I to je ono što je fantastično. Kod Pamuka mi se dopada ti čudni likovi koji su opsjednuti ljubavlju. Ja sam uvijek imala tu nekakvu crtu da naginjem, to je obsesiju u bilo kojem smislu. Kad mi se nešto jako sviđa, onda samo o tome razmišljam. I nekako sam se mogla identificirati sa nekim od tih likova i napisati knjigu Muzej nevinosti, zato morate biti stvarno genijalac. Priča o ljubavi, o patnji, o samoći, o čežnji i o mnogo, mnogo sebičnosti zapravo. O toj sebičnosti malo tko govori. Svi se mi identificiramo sa glavnim junakom, ali ne vidimo tu njegovu sebičnost. Da će, zapravo ta sebičnost tog muškog svijeta koji će jednu ženu žrtvovati zbog svoje požude, recimo, ajmo to tako reći.
1: Rat je ono od čega mi na ovim prostorima ne možemo pobjeći. Čak ni onda kad bismo to željeli. Unatoč tomu, nad književnost se često stavlja upitnik zašto se piše o ratu. No koliko god bio strašan, život u njemu nije stao i ako slušamo priče, kao da ne postoje obični životi iza tog rata i kao da je u njemu zabranjeno živjeti.
0: Ono što je mene mrvicu iritiralo kao čitateljicu dok još nisam počela pisati jeste činjenica da je naša književnost do unazad možda 15 godina bila, mislim na ratnu književnost, isključivo muška. To su priče koje su negdje sa ratišta iz prve ruke. Jeli? I to je vrijedno, jeli? Naravno trebamo imati takve priče, čitati ih, pisati, slušati, razumjeti. Ali mi je falila ona ženska strana rata i dječja strana rata, ono što se događa izvan kulisa. Vi kad ste dijete, nije svaki dan takav da padaju granate i da ste pod nekom kišom metaka. Vi živite kao nekakav normalan život koji nipošto nije normalan. I tu negdje u tim glasovima, ženskim, dječjim, sam htjela napisati priče koje su nepravedno izostavljene. Ne samo ja, nego mnogo drugih autorica, možda čak i muškarci pišu o tim temama, ali većinom se žene fokusiraju na žensko iskustvo, što je sasvim prirodno. I kao čitateljice mi tražimo nešto s čim se mi možemo identificirati. I onda sam bila jako sretna kad sam počela čitati, recimo Leila Kalamović je počela pisati o ratu priče koje su nevjerojatno lijepe i potresne. Kasnije mnogo je poezije došlo sa Dijalom Hasanbegović, recimo. Sad vrlo je teško

0: nabrajati sad autorice jer se nisam pripremila sa nekakvim popisom i nepravedno ću izostaviti nekoga, ali danas imamo što pročitati. Danas se piše dobra književnost, žene pišu mnogo, pišu dobro i tu smo negdje gotovo ravnopravni, jeli? Čak dobijamo i neke nagrade. Tako da ima nekako optimistično mi to sad sve djeluje. Ono što je meni važno jeste da se između tih, u tom kaosu, u kakofoniji glasova, izaberu oni koji su vrijedni u smislu da govore istinu. A istinu o velikim povijesnim događajima govore najprije obični ljudi. Oni koji nisu ni svjesni zapravo što se negdje tamo događa. Pronaći ljude sa ruba društva na čim se leđima lome takvi događaji. To je ono što će vam zapravo ispričati pravu istinu o povijesti. Vi istinu ne možete pronaći u povijesnim knjigama. Evo, kad smo završili osnovnu školu, krenuli u srednju, imate tri udžbenika iz povijesti i svi govore o istom događaju na tri načina. To su tri neistine. I onda smo morali križati stranice kao ovo nije točno, je li? Ali istinu možete pronaći u pričama, u književnosti i u pričama ljudi kojima se nešto uistinu dogodilo, neke autentične priče.
1: Put knjiga velika je nepoznanica i autor nikad ne zna koliko daleko će dosegnuti njegova slova. Magdalena Blažević svojim knjigama polako, ali sigurno osvaja svijet.
0: Vi nikad ne znate hoće li neka knjiga uspjeti ili neće. A ona može biti genijalna u smislu da je jako dobro napisana, da ima dobru priču, da sve štima, ali niko nije zainteresiran za tu priču, za tu knjigu. Jednostavno to se ne može objasniti, ne pomaže ni marketing ni ništa. A nekad se dogodi jednostavno dobar trenutak u književnosti, se jednostavno mora imati malo i sreće, nažalost. Nije to sport pa da trčite na 100 metara i izračuna vam se točno, nego jednostavno pojaviti se u nekom trenutku sa dobrom knjigom je jednostavno i sreća, jel? Postoji neki faktor sreće tu. Naravno da dobra književnost uvijek nađe svoj put, ali taj proces je jako, jako spor. I pritom vam se skoro ništa ne plaća, tako da ljudi vrlo lako i odustaju od tog puta jer ne mogu živjeti od toga. Morate imati barem još jedan posao uz to da biste preživjeli. Ako ćete baš živjeti od pisanja, to onda mora uključivati uređivanje knjiga, pisanje scenarija, pisanje za kazalište, mnogo, mnogo stvari. Ako ćete pisati samo o književnosti i očekivati da od toga nešto imate, teško. Ali sada da mi netko ponudi da pišem na određenu temu, ja čak neću ni pričati da pišem na određenu temu, pišem samo ono što ja želim, što osjećam i što će biti moje, što ja mogu napisati. Jer mislim da i ne postoji neki recept da vi kažete ovo se sad prodaje, napisat ću priču, ne znam, o tom i tom i idem sada napraviti neki bestseller. To ne funkcionira tako. Mislim da niko na našim prostorima nema takve bestseller, možda par pisaca koji su uspjeli da se prevedu na mnogo jezika pa su napravili nekakav uspjeh u tom smislu, ali i oni pišu i kolumne i teško je od toga zaraditi neki novac veći pa da se možete opustiti u tom smislu.
1: Ona uvijek u torbi ima neku knjigu. I često ćete je vidjeti kako lista i kupuje knjige u knjižari. Može li se uopće dovoljno čitati? Pitanje je na koje možda i ne treba odgovarati.
0: Mnogo sam više čitala kad sam pisala književnu kritiku. Tad sam bila prisiljena recimo čitati barem dvije knjige tjedno. Mislim, nekad mi se dogodi i sada da pročitam u danu dvije knjige, ako su neke kraće, ali to je po 2 sata za svaku knjigu, to nije ništa.

ali ponekad ako uđem u onu fazu da baš pišem po 5-6 sati dnevno, onda ako pola sata čitam, to mi je sasvim dovoljno, jednostavno ne mogu. Mislim da je važno čitati od kako naučite čitati, da odmah uzmete knjige, ali isto tako, evo ja imam troje djece pa sam im od kako su se rodili čitala svo vrijeme, svaku večer, svaki dan i tako dalje, i nije se to za svakog primilo. Jednostavno se vi rodite sa tom naklonošću i potrebom za tekstom, za pričom. Sva djeca vole slušati priču, ali kasnije to, kasnije se vidi da je netko sklon tome, neko baš i ne. Mislim da se to, da kroz čitanje zapravo ono što najviše dobijamo jeste razumijevanje za drugačije svjetove, za ljude koji imaju potpuno drugačija iskustva. Jer vi se kao čitatelj možete identificirati s nekim tko je živio potpuno drugačiji život. Bitno da je tekst dobro napisan, da je to dobra književnost i da vi osjećate nešto. Bilo to ljubav, bila neka... neki bijes, tuga, gorčina, ali vi nešto morate osjetiti nakon čitanja. Bilo šta, ili neku smirenost, ili nebitno što čitate. I tu negdje gradite unutarnji taj svijet, jer vi bez bogatog unutarnjeg svijeta ne možete ni živjeti. Kad ostanete sami sa sobom, to će biti ili veliko zadovoljstvo, ili jednostavno nemogućnost, ili će biti neizdrživo. Ja želim da mogu biti sama danima i da mi je jako, jako dobro.

0: za njezine knjige, kao da vam trebaju vježbe disanja. Duh vam je ispunjen, a dah vam je kratak. Pluća kao da su mala, jer nakon pročitanog poglavlja ponekad morate uzdahnuti, odložiti knjigu u krilo, zatvoriti oči i otresti rane zauvijek zabilježene u nevjerojatno lijepim rečenicama kakve Magdalena piše. Do sljedećeg listanja, čitajte.
1: Uredio je vodio Berislav Jurić, tehnička realizacija Predrag Savić, glazbena podloga Dario Lukić.
2: Slušajte u programu Federalnog radija. Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost emisije Večernji radio razgovori ove srijede 12. kolovoza je poznati bosansko-hercegovački kazališni, televizijski i filmski glumac, ovogodišnji dobitnik Počasnog srca Sarajeva 32. Sarajevo film festivala, gospodin Emir Hadžihafizbegović. O životu, radu, ulogama. Srijeda, 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Vijesti dana. Rudari izašli iz jame Raspotoče, Ministarstvo rudarstva obećalo isplatiti plaće. Izglasana nova vlada Unsko-sanskog kantona, o smjeni stare će se izjašnjavati i Ustavni sud Federacije. Federalni hidrometeorološki zavod izdao narančasto upozorenje zbog vrućina. 164 poginulih i više od 480 ozlijeđenih u jakom potresu na zapadu Kolumbije. U Sarajevu počinje 30. međunarodni teniski turnir za juniorke i juniore. 13 rudara rudnika mrkog uglja Zenica, koji su sedmu noć proveli u jami Raspotočje, odlučili su prekinuti štrajk te izlaze iz jamskih prostorija. Rudari su proteklih dana prosvjedovali zbog neisplaćenih plaća, a zadnju su dobili za travanj ove godine. Dan ranije, devetorici rudara, koji su od početka u jami, priključili su se i članovi glavnog odbora sindikata, pa ih je u jami bilo 13. Ministarstvo energije, industrije i rudarstva potvrdilo je da su osigurali sredstva za plaće. Nedža Duraković, predsjednik sindikata.
3: Na bazi učerašnjeg dopisa koje je smjelo da su na ministri svaka podrije, da su osigurali sredstva u isplati tri, da stali plaće za rudare i rudarstva Zenica. Na bazi jutrašnje posjeti direktora prvenstveno kažem zbog zdravstvenog stanja ovih komorata. Nije mala stvar, prvo 7 dana. Uljadi, odlučili smo se jednostavno u ovom trenutku na jedinu računalnu rješenju koju u ovom trenutku napuštamo jamski objekat. Čisto kažem preventivno zbog zdravstvenog razloga i kažem i situacije na terenu koja upućuje da je realizacija ove isplate u ubrzanom toku i da očekujemo jako brzo. Ali odmah da poručim da grad Zenice neće čekati dugo na realizaciju ovih obećanja.
2: U blizini Neuma razbuktao se požar koji prijeti i objektima. Više informacija ima Samra Tufek.
4: Mi se evo trenutno nalazimo na lokaciji zaseoku Međugorje Glumina kod Neuma, gdje već od nedjelje gori požar koji je se ovdje aktivirao. Trenutno ne prijeti ugrozi kućama, vatrogasci su jučer imali malo teži dan s obzirom da je se požar spustio bio na nekih 200 metara od stambenih objekata, ali to su uspješno odbranili, no zbog nepristupačnog terena i velikog broja požarenog dijela. Jučer je požarna linija bila čak duga 5 km, danas je to manje, no problem je što je ovaj požar razgranat na više lokacija, trenutno s ovom mjestu gdje sam rekla Međugorje Glumina, s obzirom da su tu najbliže naseljeni objekti, tu je i nekoliko vatrogasnih vozila i Air traktor je također od ranih jutarnjih sati na ovom požarištu pomaže vatrogascima, no visoke temperature

0: i blagi vjetar koji puše ne idu u korist ovim ljudima, a kiša također još nije najavljena, tako da jedino ostaje ovim putem pokušati lokalizirati ovaj požar, no trenutno stanje ovdje nije baš najbolje.
1: Nova parlamentarna većina predvođena sa SDA uz stranku za BiH, Demokratsku frontu i Pomak sa 16 glasova sinoć je u Skupštini uz Kosanskog kantona smijenila vladu na čelu s Mustafom Ružnićem i imenovala novi saziv, čime je većina u tom kantonu promijenjena dva mjeseca prije izbora. Za novog premijera imenovan je Ibrahim Dizdarić iz Pomaka. Iz vlasti su izašli NES, SDP i NIP, koji su bili dio parlamentarne većine. Klub Srpskog naroda zbog kršenja procedure pozvao se na vitalni nacionalni interes, te bi se o imenovanju nove mlade trebao izjasniti i Ustavni sud federacije, govore Mustafa Ružnić, premijer koji je izgubio većinu, i Ibrahim Dizdarić, novo izabrani premijer.
2: Amateri čine greške, a profesionalci čine katastrofe. To smo danas ovdje vidjeli, znači da su naši skupštinski zastupnici koji čine novi koalicioni kapacitet, ali kako da to već ne zovemo, derogirali ustav i ustavne odredbe. Jasno je tamo definisano, znači i jasno se glasalo o razrješenju vlade po klubovima naroda, gdje dva kluba se nisu dobili potrebnu većinu, kako kaže član 16 Ustava Unsko-Sanskog kantona, i o tome će odlučivati Ustavni sud federacije i primopredaja će biti onog momenta kada Ustavni sud odluči.
3: S obzirom na sve ovo što se dešava, ja ću naložiti ministrima, kad preuzmu resore, da utvrde sve detalje, da utvrde, da urade analize, da utvrde kakvo je stanje u ministarstvima i sve one projekte koji su započeti, koji se tiču razvoja i koji su u interesu za građane, ti projekti će se nastaviti, neće se zaustavljati bez obzira ko je pokrenuo te projekte.
1: Uprava i sindikat Nove Željezare Zenica postigli su dogovor o isplati otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak.
4: Prema nezvaničnim informacijama, isplata otpremnina dogovorena je za najveći dio od 1500 uposlenih koji će biti proglašeni tehnološkim viškom, dok je iz uprave najavljeno da će blizu 200 radnika nastaviti da radi. Dogovor je postignut dan uoči najavljenih prosvjeda ispred zgrade uprave.
1: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog visoke dnevne temperature za područje cijele Bosne i Hercegovine u periodu od 12 do 16 sati. Ljeto u punoj snazi potrajaće, te bi ovaj kolovoz mogao završiti kao jedan od najtoplijih od početka mjerenja širom Europe.
5: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i veoma toplo. Dnevne temperature od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen, odnosno u granicama narančastog nivoa upozorenja. Damir Šantić, sinoptičar Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, kaže ljeto je.
6: Što se tiče temperatura zraka, bit će još vrućina, ipak jel, još uvijek će trajati ljeto, barem još nekih mjesec, mjesec i pol dana očekivati bude visoki temperatura zraka, ali ništa dakle ekstremno se neće desiti. Neke temperature ne prognoziraju iznad prosjeka, dakle za ovo doba godine neće više mnogo rasti, obzirom da je ovaj period iza nas koji je prošao bio najtopliji dio ljeta, tako da sada u nastavku očekujemo i dosta hladnijeg vjetra sa sjevera i samim tim temperature zraka u Bosni neće mnogo rasti. Već narednih dana plakoća temperatura biti oko 30 do 34 stepena, eventualno jedino jug Hercegovine još uvijek će biti dosta vruć, ali Bosna dosta svježija.
5: Ljekari preporučuju pite puno vode, nosite tanku i svjetlu odjeću. Specijalista urgentne medicine Rihada Blažević.
7: Mi uvijek savjetujemo dakle, da se pri ovako visokim temperaturama ne izlazi u periodu kad je najjače ultravioletno zračenje, znači negdje od 10 sati ujutru pa 17-18 sati poslije podne. Ako se već mora izaći, da se osoba adekvatno obuče.
5: Pokušali smo doznati kako je raditi na visokim temperaturama, izloženim suncu u zaštitnoj odjeći, u vrijeme kada sinoptičari upozoravaju na opasnost od umjerenih i visokih toplinskih valova. Međutim, na mnogim građevinama radnici nisu bili voljni dati izjave, iako je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić još jednom posjetio na odredbe zakona.
8: Dodato smo znači pisali upravama za inspekcijske poslove da oni izvrše jedan sveobuhvatan vanredni nadzor nad svim gradilištima, kako nam se pored evo ugrožavanja zdravlja i života radnika kada su povećane temperature u pitanju ne bi desilo da eventualno radnici i njihovo zdravlje i životi stradaju uslijed nepoštivanja zakona.

0: zakona.
1: Visoke temperature i dugotrajna suša utječu i na vodotoke vodnog područja rijeke Save. Ugroženi su svi vodotoci. Iako trenutne vrijednosti još nisu dosegle historijski minimum, svaki novi dan bez padavina približava nas tim kritičnim granicama, naveli su u saopćenju iz Agencije za vodno područje rijeke Save. Pijte redovno negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera da biste izbjegli jaču dehidraciju. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Svijet. Najmanje 164 osobe su poginule, a ozlijeđeno je više od 480 ljudi u Kolumbiji nakon jednog od najjačih potresa koji su pogodili zemlju posljednjih godina. Vlasti su proglasile izvanredno stanje. Spasioci tragaju za ljudima zatrpanim ispod ruševina.
3: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima širom zapadne Kolumbije nakon snažnog potresa magnitude 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio centralni dio zemlje. Broj poginulih porastao je na 164, dok se strahuje da bi konačne brojke mogle biti znatno veće. Hitne službe uz pomoć policije, vojske i brojnih volontera cijelu su noć pretraživale ruševine srušenih zgrada i kuća. Spasioci su u potragu uključili bagere i pse tragača, a na pojedinim mjestima ruševine su pretraživali golim rukama pokušavajući pronaći preživjele. Najviše su stradali gradovi Kali i Pereira, dok je snažno pogođen i Manizales. U Kaliju, gradu s više od 2 miliona stanovnika, poginulo je najmanje 85 ljudi, a deseci zgrada su potpuno uništeni ili teško oštećeni. Mnogi stanovnici noć su proveli na ulicama, strahujući od novih urušavanja. Posebno teška situacija bila je u jednoj od gradskih bolnica, gdje se urušilo nekoliko gornjih spratova, uključujući i odjel pedijatrije. Dio pacijenata je zarobljen, dok je blizu 600 pacijenata zbog opasnosti od urušavanja moralo biti zbrinuto na otvoreno među ruševinama. U Pereiri, glavnom gradu pokrajine Risaralda, vlasti su potvrdile najmanje 66 poginulih. Razmjeri razaranja vidljivi su na cijelim stambenim blokovima koji su se pretvorili u gomile betona i iskrivljenog čelika.
4: Svi su vrištali, vidjela sam kako iz zgrada izbija prašina, a cigle padaju sa zidova. Na hotelu nema većih strukturalnih oštećenja, ali na zidovima su se pojavile pukotine, a boja i žbuka su otpale.
3: Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella, koji je dužnost preuzeo prije samo nekoliko dana, rekao je da se u Kaliju još uvijek 188 osoba vodi kao nestalo. Potres je ostavio velik broj domaćinstava bez električne energije, interneta i komunikacijskih veza, što dodatno otežava rad spasilačkih službi, kao i komunikaciju s područjima koja su ostala odsječena.
4: Bilo je to užasno iskustvo. U gradu nema struje ni interneta, grad je u kolapsu.
3: Uz posljedice potresa vlasti se suočavaju s problemima javnog reda. U Kaliju su prijavljene pljačke, zbog čega će više od 1000 pripadnika sigurnosnih snaga biti raspoređeno da bi spriječili nove nerede i zaštitili stanovništvo i imovinu. Razmjere katastrofe već porede s razornim potresom koji je 1999. godine pogodio istu kolumbijsku regiju uzgoja kafe. Tada je život izgubilo više od 1000 ljudi. Za Federalni radio, Maida Alić.
2: Sport. Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru četvrtog kola evropskog prvenstva B divizije, koji se održava u Sjevernoj Makedoniji, savladala selekciju Luksemburga sa 76-70. Izabranici selektora Slaviše Ožegovića su najbolje odigrali drugi period, koji su riješili u svoju korist sa 10 poena razlike i tu su stvorili ključnu prednost za važnu pobjedu, koja je naš tim ostavila u igri za plasman u četvrtfinale. Najefikasniji u našem timu je opet bio Mak Omerović sa 21 poenom, a pratio ga je Pavle Damjanović sa 19. Posljednji i odlučujući meč Bosna i Hercegovina igra danas protiv Finske i pobjednik ovog duela ide među 8 najboljih reprezentacija na ovom prvenstvu. Ženska kadetska reprezentacija naše zemlje je na startu evropskog prvenstva B divizije pobjedila Kipar sa 65-57, a danas u drugom kolu igra protiv Belgije. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar nije uspjela izboriti plasman u polufinale utrke na 50 metara delfin stilom na evropskom prvenstvu u Parizu. Pudar je bila najbolja u svojoj kvalifikacionoj grupi sa vremenom 26 sekundi i 95 stotinki, ali je ukupno to bilo dovoljno tek za 36. mjesto, a u polufinale se plasiralo najboljih 16 plivačica. Ova disciplina je za našu plivačicu samo zagrijavanje za ono što slijedi, a to je prvo nastup u kvalifikacijama utrke na 100 metara delfin, koja je na rasporedu u četvrtak, te kvalifikacije utrke 200 metara delfin, u kojoj Pudar očekuje najviše, a pliva se u subotu. Osim Lane Pudar, na evropskom prvenstvu su nastupili Kenan Dračić i Arijan Kadić. U kvalifikacijama utrke 100 metara slobodno, ali nisu uspjeli izboriti plasman u polufinale. Danas

0: prve kategorije evropskog tenisa u Bosni i Hercegovini i regionu, čiji organizator je teniski klub Tenis Pro 1996. Turnir je nastao kroz dugogodišnju saradnju s prestižnim kraljevskim teniskim klubom iz Barcelone, koji pruža kontinuiranu potporu u organizaciji i promociji ovog takmičenja. Haris Kafeđić, predsjednik teniskog kluba Tenis Pro 1996.
1: Nadam se da će svi oni koji dođu na teniske terene Centra za sport i rekreaciju na Košavu moći da uživaju, da vide nove mlade teniske nade. Biće dosta perspektivnih igrača iz Bosne i Hercegovine. Mi uvijek tako i koncipiramo turnir da otprilike 50% naših igrača, ovo ostalo koji dođu po rankingu iz evropskih zemalja.
0: Ukupno učestvuje 90 mladih tenisera, a specijalni gosti su naš prvi reket Damir Džumhur i Teja Kovačević, koja je prije 2 godine osvojila ovaj turnir. Svečano otvaranje turnira je večeras, a mečevi se igraju na terenu Centra za sport i rekreaciju Koševo. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Gorica, Osoje, Kamensko i Neum 1. Na graničnim prelazima Izačić, Ivanica i Deleuša kolone su u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima povremeno je pojačan promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 17 stupnjeva, Sarajevo i Sokolac 27, Livno i Srebrenica 28, Prijedor 29, Sanski most, Tuzla, Zenica i Zvornik 30, Bihać 31, Banja Luka 32, Bijeljina 33, Trebinje 34 i Mostar 36 stupnjeva. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano i veoma toplo. U poslijepodnevnim satima mala je vjerovatnost za lokalni pljusak u krajini. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Zbog izrazito visokih temperatura, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje, te se građanima savjetuje da smanje aktivnosti na otvorenom tijekom dana. Najviša dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stupanj.
3: Hvala vam na pažnji i do slušanja.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Azira Softić. Urednici emisije Damir Šimić i Majda Alić.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: U fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar vam dan, ovo je Federalni radio koji je radio i dok se nije zvao tako, ali kako se situacija razvija, pitanje je i dokad će raditi, ne šalim se naravno, ali samo djelimično, otprilike do 15 sati dok traje emisija U fokusu, a nastavit ću se šaliti nakon toga, ali vi to nećete biti u prilici čuti. Ali šalu na stranu, kako se to voli reći, evo samo da je odložim. Stanje trpno, nešto sa čim ne da smo naučili da živimo, već sada već nam je to prirodno stanje. Pa kad nam je onako sve potaman, makar i u jednom danu, osjetimo neku nelagodu. Nije nam prijatno, imam osjećaj stalnog iščekivanja, kao ne može ovo ovako dobro biti samo tako. Nešto mora poći kako treba. Pa smo sve napeti i čekamo odakle i sa koje strane će nas nešto poučiti. I onda tako i bude. I najčešće nas odalami s one strane na koju smo malo prije ostavili onu šalu. Plus odalamam. No, kad smo već kod strana, na jednoj ovog velikog prozora koji nas dijeli je Lejla Gabela, na ovoj drugoj gdje i šala, usput bude rečeno, Zoka Ćatić. Idemo sa emisijom, pa šta bilo, jer kako su nas to učili, dogod čujete zvuke sa šestoga sprata kadinjače, ne kadinjača neće, ne, to je bio Ljubin grob. Ili je možda Ljuba sahranjena ovdje kod nas na šestom. Haje, šta sa... Ljubo, nije.

0: Kristo, the books of the knjige život se raspada, la, la, la.
1: A kad smo već kod šale, ovaj naš šesti sprat, trebalo bi prebaciti na peti, mada bi bilo prekomplikovano, valja dva komplet radija izmisliti sa sve skupa ljudima, a možda ga samo preimenovati. Na petom, ako me sjećanje ne vara. To je bilo Vaktile, bio sinonim za psihijatrijsku ustanovu u kojoj su smješteni likovi poput mene. Ne znam da li ste znali da je naš doajen Sevdalinke Himzo polovina zapravo bio neuropsihijatar i ljekar bolnice za mentalnu rehabilitaciju Jagomir u Sarajevu, gdje je radio sve do smrti 86. godine. On je zapravo bio pionir socioterapije i muzikoterapije u Bosni i Hercegovini. Pa ako kad čujete neku pjesmu ili eventualno sami sebi puštate njegove pjesme i osjetite svu tu ljepotu, blagost, osjećaj ugode i zadovoljstva koji vas smiruje i izaziva osmijeh na licu, onda čisto da znate da ste zajedno sa nama zreli za peti sprat, odjelo ili šta već. Ne vjerujete mi? Ok, ako se usuđujete, naredne minute malo pojačajte i preispitajte sami sebe i ono što osjećate dok slušate. A ako vam se omakne da i zapjevate, onda nema sumnje.

ne znam za vas, ja propivah, ali dobro, nije mi se meni ni čuditi, jel? Kakva priča, kakva pjesma i kakva izvedba, maestralno, u samo 3 minuti i 34 sekunde. A to, da li ste prepoznali ili eventualno pjevali, važno je da priznate sebi, ne morate meni. Jer kažu stručnjaci kojima bi se trebali obratiti da proces izlječenja počinje od trenutka kad se priznamo problem. Ja sam ga sebi davno priznao i nemam više tih problema. E sad, u tom duhu, teško da bi bilo ko od nas, kako to vole reći mediji, običnih ljudi, prilikom svakodnevnih razgovara ili ti razgovora o svakodnevnici, neće reći da ima problem. Mislim, problema na pasija preskakala. Što bi po ovoj logici trebalo značiti da smo ludi. A ko nije lud? Oni koji nemaju problema, oni koji pričaju samo o lijepim stvarima, o sebi misle najbolje i neprestano se hvale. U ovo predizborno vrijeme, koje doduše još nije ozvaničeno, ali uveliko traje, reklo bi se da su normalni ovi na izbornim listama koje nam svakodnevno podmeću pod nos, a svi mi koji treba da ih biramo smo ludi. Eto, gdje nas odvede logika i logičko promišljanje. A stvari su zapravo mnogo jednostavnije, a imaju veze i sa maloprijašnjim eksperimentom kada smo slušali Himzu polovinu. U ovom smislu, ako slušate bilo koga od političara i slušajući ga osjetite iste one simptome dragosti, ugode i ljepote, a gluho bilo da zajedno sa njima ili kasnije pričate i ponavljate ono što oni govore, onda nismo ludi, nego smo budale.

Slušatelji, cijenjene slušateljice, gost emisije Večernji radio razgovori ove srijede 12. kolovoza je poznati bosansko-hercegovački kazališni, televizijski i filmski glumac, ovogodišnji dobitnik Počasnog srca Sarajeva 32. Sarajevo film festivala, gospodin Emir Hadžihafizbegović. O životu, radu, ulogama. Srijeda, 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

na zapadu. Na današnji dan 3114. godine prije nove ere, prema kalendaru Maja, desilo se stvaranje zemlje. Na današnji dan ove 2026. godine 13 rudara rudnika mrkog uglja Zenica i Sinocu, a većina njih 7. noć proveli u jami Raspotoče, gdje su protestovali zbog neisplaćenih plata. Prije nekih sat vremena stigla je informacija da su rudari odlučili prekinuti 8-dnevni protest i izaći iz jame. Naime, Ministarstvo energije, industrije i rudarstva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine juče je saopćenjem potvrdilo da su osigurali sredstva za plate koje bi trebale biti isplaćene po operativnosti tih sredstava, ali su rudari za prekid protesta tražili

tražili da im se naznači tačan datum, a tačan datum je određen za 25. august i to za isplatu plate za juli. 7 dana koliko su rudari bili u jami, odnosno 8 umjesto očekivanog, ili da budem precizan, prema mom očekivanju, mediji su trebali imati direktan prenos iz rudnika, provoditi vrijeme sa njima i na taj način vršiti pritisak na vlast. A mi smo sporadično imali tu i tamo neku objavu u kojem jedan po jedan zbog zdravstvenog stanja rudari su završavali u bolnici. Srećom, zahvaljujući razumijevanju nadležnih, privremeno im je omogućeno overavanje knjižica do 6. septembra, tako da im želimo oporavak do tog datuma. Informacije radi, tri rudnika iz koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, imaju dugovanja veća od 175 milijuna KM. A godišnji budžet zdravstvenog osiguranja, odnosno Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, iznosi oko 320 milijuna. E, nemojte se sad voditi logikom koji nije uplaćivao zdravstveno. Odvešće vas to u neželjenom pravcu. Ovako, kad se to samo kaže, zvuči kao da su zli rudari oštetili državu i sami sebi nisu uplaćivali doprinose i sami sebi nisu isplaćivali plate. Samo da bi imali razloga da se zatvore u jame i prave cirkus i ometaju ove što su na godišnjim odmorima po egzotičnim ljetnim destinacijama.

trebalo biti, da imidž svake zemlje zavisi od svakog od nas. I ne pitajte, da parafraziram onog Kennedyja, jednog onog što je s Marilynkom šurovao, znate Marilyn Monroe, plava ona, eta. Ne pitajte šta država može ili je u obavezi učiniti za vas, misli se na ove dvije plate rudarima, već svakog dana, svakog trena i sve svoje upregnite, uključujući djecu, užu i širu familiju, da vidite šta vi možete učiniti za nju. Pritom imajte na umu da broj zaposlenih u državnim institucijama nije mali, da ni njihove plate i troškovi života nisu mali. Upravni odbori, komisije, odvojeni život, mobiteli, putni troškovi, odvojeni život, hodanje po svijetu, pa sve to bolan košta. Tako da naša odricanja moraju biti velika i bespogovorna ako mislimo dobro našoj državi. Mante mi se neprestane kuknjave kovi rudari koji su otišli korak dalje, pardon, nisu dalje nego su otišli dublje, pod zemlju. Zatvorili se u jamu i vrište za dvije, tri bijedne plate kojim kao nisu isplatili. Pomislite li ikada na 21.000 onih iz državnih institucija koji su neki dan dobili retroaktivne razlike plata u rasponu od 750 do 1200 km i regres od smiješnih 690 konvertibilnih maraka. Pa znate li kolike su cijene na moru? Pa za te pare ne možeš ni 5 dana biti sam u nekoj iznajemljenoj sobi, a kamoli s familijom u kakvom hotelu. Računica je jasna, samo je pitanje da li možemo i naposle da li hoćemo da razumijemo sa čim se ti ljudi nose i kolike su njihove briga i sekiracija. Da ne pominjem da većina njih će dobiti džaba karte za Sarajevo Film Festival. He, valja osmislit modne kreacije za crveni tepih sve te noći festivala i ni po jada publike, nego sve to uživo prenosi i televizija, pa će to gledat hiljade ljudi, ma šta hiljade, milion najmanje, eno selfie.

fatalna je to privlačnost, želja da i mi jednom, ako nam se posreći, sami budemo na crvenom ili čilimu bilo kakve boje i na televizoru. Kona Kemina gondola iz one pjesme, samo što je kod njega TV bio crno-bijeli, a sad bi ispali na malom prijemniku naših TV aparata u koloru, i to u HD rezoluciji. Doduše, ne volim rezolucije. Padne mi na pamet ona u Srebrenici kao zaštićenoj zoni. I onda se sjetim da ovih dana duše povremeno gledamo, slušamo i čitamo kako se Emir Suljagić raskukao oko pritiska koja tamošnja vlast u RS-u vrši na zaposlenike memorijalnog centra u Potočarima. U nevrijeme, moj Suljagiću, mojde sad u ovo vrijeme kad su sve oči uprte u nas. U ostalom, znaš ti gdje je Srebrenica od Sarajeva? Gdje je bilo šta od Sarajeva? Sarajevo ti je bolan centar svega, osim kad je FK Sarajevo u pitanju. Njima je centar u Vrapčićima. Znaš kolike su gužve za karte za festival i da ne možeš karte za lijeka na

dobro, ne možeš ni lijekove naći manje više. I to što vas pritišuje samo zato što idu izbori. A znaš da se pred izbore izbjegava pričati istina. I pred festival. Samo šarene laže.

presvučeni kao glumci, opet prijete sa ekrana jaganjcima stari vunci. U trenu smo vjerovali, novo vrijeme, novi puti, ali dalje vuk se žali da mu janje vodu muti. Gotovo je sa snovima, na Kozliće opet hajka, vuk im stoji pred vratima, tvrdi ja sam vaša majka. Oni nikad neće pasti, nove face, stari znanci, bilo tko da je na vlasti, na kraju se

0: Na jučerašnjoj sjednici vlade Unsko-sanskog kantona smijenjen je aktuelni saziv na čelu s premijerom Mustafom Ružnićem, kojem, ako se ne varam, ovo je treći mandat sa drugom strankom. Skupština Unsko-sanskog kantona je sa 16 glasova izglasala nepovjerenje vladi Mustafe Ružnića. Inače, zanimljivo je da je ovo od 2016. godine peta promjena vlade ovog kantona. Isto hokejaši da su ovi ljuti krajišnici. E sad, trebalo biti pametan pa znati šta bi moja mati govorila, zašto je to dobro. A kako ja to nisam, mislim pametan, idemo na nešto malo pozitivnije priče. Ovo nam šalje Senudin Safić, u koju u svojoj najavi kaže da je značajan broj pacijenata iz Sanskog mosta svakodnevno koristi usluge sanitetskog vozila Doma zdravlja. Ova zdravstvena ustanova je uz podršku kantonalne vlade izvršila nabavku novog sanitetskog vozila.
1: Dom zdravlja Sanski most danas u voznom parku ima i novo sanitetsko vozilo koje će u značajnoj mjeri unaprijediti kvalitet zdravstvenih usluga. Kupovinu vozila najvećim dijelom finansirala je vlada Unsko-sanskog kantona, a dio sredstava osigurao je i dom zdravlja. Novo vozilo koje je odmah stavljeno u funkciju namjenski je opremljeno za prevoz pacijenata i posjeduje svu neophodnu medicinsku opremu. Time će se stepen zdravstvenih usluga podići na viši nivo, a pacijentima omogućiti sigurniji i kvalitetniji transport, posebno kada je riječ o prevozu pacijenata u kliničke centre širom Bosne i Hercegovine. To naglašava i direktorica Doma zdravlja Sanski most, Sanda Čekić.
2: Ja sam više navrata pominjala koliko mi trošimo ta naša auta, jer svakodnevno imamo Sarajevo, Tuzla, Mostar. Da ne pričamo o onkološkim pacijentima, kontrolama onkoloških pacijenata i svakodnevnom odlasku u Bihać. Tako da zaista ovo auto će nam dobro doći. Naša auta sva koja su momentalno pri Domu zdravlja su prešla 200, 300, 400 pa i više hiljada kilometara. Jer mi zaista smo najudaljeniji na kantonu i mi stvarno bukvalno trošimo ta auta.
1: Svakodnevni prijevoz pacijenata u Bihać, Sarajevo, Tuzlu, Mostar, Banja Luku troši vozni park Sanskog doma zdravlja, tako da je ova zdravstvena ustanova primorana na konstantno ulaganje u vozni park i u narednom periodu će se morati ulagati u sanitetska vozila, ali treba naglasiti da Dom zdravlja Sanski most, pored nadležnih kantonalnih institucija, ima podršku i građana ove općine koji žive i

Nemojte sad ovu pjesmu, jeli, da ne razdovoljite u vezu sa prethodnom pričom i ovim promjenama u vladi Unsko-sanskog kantona. Tako vam je to u politici, u ljubavi, padovi, usponi, izlazi. To duše da sam htio da vežem, onda bi vjerovatno išao s majorom. Ulazim na izlaze, izlazim na ulaze. Bar kad je ovaj sad već bivši premijer u pitanju. Ali ono što je zanimljivo, a vezano je za Dajanu Ross, jeli, i današnji dan, 1969. Dajana Ross je na svom nastupu u jednom klubu na Beverly Hillsu imala goste koje na taj način formalno uvela na muzičku scenu. Poslije će biti sve legenda, jel? A kad vam kažem koga je to zapravo dovela na svoj nastup i dala im mogućnost da se čuje i vidi za njih, bit će vam sve jasno. U pitanju je bila pjevačka grupa The Jackson 5, u kojoj su stalni članovi bili braća Jackie, Tito, German, Marlon i Michael Jackson. Idemo! Lagano, Jackson 5, 7 minuta je do 14 sati, se nada je već spremna za informativne emisije koje neće ići u ovom ritmu, ali se možemo gibati.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Visoke temperature i dugotrajan izostanak padavina i dalje pogoduju izbijanju i širenju požara na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a najteža situacija je na području Konjica i Neuma. Na području Konjica i dalje je aktivan šumski požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjina. Požar se tokom jučerašnjeg dana ponovo aktivirao te se proširio iznad Gornje Kanjine i prema desnom kraku iznad Živašnice. Teška situacija i na području Neuma gdje je aktivan šumski požar na brdu Vrando iznad Sela, Glumina, Lastva i Međugorje. Vatra se opasno približila zaseoku Međugorje i nalazi se svega 250 metara od kuća. U gašenju požara učestvuju i air traktori. Svih 13 rudara rudnika mrkog uglja Zenica, od kojih je većina 7 noći provela u jami Raspotočje, odlučili su prekinuti proteste i izaći iz jamskih prostorija. Kako je potvrđeno iz sindikata, štrajk je prekinut zbog obećanja vlade federacije, ali i zdravstvenog stanja rudara. Ministarstvo energije, industrije i rudarstva dan ranije potvrdilo je da su osigurali sredstva za plaće koje bi trebale biti isplaćene po operativnosti tih sredstava, ali su rudari za prekid protesta tražili tačan datum isplata. Zenički rudari nisu dobili dvije plaće za maj i juni, a krajnji rok za isplatu plaće za juli je 25. august. Tri otpuštena radnika iz mostarskog javnog preduzeća Komunalno bit će vraćena na posao nakon što su potpisali pojedinačne izjave o pritiscima i manipulacijama. Kako je rečeno iz ovog preduzeća, dan ranije nadzorni odbor razmatrao je izjave nekoliko zaposlenika koji su se pojedinačno javili i opisali pritiske i manipulacije kojima su prvo natjerani da potpišu pismo kojim odbijaju radne naloge, a nakon toga i da se ne odazovu na pokrenuti disciplinski postupak. Ostatak radnika će se obratiti sudu. Kantonalni sud u Sarajevu donio je odluku da je Ministarstvo saobraćaja kantona nezakonito odbilo ustupiti podatke o rekonstrukciji tramvajske pruge na relaciji Marijin dvor i Lidža nevladinoj organizaciji Transparency International. Prema presudi suda, sakrivanje podataka o rekonstrukciji je nezakonito jer se ministarstvo vodilo isključivo zaštitom interesa izvođača radova umjesto dobrobiti zajednice. Transparency očekuje da ministarstvo postupi u skladu s presudom i objavi ugovor o rekonstrukciji tramvajske pruge, sve anekse kao i ponudu koju je dostavio kineski konzorcij s kojim je sklopljen ugovor. Hrvatski premijer Andrej Plenković sazvao je online sastanak s predstavnicima stranaka vladajuće koalicije. Jedna od ključnih tema trebala bi biti situacija u Gospiću i ilegalno odloženi opasni otpad. Niz opozicionih stranaka u ponedjeljak je zatražio sazivanje hitne sjednice sabora, dok je vladu na hitnu sanaciju odlagališta otpada u Gospiću pozvao i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović. SDP Hrvatske pokrenuće opoziv vlade zbog ovog slučaja, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano i veoma toplo. U poslijepodnevnim satima mala je vjerovatnost za lokalni pljusak u krajini. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Zbog izrazito visokih temperatura Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje te se građanima savjetuje da smanje aktivnosti na otvorenom tokom dana. Najviša dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Senada Smaković, pripremila Maji Dalić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokus.

Zati 10 minuta nastavljamo sa emisijom u fokusu Federalnog radija. Nadam se da uživate makar onoliko koliko ja. A ako ne, ne znam kako da vam pomognem. Nisam ja tu radi vas, ja ovdje radim plate radi. Idemo slušati jedan hrvatski band, u pitanju je band Majales, jedna divna, krasna pjesmica, a onda još mnogo lijepih, pametnih sadržaja do kraja emisije, do 15 sati.

0: godina Open RTS Barcelona 1899, Sarajevo 2026, Memorial Trzimehić, Samarantin Tore, gdje će nastupiti mladi teniseri i teniserke iz čak 25 zemalja, a federalni radio i televizija da kako su pokrovitelji ove manifestacije. Turnir prve kategorije Tenis Europa jedan je od najuglednijih u Europi za uzrast do 16 godina i trajaće do subote 15. augusta, pa tako da imate mogućnost da odete pogledate neki od teniskih mečeva kada će biti proglašeni pobjednici 15. augusta. Na konferenciji za medije u Sarajevu istaknut je značaj turnira koji već tri decenije okuplja najbolje mlade tenisere Evrope i svijeta te predstavlja važan sportski i promotivni događaj za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Za federalni radio govore organizator turnira Haris Kafežić te mlada bosansko-hercegovačka teniserka Teja Kovačević, inače pobjednica 28. turnira, a ovo je 30. zapamtili. Dakle, ona je pobjedila 28. a ovo je sad 30. koji počinje večeras.
1: Nadam se da će svi oni koji dođu na teniske terene Centra za sport i rekreaciju na Košavo moći da uživaju, da vide nove mlade teniske nade. Biće dosta perspektivnih igrača iz Bosne i Hercegovine i uvijek tako je koncipirano turnir da otprilike 50% naših igrača, a ovo ostalo koji dođu po rankingu iz evropskih zemalja.
2: Ovo je jedan od stvarno najvećih turnira, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u Evropi do 16 godina. Ja sam ga igrala prije 2 godine i evo i sad mogu da ga igram, ali sam malo eto odskočila u malo neke profesionalnije vode, pa nisam tu, ali drago mi je ovdje da ću učestvovati i da ću gledati ovaj stvarno veliki turnir.

Evo Dragan Roković, Rokva, sa njegovog samostalnog albuma, posle kojeg, nažalost, nije više izbacio ni jedan, a sjajan album, kompletan, recimo za neke divne, krasne vožnje po ovim vrelinama, koje ne podrazumijevaju čekanje na granici, to zaboravim. A od bosansko-hercegovačkih uspjeha za danas izdvajamo popularni japanski TikToker Yuji Beleza, kojeg na društvenim mrežama prate milioni ljudi u posjeti Sarajevo. On je objavio drugi video snimak iz našeg glavnog grada, a ovaj put je razgovarao sa dvije ljubazne gospođe. Nakon što je na Baščaši sreo proslavljenog bosansko-hercegovačkog nogometaša Tarika Hodžića, to je prvi video, sada je na Ferhadiji sreo i dvije prijateljice, te u kratkom razgovoru uživao sa Sanjom i Aidom. Kakav uspjeh Bosne i Hercegovine! Nije li to moguće? Nakon što je Yuji upitao koliko dugo živi u Sarajevu, Sanja je kroz mi kazala: ja sam rođena ovdje, Aida je Mostarka. Slastičarka i bivša natjeciteljica, ovo je nova informacija, još jedan uspjeh Masterchefa. Ivana Čuljak izgovorila je sudbonosno da svom dugogodišnjem partneru Arielu iz Argentine, i tu u svom rodnom Klobuku u Hercegovini. Par je prije nekoliko sedmica sklopio građanski brak u Zagrebu, a svoju su ljubav sada odlučili okrunti i crkvenim vjenčanjem u Ivaninom rodnom kraju. Znate gdje je Klobuk? Kad iz gruda hoćete prema Tihaljini, tu onda prođete kroz Klobuk, otiđete tamo prekrat, Toskana prava. Još jedan uspjeh, nakon muzičke numere čućemo i šta u prvom zaničnom nastupu za Juventus našeg Alajbegovića kaže

32. internacionalni festival ljubavi, manifestacija koja već godinama okuplja poznata imena BH i regionalne muzičke scene, otvoren je sinoć u Bihaću, a brojna publika imala je priliku uživati u tradicionalnim melodijama i nastupima muzičkih izvođača koji njeguju sevdah i sevdalinsku pjesmu. To su oni iz početka emisije, sjećate se kad smo slušali himnu s polovina, da. Druga festivalska večer bit će posvećena narodnoj muzici, pa će publika večeras u Bihaću imati priliku uživati u poznatim pjesmama i nastupima izvođača iz BH i regije, a program će početi u 20.30 na sportskom poligonu kulturnog centra Bihać. Evo sad mi iskoči, jeli, za vas informacija, dragi distriktaši, jel se kaže distriktaši za građane Brčkog i okoline, ono, Maoča i te stvari. Tamo sam radio jedan dokumentarac, Maoča je divna. Ja, pričat ću ti jednom kako su mi napravili četenijadu, maksul za mene. Dakle, eto vam Hanke Paldum 19. augusta na ljetnjoj sceni Trga mladih u 21. Eto i za vas informacija. A Etno Fest Didak će ove godine prvi put od svog osnivanja trajati 2 dana, počinje danas i sutra, kada će hercegovačko selo u Međugorju pretvoriti u mjesto susreta tradicije gastronomije, glazbe i obiteljskog druženja. Prvi festivalski dan, to jest danas namijenjeni djeci i obiteljima, obilježit će ga tradicionalne igre poput klikera, klikera, petoperac, troperac, skakanje u vrećama, gumi i potezanje konopa uz animatore kulturno-umičkog društva Ante Cim. Program uključuje nastupe dječjih etnoskupina Bura i Iskre Brotnja te kino na otvorenom uz projekciju dječjih filmova. Drugi festivalski dan, to jest sutra, donosi bogat muzički program u kojem će nastupiti Klapa Liron, etno skupina Čuvarice, etno skupina Didak te tamburaški sastav Ritam. Posebno mjesto na ovom festivalu zauzimaju Čuvarice, koje će publici predstaviti se prvi put na ovom etnofestu. Nisam siguran da li je ovo drugi, treći ili četvrti put, ali u ovom terminu slušamo Čuvarice i njihov posljednji single.

0: Ne znam da li ste znali, je li ova etno sastava je iz Prozor Rame i dok slušam ovu pjesmu, vizualiziram te krajolike iznad Ramskog jezera, kuda sam prolazio prije dvije sedmice i u ovom periodu to prekrasno izgleda i baš sam se bio nameračio da odem tamo i nikako da stignem, a imam i tu neku priču, znam kako to ide u familijama raznih priča, navodno je moj pradedo Nedžib Ćatić jedan od osnivača Prozora, tako da, a nemam nikakvu potvrdu za to, znam, imam samo onu priču nekih koji su već ala rahmetile, što bi se rekao. A mi smo od kratkog roka, mi nismo ni do vlakova dobacili. Dobara. Tako da imam namjeru, pa evo, koristim priliku da vas pozovem, da me pozovete, da se odazovem pozivu da dođem u Prozor Ramu i probam raskopati eventualno po nekim arhivama. Pretpostavljam da bi moglo biti, dobro, ne u opštini, ali u nekim tim. Ali dobro, da ne privatiziramo ovu priču, prestanimo pričati o meni, recimo nešto o mom autu. Naime, ja vozim auto koje nije puno staro, 20 godina, ali je dobro očuvano. Prestani, Bonzoka, šta ti je s normalno? Fino ovdje piše da treba da najaviš prilog i fino pročitaš najavu. Već 14 godina berbu u velikom voćnjaku vlasnika Mirsa Dedurmića u okolini Dovoja počinju štićenici prihvatnog centra Duje koji egzistira u sastavu Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus iz Dovoj Istoka. Uz osnovni cilj radno-okupacijalnu terapiju za štićenike, ovo je značajan doprinos raznovrstosti ishrane jer ubrano voće završi na trpezi 480 štićenika prihvatnog centra. Slušamo više u prilogu Muhameda Čabrića.
1: I ove su godine štićenike prihvatnog centra Duje iz Doboj Istoka u zelenoj oazi dozrelog voćnjaka dočekali ljubazni domaćini predvođeni vlasnikom Mirsadom Durmićem.
2: Mi smo svoj voćnjak od prvog dana pa do danas odlučili da svake godine ponudimo baš njima i mislimo da su to najbolji i najdraži gosti koji se mogu pojaviti u našem voćnjaku.
1: Štićenici cijelu godinu čekaju trenutak da ponovo krenu.

0: krenu u berbu voća. Ona im je, kažu, više od terapije i posla. 7 godina u berbu dolazi štićenik Almir Bešić.
1: Glavno svake godine dođemo, naberemo i to sve ide u prihvatni centar za štićenike.
0: Stručnom osoblju koje svakodnevno radi sa štićenicima ovakve aktivnosti u mnogome olakšavaju posao. Smatraju da bi ih trebalo biti i više. Ajna Buljić, pedagog, psiholog u prihvatnom centru Duje.
2: Korisnici prije svega što se osjećaju radno aktivno i radno sposobno, vole da dođu da se maknu ovako u mir, u tišinu, u prirodu, što naravno na svakog od nas to djeluje tako i na njih.
0: Vlasnik ovog voćnjaka jedan je od onih koji su svjesni, kaže da život ima bezbroj puteva i da nikada ne znamo kuda će nas odvesti. A empatija, humanost i solidarnost su najbolja prevencija, ali i lijek od životnih nedaća. Za Federalni radio iz Doboja, Muhamed Čagrić.

A eto ga, slušali smo Dareta, slušali smo naše Komarcu, a što se vremena tiče, popaljeni su vam svi mogući alarmi različitih boja, istovremeno sa klimama i ventilatorima. Kuknjava po društvenim mrežama je također na maksimumu. Za danas su posebne preporuke da se pripazite jer su temperature ekstremno visoke, ekstremne kao i nacionalisti što podgrijavaju pred izbore. Pa se valja pripaziti da ne ograjšete. Mislim i na temperature i na nacionaliste. Već sutra meteorolozi predviđaju pad temperatura, pa će umjesto današnjih 40-ak narednih dana maksimalna ići do ugodnih 37. Istina, sutra kažu da će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, ali da ako budemo imali sreće u poslijepodnevnim satima, moguće tu i tamo poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu, jugozapadu, centralnim istočnim područjima Bosne, što će reći bilo gdje može past. E sad je pitanje, hoćemo li imati sreće da padne baš na nas, da nam ove usjeve malo zalije, da ne trošimo vodu, recimo u Posušju je potpuni haos tamo. Kao u redu je, malo je presušilo, ali nemojte se previše plakat. Uzmite vlažne maramice. U četvrtak nećemo imati sreće jer će u Bosni i Hercegovini biti sunčano bez izgleda da za bilo kakav pljusak, pa makar i ovaj lokalni. Inače, visoke temperature i dugotrajni izostanak padavine i dalje pogoduju izbijanju i širenju požara, posebno na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a najteža situacija je danas na području Konjica i Neuma. Na području Konjica i dalje je aktivan šumski požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjina, a prema navodima kantonalnog štaba civilne zaštite HNK, stanje na požarištu jutros je bilo jako teško. Tokom jučerašnjeg dana na ovom požarištu djelovala su i dva air traktora sa po dva preleta. Također tokom noći u periodu 23.55 do 1.45 zabilježena su dva odvojena požara uz željezničku prugu na lokalitetu Vrbića i Ovčara. To nisu oni sa Ovčara i Kablara, ovo su Ovčari kad krenete prema Konjicu. Teška situacija je na području Neuma gdje je aktivan šumski požar na brdu Vrando iznad sela Glumina, Lastva i Međugorje. Vatra se opasno približila zaseoku Međugorje i nalazi se svega 250 metara od kuća. U gašenju požara učestvovala su i dva e-traktora. Na području Mostara u naselju Buna od 16 do 22 sinoć gorili su trava i nisko rastenje. Također su učestvovali e-traktori koji su izveli po jedan prelet. Grahovo, Dretelj na području Čapljine i tako dalje i tako dalje. E sad, ono što mene zanima, a ne mogu da ne progovorim, jesu li oni Francuzi ikad odgovorili na ponudu ovog našeg ministarstva civilnih poslova da im pomognemo u gašenju onih nedavnih katastrofalnih požara kod njih? Ili je kod nas situacija teška jer čekamo da nam se vrati to ljudstvo i oprema iz Francuske? To je meni dilema. Ta dilema, djevojka.

desnoga grada. Evo jedni, ne znam sad je li ovo tužna ili radosna vijest. Točno ne mogu da se opredijelim, a svježa, vruća. Pa dobro, nije ni čudo da je sve vruće na ovim temperaturama. Sarajevski, da li da plačnim ili veselim glasom ovo? Lejla, pomaži, za Boga. Za Boga, povlaka, po Bogu. Sarajevski derbi Željezničari Sarajevo, koji se trebao igrati narednog vikenda, odgođen je zbog koncerta Prodigy na stadionu Grbavica. Koncert je zakazan za četvrtak 13. augusta, dobro to znamo, pa se duel gradskih rivala ne može igrati u danima vikenda koji slijedi, a ubrzo je pronađen novi datum za odigravanje ove utakmice. Kako je potvrđeno iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, utakmica će se igrati tek za mjesec dana, odnosno 9. septembra. Pa ne sad, kad smo nabrijani. To je termin koji su klubovi dogovorili u saglasnost Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Odluka je donesena nakon razmatranja obrazloženog zahtjeva FK Željezničara. Aha, Željo tražio. Na stadionu Grbavica će 13. augusta biti održan koncert grupe Prodigy, a zbog visokih temperatura procijenjeno je da će za adekvatnu sanaciju travnjaka i njegovo vraćanje u optimalno stanje za odigravanje utakmica biti potreban duži vremenski period. Ne moš ti dva dobra sastaviti, pa to ti je. Dobro, dakle, nema Željo Sarajeva ovog vikenda, nego 9. septembra. Što ste se brijali? Brijali ste se. Sad hodate malo zapušteni, šta treba? Magija, ako se ne varam, Natalie Dizdar i magija.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Protesti rudara priključili su se i članovi glavnog odbora sindikata, pa ih je u jami bilo 13. Ministarstvo energije, industrije i rudarstva potvrdilo je da su osigurali sredstva za plaće. Nedžad Duraković, predsjednik sindikata.
1: Odlučili smo se jednostavno u ovom trenutku na jedino racionalno rješenje, to je da u ovom trenutku napuštamo jamski objekat. Čisto kažem preventivno zbog zdravstvenih razloga i kažem i situacije na terenu koja upućuje da je realizacija ove isplate u ubrzanom toku i da očekujemo jako brzo. Ali odmah da poručim da rudari Zenice neće čekati.
0: Nakon što je inspekcija rada utvrdila da nije ispoštovana procedura za provođenje disciplinskog postupka u javnom poduzeću Komunalno iz Mostara, nadzorni odbor tog poduzeća na jučerašnjoj sjednici donio je odluku da na posao budu vraćena 3 od prethodno otpuštena 22 radnika. Iz sindikata poručuju da povratak 3 radnika na posao nije rješenje problema, te je nadzornom odboru dao rok do kraja sljedeće sedmice da na posao vrati i preostale radnike. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić podržao je odluku nadzornog odbora. Oglasio se predsjednik sindikata komunalnih radnika HNK Fikret Dedović.
2: Mi očekujemo da gradonačelnik održi ono što je na tom sastanku obećano i da se pristupi rješavanju pitanja svih otpuštenih radnika. Jer ako se govori o zakonitosti, ta zakonitost se mora primijeniti na svih 22 radnika. Trenutno je predmet na drugostepenom organu, evo da ovako kažemo, to je na nadzornom odboru. Upravo je nadzorni odbor navodno vratio, evo nije kako kažu, vratio je troje radnika. Vidjet ćemo do kraja sljedeće sedmice, mislim da je rok do kraja sljedeće sedmice, odluke nadzornog odbora, ići se dalje. Mislim, ovih barem, evo ja koliko sam u komunikaciji sa 19 ljudi, oni su spremni da idu do kraja za ostvarivanje svojih prava pa i sudskim putem.
0: U blizini Neuma razbuktao se požar koji prijeti i objektima. Više informacija ima Samra Tufek.
3: Mi se evo trenutno nalazimo na lokaciji zaseok Međugorje Glumina kod Neuma, gdje već od nedjelje gori požar koji je se ovdje aktivirao. Trenutno ne prijeti ugrozi kućama. Vatrogasci su jučer imali malo teži dan s obzirom da je se požar spustio bio na nekih 200 metara od stambenih objekata. Ali to su uspješno odbranili, no zbog nepristupačnog terena i velikog broja požarenog dijela. Jučer je požarna linija bila čak duga 5 km, danas je to manje, no problem je što je ovaj požar razgranat na više lokacija. Trenutno su ovo mjesto gdje sam rekla Međugorje Glumina, s obzirom da su tu najbliže naseljeni objekti, tu je i nekoliko vatrogasnih vozila i air traktor je također od ranih jutarnjih sati na ovom požarištu pomaže vatrogascima, no visoke temperature i blagi vjetar koji puše ne idu u korist ovim ljudima, a kiša također još nije najavljena, tako da jedino ostaje ovim putem pokušati lokalizirati ovaj požar, no trenutno stanje ovdje nije baš najbolje.
0: Predstavnici profesionalnih vatrogasaca sa područja Federacije BiH predali su VD direktora Federalne uprave civilne zaštite Aldinu Brašniću inicijativu za pokretanje procedure za ostvarivanje povoljnijih uvjeta za penzionisanje. Traži da Federalna uprava u roku od 15 dana sačini i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojima će profesionalnim vatrogascima biti povoljniji izračun penzija na način koji u federaciji imaju policijski službenici. VD direktora Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić i direktor kantonalne uprave Dženan Brkanić.
4: Usklađivanje njihovog posebnog penzionog statusa nije samo neka privilegija, to je priznanje za sve ove mukotrpne godine koje su radile na najtežim i najopasnijim poslovima, ugrožavajući i rizikujući svoj život, svoje zdravlje da bi spašavali naših građana, njihove imovine kao i prirodnih bogatstava. Svi smo svjesni kakav je posao vatrogasca, da to nije samo gašenje požara, što je ovih dana evidentno na cijelom području federacije, pa mogu reći i regiona. Oni također rade u mnogim tehničkim intervencijama, izvlače nažalost u nesrećene u saobraćajnim nesrećama, vrlo često, nažalost, mrtve ljude. Nije to lahak posao, znači u svim prirodnim drugim nesrećama oni su zaista prvi odgovor. U nekim siromašnim opštinama i gradovima oni su jedini odgovor na prirodnu i drugu nesreću.
5: Da se uzme najboljih 5 godina njihovog radnog staža kao obračun za, kao što je u policiji, na primjer. Policija je dobila takve uslove, očekujem da će i vatrogasci dobiti. Prema nekim da kažem, računanjima, odnosno analizima,

0: vizama, to je nekih od 300 do 400 hiljada konvertibilnih maraka na nivou godine, govorim za cijelu federaciju. Zaista to nisu velika sredstva, a uveliko bi zaista pomoglo u razvoju vatrogastva na području Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Nova parlamentarna većina, predvođena SDA uz stranku za BiH, Demokratsku frontu i Pomak, sa 16 glasova sinoć je u Skupštini Unsko-sanskog kantona smijenila vladu na čelu s Mustafom Ružnićem i imenovala novi saziv, čime je većina u tom kantonu promijenjena dva mjeseca prije izbora. Za novog premijera imenovan je Ibrahim Dizdarić iz Pomaka. Iz vlasti su izašli NES, SDP i NIP, koji su bili dio parlamentarne većine. Nakon smjene uslijedile su promjene u upravljačkim strukturama javnih preduzeća. Klub Srpskog naroda zbog kršenja procedure pozvao se na vitalni nacionalni interes, te bi se o imenovanju nove vlade trebao izjasniti i Ustavni sud Federacije. Govor je bivši premijer Mustafa Ružnić i Samir Dizdarić, novoizabrani premijer.
2: Amateri čine greške, a profesionalci čine katastrofe. To smo danas ovdje vidjeli, znači da su naši skupštinski zastupnici koji čine novi koalicioni kapacitet, ali kako da to već ne zovemo, derogirali ustav i ustavne odredbe. Jasno je tamo definisano, znači i jasno se glasalo o razrješenju vlade po klubovima naroda, gdje dva kluba se nisu dobili potrebnu većinu, kako kaže član 16 Ustava Unsko-sanskog kantona, i o tome će odlučivati Ustavni sud Federacije i primopredaja će biti onog momenta kada Ustavni sud odluči.
3: S obzirom na sve ovo što se dešava, ja ću naložiti ministrima, kad preuzmu resore, da utvrde sve detalje, da utvrde, da urade analize, da utvrde kakvo je stanje u ministarstvima i sve one projekte koji su započeti, koji se tiču razvoja i koji su u interesu za građane, ti projekti će se nastaviti, neće se zaustavljati bez obzira ko je pokrenuo te projekte.
1: Svijet. Najmanje 164 osobe su poginule, a povrijeđeno je više od 480 ljudi u Kolumbiji nakon jednog od najjačih potresa koji su pogodili zemlju posljednjih godina. Vlasti su proglasile vanredno stanje. Spasioci tragaju za ljudima zatrpanim ispod ruševina.
4: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima širom zapadne Kolumbije nakon snažnog potresa magnitude 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio centralni dio zemlje. Broj poginulih porastao je na 164, dok se strahuje da bi konačne brojke mogle biti znatno veće. Hitne službe uz pomoć policije, vojske i brojnih volontera cijelu su noć pretraživale ruševine srušenih zgrada i kuća. Spasioci su u potragu uključili bagere i pse tragača, a na pojedinim mjestima ruševine su pretraživali golim rukama pokušavajući pronaći preživjele. Najviše su stradali gradovi Kali i Pereira, dok je snažno pogođen i Manizales. U Kaliju, gradu s više od 2 miliona stanovnika, poginulo je najmanje 85 ljudi, a deseci zgrada su potpuno uništeni ili teško oštećeni. Mnogi stanovnici noć su proveli na ulicama, strahujući od novih urušavanja. Posebno teška situacija bila je u jednoj od gradskih bolnica, gdje se urušilo nekoliko gornjih spratova, uključujući i odjel pedijatrije. Dio pacijenata je zarobljen, dok je blizu 600 pacijenata zbog opasnosti od urušavanja moralo biti zbrinuto na otvoreno među ruševinama. U Pereiri, glavnom gradu pokrajine Risaralda, vlasti su potvrdile najmanje 66 poginulih. Razmjeri razaranja vidljivi su na cijelim stambenim blokovima, koji su se pretvorili u gomile betona i iskrivljenog čelika.
5: Svi su vrištali, vidjela sam kako iz zgrada izbija prašina, a cigle padaju sa zidova.
4: Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella, koji je dužnost preuzeo prije samo nekoliko dana, rekao je da se u Kaliju još uvijek 188 osoba vodi kao nestalo.
6: Prioritet je spašavanje ljudi zarobljenih pod ruševinama. Ovo je poziv vlastima u saveznim jedinicama da se proslijede svi zvanični izvještaji o incidentima.
4: Potres je ostavio velik broj domaćinstava bez električne energije, interneta i komunikacijskih veza, što dodatno otežava rad spasilačkih službi, kao i komunikaciju s područjima koja su ostala odsječena.
5: Bilo je to užasno iskustvo. U gradu nema struje ni interneta, grad je u kolapsu.
4: Uz posljedice potresa vlasti se suočavaju s problemima javnog reda. U Kaliju su prijavljene pljačke, zbog čega će više od 1000 pripadnika sigurnosnih snaga biti raspoređeno da bi spriječili nove nerede i zaštitili stanovništvo i imovinu. Razmjere katastrofe već porede s razornim potresom koji je 1999. godine pogodio istu kolumbijsku regiju uzgoja kafe. Tada je život izgubilo

0: više od 1000 ljudi, za federalni radio Majdalić.
1: Krivični sud u Damasku osudio je u odsustvu bivšeg sirijskog predsjednika Bašara el-Asada na smrt za ubijstvo s predumišljajem, mučenje, proizvoljno pritvaranje i zločine protiv čovječnosti. Sudija je rekao da svjedočenja potvrđuju Asadovu ulogu u zločinima kao najvišeg donosioca odluka i da je koristio državne institucije da bi olakšao njihovo izvršenje.
2: Sport. Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru četvrtog kola evropskog prvenstva B divizije koji se održava u Sjevernoj Makedoniji savladala selekciju Luksemburga sa 76-70. Izabranici selektora Slaviše Ožegovića su najbolje odigrali drugi period koji su riješili u svoju korist sa 10 poena razlike i tu su stvorili ključnu prednost za važnu pobjedu koja je naš tim ostavila u igri za plasman u četvrtfinale. Najefikasniji u našem timu je opet bio Mak Omerović sa 21 poenom, a pratio ga je Pavle Damjanović sa 19. Posljednji i odlučujući meč Bosna i Hercegovina igra danas protiv Finske i pobjednik ovog duela ide među 8 najboljih reprezentacija na ovom prvenstvu. Ženska kadetska reprezentacija naše zemlje je na startu evropskog prvenstva B divizije pobjedila Kipar sa 65-57, a danas u drugom kolu igra protiv Belgije. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar nije uspjela izboriti plasman u polufinale utrke na 50 metara delfin stilom na evropskom prvenstvu u Parizu. Pudar je bila najbolja u svojoj kvalifikacionoj grupi sa vremenom 26 sekundi i 95 stotinki, ali je ukupno to bilo dovoljno tek za 36. mjesto, a u polufinale se plasiralo najboljih 16 plivačica. Ova disciplina je za našu plivačicu samo zagrijavanje za ono što slijedi, a to je prvo nastup u kvalifikacijama utrke na 100 metara delfin, koja je na rasporedu u četvrtak, te kvalifikacije utrke 200 metara delfin, u kojoj Pudar očekuje najviše, a pliva se u subotu. Osim Lane Pudar, na evropskom prvenstvu su nastupili Kenan Dračić i Arijan Kadić. U kvalifikacijama utrke 100 metara slobodno, ali nisu uspjeli izboriti plasman u polufinale. Danas u Sarajevu počinje jubilarno 30. izdanje međunarodnog teniskog turnira za juniorke i juniore Open RTC Barcelona 1899. Sarajevo 2026. Memorial Terzimehić Samarani Tintore. Riječ je o najprestižnijem juniorskom teniskom događaju u regiji i jedinom turniru prve kategorije evropskog tenisa u Bosni i Hercegovini i regionu, čiji organizator je teniski klub Tenis Pro 1996. Turnir je nastao kroz dugogodišnju saradnju s prestižnim kraljevskim teniskim klubom iz Barcelone, koji pruža kontinuiranu potporu u organizaciji i promociji ovog takmičenja. Haris Kafeđić, predsjednik teniskog kluba Tenis Pro 1996.
3: Nadam se da će svi oni koji dođu na teniske terene Centra za sport i rekreaciju na Košavu moći da uživaju, da vide nove mlade teniske nade. Biće dosta perspektivnih igrača iz Bosne i Hercegovine i uvijek planiramo, tako i koncipiramo turnir, da otprilike 50% naših igrača, ovo ostalo onaj koji dođu po rankingu iz evropskih zemalja.
2: Ukupno učestvuje 90 mladih tenisera, a specijalni gosti su naš prvi reket Damir Džumhur i Teja Kovačević, koja je prije 2 godine osvojila ovaj turnir. Svečano otvaranje turnira je večeras, a mečevi se igraju na terenu Centra za sport i rekreaciju Koševo. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
4: Putevi.
5: Pojačana je frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Osoje, Kamensko, Ivanica i Orašje. Na graničnim prelazima Izačić, Daleuša i Hum duge su kolone vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
4: Vrijeme.
1: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je za danas narandžasto upozorenje zbog visoke dnevne temperature za područje

je cijele zemlje koje je na snazi do 16 sati. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima mogući je lokalni pljusak u Hercegovini, na zapadu, jugozapadu te u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni.

0: Piker Harise temi pripremila Maida Alić.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Ljeto je na Federalnom.
3: Toplotni radio talas.
4: Dobar dan, poštovani slušalci Federalnog radija. Ja sam Dunja Jelovac, a u našoj emisiji Iz dana u dan pratimo šta se to zbiva tokom ljeta širom Bosne i Hercegovine. Krenimo od Cazina, gdje u okviru manifestacije Lito moje medeno i festivala Srednjovjekovlja Kruna Bosne otvorene 4 izložbe. Izložba plakata bosansko-hercegovačkih filmova postavljena je na Gradskom trgu, a izložba ženskih portreta autora Borisa Vinčara u galeriji Centra za kulturu. Unutar kompleksa Starog Ostrožačkog grada postavljena je izložba molitve autora Adisa Fejzića, a u Staroj gradskoj vijećnici izložba figura, riječ, simbol.
5: Izložba 50 plakata BH filmova postavljena u Cazinu organizaciji Kinoteke BiH i Centra za kulturu i turizam prati razvoj dizajna plakata u filmskoj umjetnosti, od ručno crtanih i oslikanih plakata preko spoja ilustracija i fotografija do savremenih rješenja. Mirza Pašić, koordinator projekta Kinoteke BiH.
6: I ovo je samo jedan mali dio bosansko-hercegovačkih filmova, puno je filmova napravljeno i bitno je da prvo mi znamo, jel, da pogotovo mlađe generacije ne znaju uopšte da su ti filmovi napravljeni i ne znaju da postoje i ovi plakati. I ovdje vi imate ko su autori plakata: Ismet Mojzinović, Ismar Mojzinović, Franjo Likar, puno vrhunskih umjetnika, dizajnera je pravilo ove plakate, obično se za njih ne zna, jel, mi vidimo samo naslov filma, glumce, eventualno reditelja i to je to. Ovo su stvarno umjetnici, Pablo Picasso, naravno, Bitka na Neretvi i tako dalje, vrhunski umjetnici su pravili ove plakate.
5: Izložba Figura, riječ, simbol otvorena je u okviru festivala Srednjovjekovlja Kruna Bosne. Među autoricama su i Elma Čaušević Mujezinović i Maja Matešin.
7: U suštini naslanjaju se na našu tradiciju prenošenja obrazaca, trauma iz generacije u generaciju. Na taj način se ja naslanjam na Srednjovjekovlje, jer je to ipak naša tradicija, naša istorija. Jako je bitno da budemo svjesni odakle potičemo, ko smo mi, tako da moji radovi koji su kroz motiv ruke o tome pričaju.
8: Radim uglavnom u metalu, ovdje sam se predstavila sa svojim skulpturama u bronzi. Bitno je možda da kažem da sam sama prošla cijeli proces od izrade u vosku do samog izljevanja bronze i obrade. Dodatno je bitno da naglasim da one predstavljaju neki alhemijski proces mijenjanja kako metala, tako i samog čovjeka. Kroz simbole koji su na njima predstavljeni, kroz život koji metal živi i težnje koje on ima i transformacije za koje je sposoban.
5: Izložba molitve autora Adisa Ilijasa Fejzića otvorena je unutar kompleksa Starog Ostrožačkog grada. Kaže kako se radi o ciklusu radova i slika inspirisanih srednjovjekovnim duhovnim nasljeđem.
9: I radi se o mom nekakvom autentičnom pristupu u bosanskom srednjovjekovnom pismu, gdje sam ga izdvojio u nekom smislu kao zaseban vid mog stvaralaštva i kreiranja, na način da opet i kroz te svoje ispise ne samo da ispisujem sve te tekstove koji nas ovdje i čine različitim, ali nas i ujedinjuju, nego i u estetskom smislu i likovnom pokušavam napraviti fuziju jedne estetike srednjovjekovnog ispisa.
5: Bogat program izložbi zaokružen je izložbom slika Borisa Vinčara pod nazivom Žene u boji. Za Radio Federacije, Azar Bajrić.
4: U okviru manifestacije Dani kulture i dijaspore ljeto 2026 u Doboj istoku je upriličen 6. Međunarodni festival folklora i kulture. Uz raskoš narodnog stvaralaštva, igru i pjesmu, kako naziv manifestacije i kaže, cilj je ostvariti saradnju sa raseljenim stanovnicima ovog kraja i graditi mostove prijateljstva u regionu i šire.
10: Vrijeme je godišnjih odmora. U zavičaj dolaze raseljeni stanovnici ovog dijela naše zemlje. Mnogi, poput Samire Hođić iz naselja Lukavica Rijeka, nakon 35 godina rada u Njemačkoj, želi svome selu pokloniti vrijedan turistički sadržaj.
11: Nešto lijepo turističko mjesto da imamo, da za svih da nam je lijepo, da dočekamo, evo

0: Ko smo danas dočekali ove naše goste.
1: I ove godine domaćin manifestacije je bilo naselje na nekadašnjoj liniji ratnih dejstava sa još vidljivim tragovima teške prošlosti, ali i optimizmom i željom da se kroz nova ulaganja i kulturne događaje stanje unaprijedi. Dženita Hodžić, potpredsjednica mjesne zajednice Lukavica Rijeka u općini Doboj Istok.
0: Zato što mi generalno nemamo baš ovako puno ovakvih događaja.
1: I ovogodišnje dane kulture i dijaspore je uz podršku općine Doboj Istok i Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona organizirao Omladinski kulturni centar Lipe, predsjednik Edin Junuzović.
2: Gdje pokušavamo, evo, kao što ste i vi rekli, ovu našu dijasporu, da primimo ljude i evo danas imamo goste iz Srbije, iz Švedske, iz Senegala.
1: A publika je uživala u maštovitim koreografijama učesnika, među kojima je i udruženje Nada iz Smederevske Palanke u Srbiji, predsjednik Miloš Gajić.
3: Neka lepa sećanja, neka lepa prijateljstva, kao što je nekada bilo, i da očuvamo kulturu i tradiciju naših naroda. Jel?
1: U okviru manifestacije održan je i forum o saradnji na kojem su iskustva razmijenili predstavnici dijaspore i useljeništva iz 10 zemalja. Emina Krzović-Butler, direktorica Centra za lokalni razvoj i dijasporu International iz Švedske.
4: Naš najveći zadatak je prije svega da dijaspora bude u kontaktu sa svojom zemljom, da se više angažuje, da joj se otvore mogućnosti da lakše osmisli svoj i povratak i eventualno življenje u svojoj zemlji.
1: Evidentne su razlike između Švedske, Bosne i Hercegovine i Gambije, ali ono što je zajedničko jeste potrebno. Treba da se razvija lokalna zajednica i da se povratak učini održivim u svakom smislu, kaže Fatou Bah, raseljena osoba iz Gambije, trenutno nastanjena u Švedskoj. Uz bogat kulturno-zabavni program dogodine će se u okviru foruma o saradnji konkretizirati projekti koji će se realizirati u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio iz Doboj Istoka, Muhamed Čabrić.
5: Grad Tuzla podržao je 17 projekata iz oblasti poduzetništva i poljoprivrede, riječ je o novim poslovnim inicijativama, edukacijama i projektima usmjerenim na razvoj poljoprivrede i jačanje lokalne ekonomije.
6: Korisnici novčane podrške odobrene po javnom pozivu za dodjelu financijskih sredstava iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu imaju priliku realizovati značajne projekte u narednom periodu. Među njima je Udruženje građana oštećenog vida Tuzla, koje će sredstva iskoristiti za ekonomsko osnaživanje žena s invaliditetom, koje su, kako navode, višestruko marginalizirane. Tifa Tučić, izvršna direktorica Udruženja građana oštećenog vida Tuzla.
7: Radit ćemo vodič o uslugama poduzetništva za informacije da se na jednom mjestu može naći šta se treba znati vezano za poduzetništvo i kome se može obratiti.
6: Cilj udruženja Bosanske rukotvorine jeste očuvati kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine kroz tradicionalne tehnike ručnog rada, pa i njihov projekat usmjeren u tom pravcu. Damir Kunto, predstavnik udruženja Bosanske rukotvorine.
8: Specifično ćemo pokušati da obučimo korisnice da proizvode određene proizvode za jednog kupca u Belgiju sa kojim smo već potpisali ugovor. Tako da se nadamo uspješnoj realizaciji projekta.
6: Kada je u pitanju oblast poljoprivrede, izdvaja se projekat Saveza pčelara Tuzlanskog kantona, koji će sredstva iskoristiti za obuke pčelara iz oblasti apiterapije, koja će trajati 5 mjeseci. Senad Hodžić, predsjednik Saveza pčelara Tuzlanskog kantona.
9: Završna manifestacija će biti na sajmu pčelarstva, odnosno 21. dani Meda Tuzla 2026. gdje će naši polaznici predstaviti svoje.
6: Među korisnicima je prvi put nevladina organizacija sa područja Bijeljine, Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle,
10: koja će prezentovati svoje poljoprivredne proizvode na području grada Tuzle, što nam je veoma, veoma drago, jer evo i na ovakav način pokazujemo koliko je ovo dobar projekat, koliko je Tuzla otvoren grad i koliko želimo da se povezujemo sa svim dobrim idejama.
6: Ove godine podršku grada Tuzle dobilo je 17 nevladinih organizacija, od kojih 11 realizuje projekte iz oblasti preduzetništva, a 6 iz oblasti poljoprivrede. U odnosu na prethodne godine uvećana su sredstva, pa je tako za realizaciju projekata odobreno ukupno 70.000 maraka iz gradskog budžeta. I sredstva za program Siguran start ove godine povećana su na 460.000 maraka, čime se dodatno stvaraju uslovi za pokretanje

0: pokretanje i razvoj novih poslovnih poduhvata. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
1: Komisija za analizu prispjelih aplikacija na javni poziv za dodjelu stanova namijenjenih pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane Brčko distrikta započela je rad nakon okončanja roka za prijave koji je istekao posljednjeg dana minulog mjeseca, detaljnije Admir Kadrić.
2: Kad su prije desetak godina boračke populacije iz reda HVO-a i Armije Republike Bosne i Hercegovine, zahvaljujući vladi federacije, dobile pola miliona maraka i isto toliko od brčanske vlade da se sagradi objekat sa 25 stanova, niko nije mogao pretpostaviti da do danas stanovi neće imati svoje korisnike. Da će dodjele stanova nakon više neuspješnih pokušaja ipak biti, vjeruju i u službi boračko-invalidske zaštite brčanske vlade, gdje je, kaže šef Senad Bešić, tokom prošlog mjeseca okončan javni poziv zainteresovanima za dodjelu stanova.
3: Ukupno je podneseno 47 zahtjeva. Komisija će u narednom periodu izvršiti analizu prispjelih zahtjeva, utvrditi ispunjenost uslova u pogledu kompletnosti dokumentacije.
2: Kako je predviđeno procedurom, u slučaju da utvrdi nekompletnost priložene dokumentacije, komisija će
3: zatražiti od podnosilaca koji nemaju kompletnu dokumentaciju da u zadatom razumnom roku izvrši dopunu iste.
2: Usaglašeno je da 13 stanova treba dodijeliti pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, a 12 HVO-u. Što se tiče unutrašnje preraspodjele, nastavlja Bešić, dogovoreno je:
3: kad govorimo o pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, 4 stana pripadaju porodicama poginulih, 4 stana pripadaju ratnim vojnim invalidima i 5 stanova pripada demobilisanim borcima. Dok je kod pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane ta struktura ista, po 4 stana za svaku populaciju će biti predmet raspodjele.
2: Nakon neophodnih analiza komisija će sačiniti, kaže Bešić, takozvanu preliminarnu listu onih kojima su stanovi dodijeljeni.
3: Nadam se da ćemo uz razumijevanje svih članova komisije i potrebe hitnosti provođenja ovog postupka u vrlo kratkom periodu imati pripremljenu preliminarnu listu.
2: Procjenjujući kad bi prvi stanari boračke zgrade mogli dobiti ključeve stanova, Bešić ističe:
3: nadam se da ćemo već do isteka ove godine napokon izvršiti raspodjelu stambenih jedinica, bar za one korisnike koji ne budu sporni u procedurama i koji budu potpunosti ispunili i zadovoljili sve tražne kriterije.
2: Čime bi priča, duga deseta godina, napokon bila privedena kraju.
1: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine očekuje nas festival u centru. I ove godine organizator je općina Centar. Festival će se održati u parku Hastahana od 15. do 20. augusta tokom 6 festivalskih dana. Brojni sadržaji, tu su naravno i najprepoznatljiviji sadržaj ovog festivala, su koncerti. U subotu 15. augusta svečanim programom i koncertom Sergeja Četkovića od 21 sat, drugog dana 16. augusta koncert mladih bosansko-hercegovačkih bendova, u ponedjeljak 17. centralni događaj je večerni koncert Sare Vojičić, 18. august rezervisan je za rock koncert. A u srijedu 19. augusta festivalsku atmosferu potpunit će koncert Zlatana Fazlića Fazle, jednog od najpoznatijih kantautora domaće muzičke scene. Završnica festivala planirana je u četvrtak 20. augusta, kada će biti održan koncert tradicionalne muzike kojim će biti zvanično zatvoreno 6. izdanje manifestacije. Ispred javne ustanove Centra za kulturu, Dženan Esko.
4: Ove godine imamo lokaciju Hastahana, znači park Hastahana, gdje ćemo imati neke dodatne aktivnosti koje nismo imali, da kažem, prošlih godina. Recimo, znate i sami da su tu, imamo košarkaške terene, pa ćemo imati recimo basket. Otvorit ćemo sa koncertom Sergeja Četkovića u 21 sat. A da napomenem, a da naglasim, pošto je to nekako najbitnije, ovo je cjelodnevni festival i namijenjen je za sve generacije. Znači, nekako da ljudi dođu sa porodicom, da kažemo sa djecom, čak imat ćemo i neke radionice za, da kažem, ljude u starijoj dobi. Najvažnija informacija je da je ulaz slobodan, tako da je to informacija i ta Hastahana kao park je na odličnom potezu, jer također znamo da će Sarajevo

0: tom festival trajati u to vrijeme. Tako da pozivam sve ljude da dođu, ako budu možda između poteza na glavnoj ulici Titovoj, da svrate što se tiče muzike, znači nekako za sve uzraste, sve generacije, onako da se opuste, da dođu sa djecom, sa svojim bližnjim, da li to bilo usput, da li ono namijenjeno, ali uglavnom imamo jako mnogo radionica, što za djecu, što za odrasle, što jako zanimljiv sadržaj, tako da i sa ovom nekako lokacijom koja je nova, imamo odličnu priliku da napravimo jedan još bolje izdanje nego što je to bilo, da kažemo, prethodnih godina. Trudimo se.
1: Zlatan Fazlić Fazla u susret ovom festivalu, Festivalu Centru, objavio je, kaže: "Moj grad je pjesma koju sam napisao davne 1994. godine kad mi se učinilo da sam ostao sam na ulicama opustjelog opkoljenog Sarajeva. Prvi put sam je otpjevao iste godine u novogodišnjoj emisiji Rat Art televizije Bosne i Hercegovine, a za par mjeseci našla se i u mojoj zbirci pjesama T-Rex, otpjevali su u duetu Amila Glamočak i Davorin Popović 1996. godine. Onda sam je i ja par godina kasnije stavio na ploču Anđeli i u izvedbu iz Zagreba sa festivala Chansons Fest 1998. uz klavirsku pratnju Nikše Bratoša. Saša Matić s njom odnosi prvu nagradu na muzičkom festivalu u Budvi 2003. a svoju verziju ima i Crvena jabuka. Dođite na moj koncert 19. augusta da je otpjevamo zajedno", kaže Fazla.

E da nas ima više bar. Mi plutamo bez cilja i sna, nema kopna na vidiku. Negdje između vrha i dna svako nosi staru sliku. A ja lažem godine,

0: dobrih knjiga. Beskrajna pozornica dobrih priča. Čitamo knjige.
1: Ljudi, iste su nam ruke i muke u šutnji. Ljudi su crteži neizgovorenih riječi.

0: Dobro je čitati. Dobro je čitati verse mladih pjesnika. Oni još ne poznaju dovoljno ni svijet, ni sebe. Oni ćute. Osjećaju bilo iluzije i romor stvarnosti i slobodno sriču slova i tkaju prostore u koje ulazimo i pozvani i nepozvani.
1: Soba u podkrovlju. Bakir Crnomerović.

0: Mladi mostarski pjesnik Bakir Crnomerović dobitnik je nagrade Mak Dizdar za neobjavljenu zbirku poezije na Festivalu kulture Slovo Gorčina 2025. godine. U žiriju su bili pjesnikinja Monika Herceg i književnici Mirko Božić i Adnan Žetica. Nakon gimnazije, Bakir Crnomerović student je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru i tako u svom biću miri svijet umjetnosti i svijet nauke.
1: Ja sam dakle prvo bio zaljubljenik u knjige, u svijet književnosti, a to se negdje razvilo po najvišoj srednjoj školi, gdje sam na sreću imao razrednika koji mi predavao historiju, profesor Razera Tipuru, inače isto sjajnog pjesnika. On mi je nekako pomogao u svijet književnosti, pa da i pored lektire koju naravno učenici nekad i vole i ne vole, pošto je vidio da volim knjige pa mi davao raznu literaturu na raspustu ili tako sličnim situacijama, ali kad govorimo o poeziji, prva knjiga koja me osvojila ili prvi pjesnik vjerojatno je bio Crnjanski. Jedna tako naravno i uvijek kao u svijetu književnosti jedna knjiga uvijek vodi u drugoj, tako da je to bio neki moj, mislim, naravno to nije vremenski daleko, to je samo par godina nazad, ali to je bio neki moj početak u svijetu poezije. Kad prve pjesme koje pjesnik piše, naravno postoji teorija da je, dakle, čovjek pjesnik prije nek što napiše svoju prvu pjesmu. Ali, dakle, prve pjesme su neke koje su naravno inspirirane nekim, pogotovo za mladog čovjeka, situacijama ili prilikama koje me dešavaju u životu, to, u stvarnosti. Ali, dakle, nekako je uvijek to neka kombinacija stvarnosti i književnosti. S tim da su moje pjesme u ovoj prvoj zbirci ponajviše inspiracija iz knjiga. Zapravo je taj Zapravo je svijet književnosti stvarniji od ovog našeg života koje živimo, zato valjda je pišem. I zapravo su moji prvi stihovi se nalaze u ovoj zbirci pjesama Soba u potkrovlju, koja je bila treća nagrada na Slovu Gorčina. Dakle, zapravo to je bila neka prvi susret sa publikom moje poezije. Počeo sam je pisati u završenoj godini srednje škole, gdje nekako, naravno, svaki čitatelj pasionirani je potencijalni pisac. Nekoliko puta sam pokušao

I onda, to su u početku bili ne prozni zapisi. Ali onda na jednom trenutku iz mene izašla pjesma i naravno prvo sam je pokazao već pomenutom profesoru, gdje je rekao da je to, da je moglo biti nešto. I naravno kako što više onda sve više čitaš i učiš o tome i nekako čovjek što više istražuje sve se manje osuđuje pisat, svega više strah, uvjetno rečeno strah, ali da, neko poštovanje prema tome, prema svijetu književnosti.

dženaza. U haremu pokošena trava, rijetke kapi kiše i vjetar. Oborene oči, bezimena lica i svezane duše. Tupi udarci zemlje od tabut, pružena ruka i suza, obrisana. Halaliti mu nismo imali šta, imao je 20 godina.

Alija. 80 i neko mu je ljeto, na oči mu se duša cijedi. Kroz orožale dlanove pušta se u zaborav. Ali tiho je sretan, olakšan za smrt, životinje u sebi.

Svadba. Pod lozom Šemsine kuće porađaju se pijani glasovi, znanih i neznanih. Muškarci veselo zlobni, žene sretne i sjetne. Dedama pune duše, nene suzama šalove namaču. A kad se sve to svrši, izgasne dan u željama krupnim, osade Šemsa, sama ali sretna, što sina oženije.

kolo. Odskače meso od kostiju. Vedri su i prsti, svedeni na igru. U krug se nižu, kao bobe na tespihu.

predvečerje. Adamu Zagajevskom. Nebo se gasi kao dotrajala svijeća. Seljaci ponosni odlaze s polja. Stare kuće spokojno čekaju jutro.

Baš na slovu Gočina, dakle svake godine su pozvani finalisti i u nekom razgovoru smo nas, jel, 10, počeli razgovarati o čemu je čija zbirka poezije. I kad sam ja dobio to pitanje, zamislio sam se i mislim, nisam znao odgovoriti u prvom trenutku. Ali, dakle, te moje pjesme koje su zaokružene u jednu cjelinu koja se zove Soba u potkrovlju su nekakav poetski zapis tog hercegovačkog, ne direktno kao što se ljudi često nadovezuju kamen i slične poveznice, ali Hercegovina u stvari jeste mitska zemlja, nije uzela toliki broj pjesnika, ali dakle to je bio moj doživljaj prostora i svijeta u kojem živim i promatram ga na neki način. I specifično je da su neke pjesme i sijanja koja su odbilježena zvijezdicom, dakle bez naslova, ali dakle ovdje imam, evo čitat ću neke naslove koje imam, dakle jedna pjesma se zove Sevdalinka, Dženaza, Alija, Svadba, Predvečerje, Kolo, Ljudi, Pjesma Kamenu i slične nazive. Pa moglo bi se reći tradicionalni motivi u smislu toga jer haičnosti jezika i ne nužno tradicionalni u smislu forme, jer danas ako govorim o poeziji skoro pa i da ne možemo govoriti o klasičnoj pjesmi u savremenoj okruženosti općenito, ali dakle tradicionalni u smislu motiva, odnosno neke folklorne kulture koja je još uvijek živa ovdje na našim prostorima.

Razmišljao sam, naravno, kad su pjesme gotove, kad odlučiš koje ulaze u zbirku, pokušao sam ih razvrstati onako kako bi imale nekakav početak i kraj, dakle, kako bi činile jednu cjelinu, ali mi se nije učinilo potrebnim da ih razvrstavam u cjeline unutar same zbirke. Tako da mislim da čine jednu koherentnu skupinu, dakle, riječi, stihova, koja djeluje zaokruženo u takvom nekako. I Soba u potkrovlju, dugo sam se razmišljao za naslov. Kad sam odlučio da ću pjesmu poslati na festival Ture Slovogočina, dugo sam se razmišljao o naslovu i konsultirao, dakle, neke svoje ljude kojima, dakle, šaljem ono što pišem, koji imam povjerenja, to je neki mali broj ljudi u koji ja vjerujem, ako se može neko nazvati savršenim čitaocem, onda ja i bar tako smatram. Zbirka je bila pri kraju, onda mi se desila jedna pjesma koja nema naslov, ali njen prvi stih me asocira na to kako je nastajala ova zbirka. Dakle, Soba u potkrovlju je nekako izolirano mjesto kroz čiji prozor promatra svijet. I može biti istinit i lažan, ali u smislu nečijeg pogleda s druge strane, ali je moj, intiman. Tako da je to bio naslov koji je upotpunio ono što piše u pjesmu.

pjesma Kamenu. Želim što nisam kamen, ta siva uspomena. Da sam čvrsto u sebe strovaljen, da šutim i podsjećam.

Ruševine. Ruševne zgrade žive u ovom gradu. Ljeti su davne i lijepe, slomljene čaše pune svjetlosti. Kad krenu kiše, postanu škrinje tamne prošlosti.

dječak. Jorgosu Sefersu. More se puni obalom, kao što se soba puni svjetlom.

riječ. Oblaci su krdo konja koje odlazi u sumrak. Vjetar svira tiho kao da me čeka, dok stojim pred grobom izgovorene riječi.

0: Bakir Crnomerović učestvovao je i na smotri savremene poezije i književnih dijaloga na Ratkovićevim večerima poezije u Bijelom polju, Crna Gora, zajedno sa pjesnicima iz Italije, Luksemburga, Turske, Francuske. U ambijentu čudesnog parka pjesnika Bakir je govorio svoju poeziju, a stručni žiri je rangirao visokim petim mjestom.
1: Ako govorimo o poeziji, mislim da ako govorimo o Bosni i Hercegovini, savremene poezije, da je Almin Kaplan po meni vjerojatno broj jedan. Naravno ima tu još sjajnih i pjesnika i pisaca, što je interesantno da je Mostar tako mal grad, njegova književna scena dakle je jako bogata. Naravno, ako gledamo bosansko-hercegovačku savremenu književnu scenu, ona se u nekom smislu ne može nazvati ni scenom, jer je to na nekom nivou skoro pa incidenta. Ali ako govorimo o pjesnicima koji su meni važni sa našeg govornog područja, jer jako je važno isto, nikad ne smijemo zamarati prevod kad čitamo strane pjesnike. Ali ako bi govorili o nekako pjesnicima domaćeg prostora, to bi sigurno bio Šimić, Krančević, pomenuo sam Crnjanskog, Sidran, Vešović, dakle ima sjajna plada srbijanskih pjesnika kao što su Miljković, mislim naravno ovo sad izmišljam toplu vodu, to su pjesnici koji su, ako gledam, u nekim svjetskim okvirima zapaženi, ali da, mogao bi dalje nabrajati razne svjetska imena koja su utjecala na mene, poput, ne znam, Emily Dickinson ili Whitmana ili Borgesa, kojima je jedna posvećena pjesma u ovoj zbirci. I tako, i teško je nekad i odrediti između, naravno pišem poeziju, ali teško je odrediti između samih knjiga, jer su knjige toliko utiču na čovjeka da stvaraju nekav zaseban svijet,

stih ili čak i riječ ili sintagme su dakle embrion pjesme, teksta, rečenice, prozne jednog dijela, ali dakle jako se važno pažljivo odnositi prema riječima i ne koristiti riječi koje ne poznajemo dovoljno, u smislu ne jezički samo ili gramatički, nego ih ne osjećamo. I to se vidi u pjesmi kada lažemo. Dakle, Marko Vešić je govorio da je pjesma, dakle, da bi bila dobra, prvo mora biti iskrena. U smislu toga, naravno, postoji umijeće, postoje neke zakonitosti koje pjesma mora ispuniti da bi bila pjesma, ali dakle ona prvo mora biti iskrena, prvo mora biti nekav impuls iz unutrašnjeg svijeta koji naravno koji se iskaže u obliku riječi, a ta naravno riječ mora biti nama, našem biću poznata. Prvo riječ izađe i onda je možemo oblikovati.

nekim formama kako bi izgledala smisleno. Ali dakle, bitno iskreno pristupiti pjesmi. Zato jeste poezija specifična forma, posebno odnosno na sve drugo. Tu je isto jedna važna stavka za pjesmu zvuk riječi. Ja, jako je bitno, dakle, da pjesma, zato se pjesma pjeva, dakle, da melodiozno bude potpuna, da bude skladna i kad je gledaš na tekstu i kad je govoriš. Zato je, dakle, poezija posebna forma i mislim da treba isto, iako naravno nisu svi pjesnici dobri čitači i glumci, ali najvažno je da oni čitaju svoje pjesme ili, dakle, da, pjesme drugih pjesnika, ali je bitno jer to oni osjećaju na neki drugi način. Na početku sam rekao, dakle, važno je raditi, dakle, ako promatramo historiju književnosti, dakle, već od Baudelaire-a, kad, dakle, počinje nekakav modernizam, drugačiji, pogotovo u književnosti i uopćenito umjetnosti, kakvog smo ga poznavali, nema više samo inspiracije, dakle, počinje rad na tekstu. I taj rad je jako važan. I što više učiš i radiš, mislim da je to jedino važno, da ne treba gledati na svoj odjek u smislu publike. Da treba gledati na svoj rad i pokušati napredovati. Naravno da ne treba se čovjek ni odreći svojih ni prvih pokušaja, jer sve to je ljudski. Teško se rod ponovo Rembo da završi pisat pjesme u 21. godini i da bude klasik. Ali da važan je kontinuiran rad, uz naravno nešto što čovjek osjeća u sebi i neko to pjesničko biće, ako ga možemo tako nazvati.

Mostarska pjesma. U dnu vrele kotline mučno biva grad, ožalošćen ljudskim uzdasima. Danju bdije, noću mre i ne pitajuć se.

sjelo. Ruke crne od minula ljeta. Ustima prinose kafu vrelu, ono što se otpija, lica zgrčena. Duhan blaži, usađen strah od gromova, što crnim nebom sjevaju. Djeca nečujno odmjeraju kesu, što im je donio tetak, obučen u najljepšu košulju.

kraj. Zastrašen sam za cijelo, na tom počiva da prostiš moje pjesništvo.

0: Čitali smo knjigu poezije Soba u potkrovlju autora mladog pjesnika Bakira Crnomerovića, snimatelj tona Anes Mahmutović, majstorica tona Dženita Fakić, odabrala i uredila Selma Dizdar.
1: Slušajte u programu Federalnog radija.
0: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost emisije Večernji radio razgovori ove srijede 12. kolovoza je poznati bosansko-hercegovački kazališni, televizijski i filmski glumac, ovogodišnji dobitnik Počasnog srca Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala, gospodin Emir Hadžihafizbegović. O životu, radu, ulogama. Srijeda, 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris polazi sa 14 koloseka, drugi peron lijevo.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Zemljički rudari izišli iz jame Raspotočije, poručili da neće dugo čekati na realizaciju datih obećanja. Teško stanje na požarištima u HNK, najteže u Konjicu i Neumu. Izglasana nova vlada Unsko-Sanskog kantona, o smjeni će se izjašnjavati i Ustavni sud federacije. 164 poginulih i više od 400 povrijeđenih u jakom potresu na zapadu Kolumbije. U Sarajevu počinje 30. međunarodni teniski turnir za juniorke i juniore.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Harise Temi.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nakon 8 dana provedenih pod zemljom, zenički rudari prekinuli su protest. Dogovor je postignut, a sada se čeka aktivacija sredstava Svjetske banke i blizu 3 miliona maraka za isplatu 3 zaostale plaće. No, pred rudnikom mrkog uglja Zenica mnogo je veći izazov. Kako provesti zatvaranje rudnika i osigurati pravednu tranziciju za njegove ratnike?
4: Iza 9 zeničkih rudara, 7 je noći i 8 dana provedenih u jami Raspotočje. Protest su obustavili prvenstveno zbog zaštite zdravlja rudara i vjeruju da će federalna vlast ispuniti obećanja da im izmiri plate. Nedžad Duraković, predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica.
5: Odlučili smo se jednostavno u ovom trenutku na jedino racionalno rješenje, to je da u ovom trenutku

0: Napuštamo jamski objekat, čisto kažem preventivno zbog zdravstvenih razloga i kažem i situacije na terenu koja upućuje da je realizacija ove isplate u ubrzanom toku i da očekujemo jako brzo. Ali odmah da poručim da rudar Zenice neće čekati dugo na realizaciju ovih obećanja.
1: A u narednim danima očekuje se aktivacija sredstava Svjetske banke iz kojih bi za isplatu zaostalih plata zeničkim rudarima trebalo biti izdvojeno oko 3 miliona maraka, jer je resorno ministarstvo u saradnji sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine i drugim institucijama osiguralo projektna sredstva u iznosu od oko 160 miliona maraka. Podršku rudarima pružili su i članovi sindikata, tražeći konkretan datum isplate tri zaostale plate za maj, juni i juli. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Mi smo o tome izvijestili i upoznali i sindikat rudara, čak i od njih tražili zahtjevom da nam dostave sve podatke vezano za isplate plata, ko treba da dobije platu, u kojem iznosu, i ono što smo također tražili jeste da ne govorimo o dvije plate, nego govorimo o tri plate.
1: Aktivacija kredita za regije bogate ugljem trenutno je jedini put do isplate zaostalih plata. Resorno ministarstvo je ova sredstva namjenski osiguralo za rješavanje problema u rudarskom sektoru, a projektom su predviđene i rješenja za niz pitanja u zeničkom rudniku. U strukturi kredita osigurana su i sredstva za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za slučaj nezaposlenosti, čime bi se trebalo omogućiti ostvarivanje prava rudara. Sinan Husić, predsjednik sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Te plate koje se budu isplatile sa sredstvima iz kredita moraju biti isplaćene u bruto iznosu. Moraju se na sve plate koje se u narednom periodu u rudniku Mrkog uglja Zenica u Zenici budu isplaćivale, mora se uplatiti porez državi, doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje.
1: Iz ministarstva naglašavaju da promjene u rudarskom sektoru ne podrazumijevaju samo zatvaranje pojedinih rudnika. Pravedna tranzicija znači ulaganja, preraspodjelu resursa i povećanje proizvodnje u održivim pogonima. U tom kontekstu cilj je povećati proizvodnju u rudnicima koji imaju perspektivu, dok je za rudnik Mrkog uglja Zenica nakon analize poslovanja i podataka od 2009. godine donesena odluka o zatvaranju. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ali ono što je prethodno bitno da se uradi jeste da se sva oprema koja je vrlo bitna iz rudnika Zenica prebaci u rudnik Kreka, odnosno pogon Mramor, gdje ćemo tamo povećati nivo proizvodnje.
1: Isplata zaostalih plata tek je jedno od pitanja koje čeka rudnik Mrkog uglja Zenica. Pred ovim rudnikom sada je i proces zatvaranja, dok bi za pravednu tranziciju trebali biti riješeni statusi zaposlenih, doprinosi i druga pitanja u vezi budućnosti rudarskog sektora. Upravo bi zenički rudnik trebao biti jedan od prvih primjera kako pravedna tranzicija u Federaciji Bosne i Hercegovine treba izgledati u praksi. Za Federalni radio, Ajla Sokolović.
4: Teško je stanje na požarištima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a najteža je situacija na području Konjica i Neuma. U Konjicu je i dalje aktivan šumski požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjina, gdje se požar tokom jučerašnjeg dana ponovno aktivirao te proširio iznad Gornje Kanjine i Živašnice. Teška situacija je i na području Neuma, gdje je aktivan šumski požar na brdu Vrando iznad sela Glumina, Lastva i Međugorje, gdje je bila i naša ekipa odakle se javlja Samra Tufek.
5: Požar koji se aktivirao u mjestu Neum od nedjelje ovdje je zahvatio veliku požarnu liniju, kako su nam kazali vatrogasci. Bila je duga 5 km, no oni su uspjeli je staviti pod kontrolu, ali evo danas vjetar pravi veće probleme ovdje vatrogascima. Sve raspoložive snage su na terenu trenutno. Požar ne prijeti ugroziti ovdje naselju Međugorje Glumina, koje je nekih kilometar udaljeno od samog požara, ali svakako osim vatrogasaca i lokalnih mještana koji pomažu gasiti ovaj požar, tu su i dva air traktora koji su od ranih jutarnjih sati angažirani na gašenju, pa kako su nam kazali ovdje, očekuju da bi se mogao možda do večere si lokalizirati ovaj požar. Na trenutno stanje na požaru nije dobro. Predlažem da poslušamo i izjave koje smo zabilježili.
6: Pa sve su raspoložive snage na terenu, od jutro sam pomažu ovi air traktori. Trenutno se stanje zakompliciralo, vjetar je pojačao, večeras očekujemo još jačanje bure. tako da situacija nije baš bajna.

0: Evo, borimo se koliko možemo.
1: Takva je konfiguracija terena, evo vidimo da nije baš pristup.
0: Teren je zahtjevan, gusta šuma, neprohodan, stvarno je katastrofa.
1: I vremenski uvjeti rizikuje da sam širi nevjerovatno brzo.
0: Suša je ogromna, sve je ko baru suho, tako da i potpomognuto vjetrom stvarno se brzo širi.
2: Evo treći dan ovo gore, ima 3-4 dana gore. Ljudi se bore, ne mogu, šta će. Dobro je, i ja spasilo se koliko se moglo.
3: Pa mislim da nema baš za selo opasnosti za sada, a sad kako će biti. Sutra je u toku noći, to je, nema vjetra, pa nema nikakve opasnosti.
1: Osim vjetra koji ovdje povremeno puše i stvara probleme u širenju brzo ovog požara, tu su i visoke temperature, tlo je suho, lako je sve zapaljivo, tako da veoma brzo se i nekontrolisano ovaj požar širi, ali kao što se može vidjeti, veliki broj vatrogasaca je na terenu, prave požarnu liniju i očekuju da ne bi ovaj požar ipak trebao praviti probleme po lokalne mještane. No i oni su u pripravnosti ispred svojih kuća ukoliko požar se približi. Toliko iz Neuma.
4: Zbog izuzetno visokih dnevnih temperatura danas je za područje cijele zemlje Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje. Visoke temperature bilježimo danima, a meteorolozi prognoziraju da će se zadržati još neko vrijeme. August bi, sudeći prema prognozama, mogao biti najtopliji od početka mjerenja širom Europe. Ljekari preporučuju strogi oprez.
5: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i veoma toplo. Dnevne temperature od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen, odnosno u granicama narandžastog nivoa upozorenja. Damir Šantić, sinoptičar Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, kaže ljeto je.
6: Što se tiče temperatura zraka, bit će još vrućina, ipak jel, još uvijek će trajati ljeto, barem još nekih mjesec, mjesec i pol dana očekivati, tu bude visoka temperatura zraka, ali ništa dakle ekstremno se neće desiti, neke temperature ne prognoziraju iznad prosjeka, dakle za ovo ova godine neće više mnogo rasti, obzirom da je ovaj period iza nas koji je prošao bio najtopliji dio ljeta, tako da sada u nastavku očekujemo i dosta hladnijeg vjetra sa sjevera i samim tim temperature zraka u Bosni neće mnogo rasti. Već narednih dana plakoća temperatura biti oko 30 do 34 stepena, eventualno jedino jug Hercegovine još uvijek će biti dosta vruć, ali Bosna dosta svježija.
5: Lekari preporučuju pite puno vode, nosite tanku i svjetlu odjeću. Specijalista urgentne medicine Rihada Blažević.
7: Mi uvijek savjetujemo dakle da se pri ovako visokim temperaturama ne izlazi u periodu kad je najjače ultravioletno zračenje, znači negdje od 10 sati ujutru pa 17-18 sati poslije podne. Ako se već mora izaći, da se osoba adekvatno obuče, dakle to je prozračna svjetla odjeća od prirodnih materijala, da se zaštiti glava kapama, šeširima, da se zaštite oči na očalama, a otkriveni dijelovi tijela da se namažu kremama visokog zaštitnog faktora.
5: Pokušali smo doznati kako je raditi na visokim temperaturama, izloženim suncu u zaštitnoj odjeći, u vrijeme kada sinoptičari upozoravaju na opasnost od umjerenih i visokih toplinskih valova. Međutim, na mnogim građevinama radnici nisu bili voljni dati izjave, iako je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić još jednom posjetio na odredbe zakona.
8: Dodato smo znači pisali upravama za inspekcijske poslove da oni izvrše jedan sveobuhvatan vanredni nadzor nad svim gradilištima, kako nam se pored evo ugrožavanja zdravlja i života radnika kada su povećane temperature u pitanju ne bi desilo da eventualno radnici i njihovo zdravlje i životi stradaju uslijed nepoštivanja zakona zaštite na radu, korištenja zaštitne opreme i svih drugih stvari koje su propisane zakonskim odredbama.
5: Visoke temperature i dugotrajna suša utječu na vodotoke vodnog područja rijeke Save. Ugroženi su svi vodotoci. Iako trenutne vrijednosti još nisu dosegle historijski minimum, svaki novi dan bez padavina približava nas tim kritičnim granicama, naveli su u saopćenju iz Agencije za vodno područje rijeke Save.
9: Prateći historijske trendove i sve veću neravnomjernost i učestalost padavina, tokom avgusta i septembra moguće je očekivati nastavak dugih sušnih perioda. To će posljedično dovesti do daljnjeg smanjenja nivoa površinskih i podzemnih voda na cijelom slivnom području.
5: Ovogodišnje rekordne vrućine izazvale su suše na 38% evropskog kopna, a problem nestašice vode dodatno su pogoršali prekomjerna potrošnja, loše

0: upravljanje i onečišćenje jezera i rijeka. Zbog sve ozbiljne situacije, Evropska unija odlučila je manjak vode tretirati kao vanredno stanje. Dijelovima rijeke Rajne u Njemačkoj uskoro bi mogla biti onemogućena plovidba zbog daljeg pada vodostaja uslijed visokih temperatura i nedostatka padavina. Oliver Krišer, ministar zaštite okoliša, prirode i saobraćaja Savezne države Sjeverna Rajna, Vestifalija.
1: Ako sad već imamo ozbiljno ograničen promet unutrašnjim plovnim putevima, to znači dodatno opterećenje za ceste i željeznice. To nije idealno, ali je nužno da bi privreda nastavila funkcionirati. Ako je saobraćaj unutrašnjim plovnim putevima trajno ili duže vrijeme ograničen, to se ne može nadoknaditi kamionima.
0: No, vratimo se našim građanima, pogotovo stanovnicima Mostara, gdje je najtoplije.
2: Mostara, morate biti spremni na sve. Evo vidite, hladna voda, ovo je najbolje za sada.
3: Previše, mislim, ipak. Voda, to je jedino što nam pomaže. To je za sad najbolje rješenje.
0: Poslušajmo savjete ljekara. Pijte redovno negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera da biste izbjegli jaču dehidraciju. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
4: Predstavnici profesionalnih vatrogasaca sa područja Federacije BiH predali su vršiocu dužnosti direktora Federalne uprave civilne zaštite Aldinu Brašniću inicijativu sa više od 800 potpisa za pokretanje procedure za ostvarivanje povoljnijih uslova za penzionisanje. Traže da Federalna uprava u roku od 15 dana sačini i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojima će profesionalni vatrogasci biti povoljniji izračun penzija na način koji u federaciji imaju policijski službenici.
5: Profesionalni vatrogasci istakli su da žele pravedniji i dostojanstveniji položaj nakon završetka radnog vijeka. Prema njihovim riječima, realizacija inicijative koju su predstavili rukovodstvu Federalne uprave civilne zaštite bila bi relativno malo opterećenje za budžet Federacije Bosne i Hercegovine. Istakli su da su ovoj inicijativi već razgovarali sa federalnim ministrima rada, socijalne politike i financija, te načelno dobili njihovu podršku. Direktor uprave civilne zaštite kantona Sarajevo Dženan Brkanić kazao je da je profesionalna vatrogasna jedinica najoperativnija snaga kantonalne uprave civilne zaštite.
6: Da se uzme najboljih 5 godina njihovog radnog staža kao obračun za, kao što je u policiji, na primjer. Policija je dobila takve uslove, evo očekujemo da će i vatrogasci dobiti. Prema nekim, da kažem, računanjima, odnosno analizama, to je nekih od 300 do 400.000 konvertibilnih maraka na nivou godine, govorim za cijelu federaciju. Zaista to nisu velika sredstva, a uveliko bi zaista pomoglo u razvoju vatrogastva na području Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Predstavnik vatrogasaca grada Mostara Blaženko Martinović kazao je da je trenutni status vatrogasaca što se tiče odlaska u penziju veoma loš, a posao koji obavljaju zahtjevan te ispunjen rizicima i izazovima.
7: Čak u jednom kantonu vatrogasci idu sa 800 maraka u mirovinu. To je jako malo. Vi znate da mi obavljamo jako težak i zahtjeva posao, tako da zahtjevamo da malo imamo bolje uvjete što se tiče toga.
5: Vršilac dužnosti direktora Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić kazao je da daje punu podršku inicijativi profesionalnih vatrogasaca, te da želi biti partner uvijek kada je u pitanju usklađivanje njihovih prava, a ne samo obaveza.
7: Usklađivanje njihovog posebnog penzionog statusa nije samo neka privilegija, to je priznanje za sve ove mukotrpne godine koje su radile na najtežim i najopasnijim poslovima, ugrožavajući i rizikujući svoj život, svoje zdravlje da bi spašavali naših građana, njihove imovine kao i prirodnih bogatstava. Svi smo svjesni kakav je posao vatrogasca, da to nije samo gašenje požara, što je ovih dana evidentno na cijelom području federacije, pa mogu reći i regiona. Oni također rade u mnogim tehničkim intervencijama, izvlače nažalost u nesrećene u saobraćajnim nesrećama, vrlo često, nažalost, mrtve ljude. Nije to lahak posao, znači u svim prirodnim drugim nesrećama oni su zaista prvi odgovor. U nekim siromašnim opštinama i gradovima oni su jedini odgovor na prirodnu i drugu nesreću.
5: Brašnić je također kazao da će u narednim danima inicirati sastanak sa premijerom Nerminom Nikšićem i ministrima u federalnoj vladi, na kojem bi razgovarali o mogućnosti realizacije inicijative za pokretanje procedure za ostvarivanje povoljnijih uvjeta za penzioniranje profesionalnih vatrogasaca. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Nakon što je inspekcija rada utvrdila da nije ispoštovana procedura za provođenje disciplinskog postupka u javnom preduzeću komunalnog iz Mostara, nadzorni odbor tog preduzeća donio je odluku da na posao budu

0: vraćena 3 od otpuštena 22 radnika. Iz sindikata poručuju da povratak 3 radnika na posao nije rješenje problema, te je odboru dao rok do kraja sljedeće sedmice da na posao vrati i preostale radnike. Gradonačelnik Mario Kordić podržao je odluku nadzornog odbora, a oglasio se i predsjednik sindikata komunalnih radnika HNK Fikret Dedović.
1: Mi očekujemo da gradonačelnik održi ono što je na tom sastanku obećano i da se pristupi rješavanju

0: Crnom organu, evo da ovako kažem, a to je na nadzornom odboru. Evo, upravo je nadzorni odbor navodno vratio, evo nije, kako kažu, vratio je troje radnika. Vidjet ćemo do kraja sljedeće sedmice, mislim da je rok do kraja sljedeće sedmice, odluke nadzornog odbora, ići se dalje. Mislim, ovih barem, evo ja koliko sam u komunikaciji sa 19 ljudi, oni su spremni da idu do kraja za ostvarivanje svojih prava pa i sudskim putem.
1: Politička kriza u Unsko-sanskom kantonu dodatno se produbila nakon što je Skupština sa 16 glasova izglasala nepovjerenje vladi na čelu s Mustafom Ružnićem. Proces imenovanja nove bio je privremeno zaustavljen pokretanjem mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa, ali je na koncu ipak imenovana nova vlada predvođena premijerom Ibrahimom Dizdarićem iz Pomaka.
2: Nakon višesatnog vanrednog zasjedanja Skupštine Unsko-sanskog kantona, 16 poslanika, i to iz SDA, Pomaka, Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Demokratske fronte, te jedan iz NES-a, izglasalo je nepovjerenje vladi na čelu s Mustafom Ružnićem. Postupak imenovanja nove privremeno je zaustavio do predsjedavajući Skupštine Mladen Lonić iz SDP-a, aktiviranje mehanizma vitalnog nacionalnog interesa, koji je kasnije povukao, a smijenjeni premijer Mustafa Ružnić kazao je da ono što se desilo nije bilo zakonito.
3: Jasno je tamo definisano, znači, i jasno se glasalo o razrješenju vlade po klubovima naroda, gdje dva kluba se nisu dobili potrebnu većinu, kako kaže član 16 Ustava Unsko-sanskog kantona, i o tome će odlučivati Ustavni sud Federacije. To je ono što sam i ja jasno rekao za govornicom, znači pozdravljam novu većinu, čestitam, sve u redu, međutim o tome svemu će odlučiti Ustavni sud Federacije i primopredaja će biti onog momenta kada Ustavni sud odluči.
2: S njim se nije složio Zekrija Duraković iz Pomaka.
4: Mi smo ovaj proces odradili u skladu sa Ustavom, Poslovnikom, samu pripremu sjednice, ispunjeni su svi uslovi. U proteklih par mjeseci bi ovdje na kantonu jednostavno ta politička kriza gdje bivša vlada nije imala jasnu podršku u samoj skupštini. Politički subjekti koji sada čine poziciju u ovoj skupštini su našli zajednički dogovor, našli kompromis ili kako god da se izrazim. Uglavnom, rezultat svega toga je smjena vlade, imenovanje nove.
2: Razlog za pokretanje smjene vlade objasnio je poslanik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Nisvet Jusić.
5: Zašto to u ovom momentu, dakle, lično mi iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu, mogu taj moment reći, nismo smatrali da je sada trenutak da se ide u proces imenovanja nove vlade, smatrali smo da je to vrijeme poslije ovih izbora, međutim, kako rekao, dakle, politička situacija, odnosi na terenu, dakle, nepostojanje jasne većine, gubljenje određenog skupštinskog kapaciteta, postojeće većine su evo natjerale mnoge da moraju ići u tu aktivnost kako bi evo funkcionirala Skupština Unsko-sanskog kantona i kako bi vlada mogla raditi.
2: Novi premijer Ibrahim Dizdarić iz Pomaka iznio je glavne smjernice rada nove vlade.
6: Ja ću naložiti ministrima da kad preuzmu resore da utvrde sve detalje, da urade analize, da utvrde kakvo je stanje u ministarstvima i sve one projekte koji su započeti, koji se tiču razvoja i koji su u interesu za građane, ti projekti će se nastaviti, neće se zaustavljati bez obzira ko je pokrenuo te projekte. Ali isto tako sam rekao da sve ono što je negativno, nepravilno i nezakonito, što se utvrdi kroz tu analizu, da nećemo ostati imuni na to, da ćemo to proslijediti i prijaviti naravno nadležnim institucijama.
2: Novu vladu Unsko-sanskog kantona čine Nijaz Hušić, ministar unutrašnjih poslova, Anela Halilagić, ministrica financija, Džunejd Šakinović, ministar zdravstva, rada i socijalne politike, Dragan Polimanac, ministar pravosuđa i uprave, Haris Koljić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Alen Zulić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Almir Zulić, ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Edvin Alijanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, i Samra Mehić, ministrica privrede. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
7: Kantonalni sud u Sarajevu donio je odluku da je Ministarstvo saobraćaja kantona nezakonito odbilo ustupiti podatke o rekonstrukciji tramvajske pruge na relaciji Marijin dvor i Liđa nevladinoj organizaciji Transparency International. Prema presudi suda, sakrivanje podataka o rekonstrukciji je nezakonito jer se ministarstvo vodilo isključivo zaštitom interesa izvođača radova umjesto dobrobiti zajednice. Transparency očekuje da ministarstvo postupi u skladu s presudom i objavi ugovor o rekonstrukciji tramvajske pruge, sve anekse kao i ponudu koju je dostavio kineski konzorcij

0: je sklopljen ugovor.
1: Svijet.
2: Najmanje 164 osobe su poginule, a povrijeđeno je više od 480 ljudi u Kolumbiji nakon jednog od najjačih potresa koji su pogodili ovu zemlju posljednjih godina. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a očekuje se da će broj žrtava rasti jer spasioci još tragaju za ljudima pod ruševinama.
3: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima širom zapadne Kolumbije nakon snažnog potresa magnitude 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio centralni dio zemlje. Broj poginulih porastao je na 164, dok se strahuje da bi konačne brojke mogle biti znatno veće. Hitne službe uz pomoć policije, vojske i brojnih volontera cijelu su noć pretraživale ruševine srušenih zgrada i kuća. Spasioci su u potragu uključili bagere i pse tragača, a na pojedinim mjestima ruševine su pretraživali golim rukama pokušavajući pronaći preživjele. Najviše su stradali gradovi Kali i Pereira, dok je snažno pogođen i Manizales. U Kaliju, gradu s više od 2 miliona stanovnika, poginulo je najmanje 85 ljudi, a deseci zgrada su potpuno uništeni ili teško oštećeni. Mnogi stanovnici noć su proveli na ulicama, strahujući od novih urušavanja. Posebno teška situacija bila je u jednoj od gradskih bolnica, gdje se urušilo nekoliko gornjih spratova, uključujući i odjel pedijatrije. Dio pacijenata je zarobljen, dok je blizu 600 pacijenata zbog opasnosti od urušavanja moralo biti zbrinuto na otvoreno među ruševinama. U Pereiri, glavnom gradu pokrajine Risaralda, vlasti su potvrdile najmanje 66 poginulih. Razmjeri razaranja vidljivi su na cijelim stambenim blokovima koji su se pretvorili u gomile betona i iskrivljenog čelika.
4: Svi su vrištali, vidjela sam kako iz zgrada izbija prašina, a cigle padaju sa zidova.
3: Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella, koji je dužnost preuzeo prije samo nekoliko dana, rekao je da se u Kaliju još uvijek 188 osoba vodi kao nestalo.
5: Prioritet je spašavanje ljudi zarobljenih pod ruševinama. Ovo je poziv vlastima u saveznim jedinicama da se proslijede svi zvanični izvještaji o incidentima.
3: Potres je ostavio velik broj domaćinstava bez električne energije, interneta i komunikacijskih veza, što dodatno otežava rad spasilačkih službi, kao i komunikaciju s područjima koja su ostala odsječena.
4: Bilo je to užasno iskustvo. U gradu nema struje ni interneta, grad je u kolapsu.
3: Uz posljedice potresa vlasti se suočavaju i s problemima javnog reda. U Kaliju su prijavljene pljačke, zbog čega će više od 1000 pripadnika sigurnosnih snaga biti raspoređeno da bi spriječili nove nerede i zaštitili stanovništvo i imovinu. Razmjere katastrofe već porede s razornim potresom koji je 1999. godine pogodio istu kolumbijsku regiju uzgoja kafe. Tada je život izgubilo više od 1000 ljudi. Za Federalni radio, Maida Alić.
0: Sirijski sud danas je u odsustvu osudio svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara el-Asada na smrt zajedno s njegovim mlađim bratom zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina tokom 14-godišnjeg sukoba u Siriji, u kojem je poginulo blizu pola miliona ljudi. U istom slučaju na smrt je osuđen i Asadov rođak Atef Naib zbog vođenja represije u južnoj provinciji Dara, koja je dovela do ustanka, a kasnije i građanskog rata. Asad i njegov brat Maher pobjegli su u Rusiju nakon što su pobunjenici umarširali u Damask u decembru 2024. godine.
1: Kultura.
2: Za nekoliko dana Sarajevo postaje regionalni centar filma. Ovogodišnji 32. Sarajevo Film Festival donosi program koji spaja regionalne premijere i velike međunarodne naslove koji su već obilježili najveće svjetske festivale. U petak, 14. augusta, festival počinje projekcijom filma Očevina Pavela Pavlikovskog, kada će i formalno glavni grad Bosne i Hercegovine ući u dane u kojima će film, kao i svake godine, preuzeti njegove ulice i trgove, kaže za Federalni radio Andrijana Kopf, glasnogovornica SFF-a, razgovarala Aida Hasanbegović.
6: Odbrojavanje je pri kraju. Možemo li reći kakva je atmosfera pred samo otvaranje ovogodišnjeg SFF-a?
7: Pa atmosfera je, kako da kažem, uzbuđenje je veliko, ali je i radost velika, zato što sve ono što smo radili u protekloj godini sada u stvari postaje vidljivo, festivalske lokacije se pripremaju, ulaznice su u prodaji, izuzetno veliki interes vlada za projekcije u svim programima Sarajevo Film Festivala, tako da evo od 14. do 21. augusta očekuje nas, mogu slobodno reći, jedna svečanost filma sa 270 različitih projekcija na brojnim festivalima.

0: festivalskim lokacijama od Starog grada do Iliđe. Očekuje nas predfestivalska projekcija Žena s krajolikom Ivice Matića 13.8. u 20.30 sati u ljetnom kinu Coca-Cola uz besplatan ulaz kao poklon našoj publici. I uzbuđeni smo i puni radosti i iščekivanja.
1: Što biste ove godine izdvojili iz bogatog festivalskog programa? Koji filmovi i programi posebno privlače pažnju?
0: Mogu na primjer reći da u natjecateljskom programu u 4 selekcije imamo 50 filmova koji su pažljivo izabrani od više od 1200 pogledanih filmova koliko je selekcijani tim pogledao da bi izabrao ovih 50 koji su u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva. Tu su naravno i drugi programi kao što su Kinoskop, Summer Screen, programi za mlade, dječji i teen arena, evropski kratki film, partnerski programi i tako dalje. Ako mogu izdvojiti lično film zbog kojeg mi je posebno drago da će biti prikazan na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, to je film Zatvaranja, Ničija zemlja, Danisa Tanovića, dobitnik Oscara. Festivalska publika prva će imati priliku pogledati restauriranu verziju ovog filma, sigurna prilika za sve generacije da ga pogledaju, da se uvjere koliko je važna i snažna i aktuelna još uvijek njegova tema. Film Otvaranja Pavela Pavlikovskog Očevina, film koji je dobio nagradu za najbolju režiju na ovogodišnjem festivalu u Kanu, film Dobrodošli u Sarajevo koji je bio prikazan i na 3. Sarajevo Film Festivalu 1997. godine i koji se prikazuje na 35 mm traci, dakle na isti način kao što je prikazan tada 1997. Dosta je stvarno filmova koje vrijedi pogledati i vjerujem da će publika uživati u ovogodišnjem izdanju Sarajevo Film Festivalu.
1: I ove godine gosti koji nam stižu u Sarajevo, šta njihov dolazak znači, odnosno možemo li očekivati neka iznenađenja kada je riječ o gostima ili posebnim događajima tokom festivala?
0: Pa uvijek svi pitaju za iznenađenja, u stvari kad imate više od 3000 festivalskih gosti u brojnu publiku, prošle godine bilježili smo više od 150.000 ulazaka na festivalske programe i prateće događaje, 270 projekcija kad spominjem, spomenula sam neke programe, filmove, tu su brojne festivalske ekipe, zatim ovogodišnji dobitnici počasnog Srca Sarajeva među kojima je Emily Watson, inače predsjednica žirija ovogodišnjeg takmičarskog programa igranog filma, Woody Harrelson koji je glumac u filmu Dobrodošli u Sarajevo o kojemu sam također govorila. Tu je Diego Luna, imamo sjajan program Masterclass koji je ulaz besplatan i koji se održava u Bosanskom kulturnom centru. Mislim da nema iznenađenja koji se iščekuju uz ovako bogat program, uz ovakve goste, uz filmske projekcije. Mislim da je potrebno jednostavno prepustiti se i uživati na 32. Sarajevo Film Festivalu.
2: Sport. Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru posljednjeg 5. kola Europskog prvenstva B divizije koje se održava u Sjevernoj Makedoniji savladala selekciju Finske sa 74-70 i tako su izabranici selektora Slaviše Ožegovića izborili plasman u četvrt finale ovog takmičenja. Naši kadeti su nakon prvog perioda imali 5 poena za ostatka, ali su na poluvremenu vodili sa 41-40. Uoči posljednjih 10 minuta je Finska vodila 60-52, ali u završnih 10 minuta Bosna i Hercegovina ulazi serijom 8-0 i do kraja je bilo veoma neizvjesno. 6 sekundi prije kraja Omerović pogađa trojku za 70-70, da bi nakon toga Ibrahim Džemić sjajno reagovao u odbrani i pogodio novu trojku za vodstvo našeg tima i konačnu pobjedu. Opet je najefikasniji u našem timu bio Mak Omerović sa čak 34 postignuta poena, a Amele Lezović je dodao 15. Kod Finske je Santos postigao 21 poen. Protivnik u četvrtfinalu će Bosni i Hercegovini biti Velika Britanija ili Estonija. Ženska kadetska reprezentacija naše zemlje je na startu Evropskog prvenstva B divizije pobjedila Kipar sa 65-57, a danas u drugom kolu igra protiv Belgije. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar nije uspjela izboriti plasman u polufinale utrke na 50 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Pudar je bila najbolja u svojoj kvalifikacionoj grupi sa vremenom 26 sekundi i 95 stotinki, ali je ukupno to bilo dovoljno tek za 36. mjesto, a u polufinale se plasiralo najboljih 16 plivačica. Ova disciplina

0: Plina je za našu plivačicu samo zagrijavanje za ono što slijedi, a to je prvo nastup u kvalifikacijama utrke na 100 metara Delfin, koja je na rasporedu u četvrtak, te kvalifikacije utrke 200 metara Delfin, u kojoj Pudar očekuje najviše, a pliva se u subotu. Osim Lane Pudar, na Evropskom prvenstvu su nastupili Kenan Dračić i Arijan Kadić u kvalifikacijama utrke 100 metara slobodno, ali nisu izborili polufinale. Danas u Sarajevu počinje jubilarno 30. izdanje međunarodnog teniskog turnira za juniorke i juniore Open RTC Barcelona 1899. Sarajevo 2026. Memorial Terzimehić Samarani Tintore. Riječ je o najprestižnijem juniorskom teniskom događaju u regiji i jedinom turniru prve kategorije evropskog tenisa u Bosni i Hercegovini i regionu, čiji organizator je teniski klub Tenis Pro 1996. Turnir je nastao kroz dugogodišnju saradnju s prestižnim kraljevskim teniskim klubom iz Barcelone, koji pruža kontinuiranu potporu u organizaciji i promociji ovog takmičenja. Haris Kafeđić, predsjednik teniskog kluba Tenis Pro 1996.
1: Nadam se da će svi oni koji dođu na teniske terene Centra za sport i rekreaciju na Košavu moći da uživaju, da vide nove mlade teniske nade. Biće dosta perspektivnih igrača iz Bosne i Hercegovine. Mi uvijek tako i koncipiramo turnir da otprilike 50% naših igrača, ovo ostalo onaj koji dođu po rankingu iz evropskih zemalja.
0: Ukupno učestvuje 90 mladih tenisera, a specijalni gosti su naš prvi reket Damir Džumhur i Teja Kovačević, koja je prije 2 godine osvojila ovaj turnir. Svečano otvaranje turnira je večeras, a mečevi se igraju na terenu Centra za sport i rekreaciju Koševo. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Bilo je to sve u Dnevniku, hvala na pažnji poštovani slušatelji, na kraju podsjećamo na vijesti dana. Zenički rudari izišli iz jame Raspotočije, poručili da neće dugo čekati na realizaciju datih obećanja. Teško stanje na požarištima u HNK, najteže u Konjicu i Neumu. Izglasana nova vlada Unsko-Sanskog kantona, o smjeni će se izjašnjavati i Ustavni sud federacije. 164 poginulih i više od 400 povrijeđenih u jakom potresu na zapadu Kolumbije. U Sarajevu počinje 30. međunarodni teniski turnir za juniorke i juniore.
3: Slušali ste Dnevnik federalnog radija, tonska realizacija Lela Gabela, spiker Harise Temi, urednice emisije Ermina Jalimam i Maji Dalić.
4: Putevi.
5: Sezona je godišnjih odmora i pojačana je frekvencija saobraćaja na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Zupci, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Orašje. Na graničnim prijelazima Izačić, Ivanica, Daleuša i Hum duge su kolone vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
4: Vrijeme.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano, temperature izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 19 stepeni, Ivan Sedlo 29, Sokolac 30, Livno Sarajevo i Srebrenica 33, Zvornik 34, Tuzla 35, Bihać, Bijeljina, Doboj, Sanski most i Trebinje 36, Banja Luka i Zenica 37 i Mostar 41 stepen. Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima moguć je lokalni pljusak u Hercegovini, na zapadu, jugozapadu te u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano veći dio dana. Umjereno povećanje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 32 stepena.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta.
4: Radio Uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Ljeto je na Federalnom.
1: Toplotni radio talas.
2: Dobar dan, poštovani slušalci Federalnog radija. Ja sam Dunja Jelovac, a u našoj emisiji Iz dana u dan pratimo šta se to zbiva tokom ljeta širom Bosne i Hercegovine. Krenimo od Cazina, gdje u okviru manifestacije Lito moje medeno i festivala Srednjovjekovlja Kruna Bosne otvorene 4 izložbe. Izložba plakata bosansko-hercegovačkih filmova postavljena je na Gradskom trgu, a izložba ženskih portreta autora Borisa Vinčara u galeriji Centra za kulturu. Unutar kompleksa Starog Ostrožačkog grada postavljena je izložba molitve autora Adisa Fejzića, a u Staroj gradskoj vijećnici izložba figura, riječ, simbol.
3: Izložba 50 plakata BH filmova postavljena u Cazinu organizaciji Kinoteke BiH i Centra za kulturu i turizam prati razvoj dizajna plakata u filmskoj umjetnosti, od ručno crtanih i oslikanih plakata preko spoja ilustracija i fotografija do savremenih rješenja. Mirza Pašić, koordinator projekta Kinoteke BiH.
4: I ovo je samo jedan mali dio bosansko-hercegovačkih filmova, puno je filmova napravljeno i bitno je da prvo mi znamo, jel, da pogotovo mlađe generacije, ne znaju uopšte da su ti filmovi napravljeni i ne znaju da postoje i ovi plakati. I ovdje vi imate ko su autori plakata: Ismet Mojzinović, Ismar Mojzinović, Franjo Likar, puno vrhunskih umjetnika, dizajnera je pravilo ove plakate, obično se za njih ne zna, jel, mi vidimo samo naslov filma, glumce, eventualno reditelja i to je to, a ovo stvarno umjetnici, Pablo Picasso, naravno, Bitka na Neretvi i tako dalje, vrhunski umjetnici su pravili ove plakate.
3: Izložba figura, riječ, simbol otvorena je u okviru festivala Srednjovjekovlja Kruna Bosne. Među autoricama su i Elma Čaušević Mujezinović i Maja Matešin.
5: U suštini naslanjaju se na našu tradiciju prenošenja obrazaca, trauma iz generacije u generaciju. Na taj način se ja naslanjam na Srednjovjekovlje, jer je to ipak naša tradicija, naša istorija. Jako je bitno da budemo svjesni odakle potičemo, ko smo mi, tako da moji radovi koji su kroz motiv ruke o tome pričaju.
6: Radim uglavnom u metalu, ovdje sam se predstavila sa svojim skulpturama u bronzi. Bitno je možda da kažem da sam sama prošla cijeli proces od izrade u vosku do samog izljevanja bronze i obrade. Dodatno je bitno da naglasim da one predstavljaju neki alhemijski proces mijenjanja kako metala, tako i samog čovjeka. Kroz simbole koji su na njima predstavljeni, kroz život koji metal živi i težnje koje on ima i transformacije za koje je sposoban.
3: Izložba molitve autora Adisa Ilijasa Fejzića otvorena je unutar kompleksa Starog Ostrožačkog grada. Kaže kako se radi o ciklusu radova i slika inspirisanih srednjovjekovnim duhovnim nasljeđem.
7: I radi se o mom nekakvom autentičnom pristupu u bosanskom srednjovjekovnom pismu, gdje sam ga izdvojio u nekom smislu kao zaseban vid mog stvaralaštva i kreiranja, na način da opet i kroz te svoje ispise ne samo da ispisujem sve te tekstove koji nas ovdje i čine različitim, ali nas i ujedinjuju, nego i u estetskom smislu i likovnom pokušavam napraviti fuziju jedne estetike srednjovjekovnog ispisa.
3: Bogat program izložbi zaokružen je izložbom slika Borisa Vinčara pod nazivom Žene u boji. Za Radio Federacije, Azar Bajrić.
2: U okviru manifestacije Dani kulture i dijaspore ljeto 2026 u Doboistoku je upriličen 6. međunarodni festival folklora i kulture. Uz raskoš narodnog stvaralaštva, igru i pjesmu, kako naziv manifestacije i kaže, cilj je ostvariti saradnju sa raseljenim stanovnicima ovog kraja i graditi mostove prijateljstva u regionu i šire.
8: Vrijeme je godišnjih odmora. U zavičaj dolaze raseljeni stanovnici ovog dijela naše zemlje. Mnogi, poput Samire Hođić iz naselja Lukavica Rijeka, nakon 35 godina rada u Njemačkoj, želi svome selu pokloniti vrijedan turistički sadržaj.
9: Nešto lijepo turističko mjesto da imamo, da za svihu da nam je lijepo, da dočekamo, evo ko što smo danas dočekali, ove naše goste.
8: I ove godine domaćin manifestacije je bilo naselje na nekadašnjoj liniji ratnih dejstava sa još vidljivim tragovima teške prošlosti, ali i optimizmom i željom da se kroz nova ulaganja i kulturne događaje stanje unaprijedi. Dženita Hođić, potpredsjednica mjesne zajednice Lukavica Rijeka u općini Doboj

0: istok.
1: Zato što mi generalno nemamo baš ovako puno ovakvih događaja.
0: I ovogodišnje dane kulture i dijaspore je uz podršku općine Doboj Istok i Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona organizirao Omladinski kulturni centar Lipe, predsjednik Edin Junuzović.
2: Gdje pokušavamo, evo, kao što ste i vi rekli, ovu našu dijasporu, da primimo ljude i evo danas imamo goste iz Srbije, iz Švedske, iz Senegala.
0: A publika je uživala u maštovitim koreografijama učesnika, među kojima je i udruženje Nada iz Smederevske Palanke u Srbiji, predsjednik Miloš Gajić.
3: Neka lepa sećanja, neka lepa prijateljstva, kao što je nekada bilo, i da očuvamo kulturu i tradiciju naših naroda. Jel?
0: U okviru manifestacije održan je i forum o saradnji na kojim su iskustva razmijenili predstavnici dijaspore i useljeništva iz 10 zemalja. Emina Krzović-Butler, direktorica Centra za lokalni razvoj i dijasporu International iz Švedske.
4: Naš najveći zadatak je prije svega da dijaspora bude u kontaktu sa svojom zemljom, da se više angažuje, da joj se otvore mogućnosti da lakše osmisli svoj i povratak i eventualno življenje u svojoj zemlji.
0: Evidentne su razlike između Švedske, Bosne i Hercegovine i Gambije, ali ono što je zajedničko jeste potreba da se razvija lokalna zajednica i da se povratak učini održivim u svakom smislu, kaže Fatou Bah, raseljena osoba iz Gambije, trenutno nastanjena u Švedskoj. Uz bogat kulturno-zabavni program dogodine će se u okviru foruma o saradnji konkretizirati projekti koji će se realizirati u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio iz Doboj Istoka, Muhamed Čabrić.
5: Grad Tuzla podržao je 17 projekata iz oblasti poduzetništva i poljoprivrede, riječ je o novim poslovnim inicijativama, edukacijama i projektima usmjerenim na razvoj poljoprivrede i jačanje lokalne ekonomije.
6: Korisnici novčane podrške odobrene po javnom pozivu za dodjelu financijskih sredstava iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu imaju priliku realizovati značajne projekte u narednom periodu. Među njima je Udruženje građana oštećenog vida Tuzla, koje će sredstva iskoristiti za ekonomsko osnaživanje žena s invaliditetom, koje su, kako navode, višestruko marginalizirane. Tifa Tučić je izvršna direktorica Udruženja građana oštećenog vida Tuzla.
7: Radit ćemo vodič o uslugama poduzetništva za informacije da se na jednom mjestu može naći šta se treba znati vezano za poduzetništvo i kome se može obratiti.
6: Cilj udruženja Bosanske rukotvorine jeste očuvati kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine kroz tradicionalne tehnike ručnog rada, pa i njihov projekat usmjeren u tom pravcu. Damir Kunto, predstavnik udruženja Bosanske rukotvorine.
8: Specifično ćemo pokušati da obučimo korisnice da proizvode određene proizvode za jednog kupca u Belgiju sa kojim smo već potpisali ugovor. Tako da se nadamo uspješnoj realizaciji projekta.
6: Kada je u pitanju oblast poljoprivrede, izdvaja se projekat Saveza pčelara Tuzlanskog kantona, koji će sredstva iskoristiti za obuke pčelara iz oblasti apiterapije, koja će trajati 5 mjeseci. Senad Hođić, predsjednik Saveza pčelara Tuzlanskog kantona.
9: Završna manifestacija će biti na sajmu pčelarstva, odnosno 21. dani Meda Tuzla 2026. gdje će naši polaznici predstaviti svoje...
6: Među korisnicima je prvi put nevladina organizacija sa područja Bijeljine. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
10: Koja će prezentovati svoje poljoprivredne proizvode na području grada Tuzle, što nam je veoma, veoma drago, jer evo i na ovakav način pokazujemo koliko je ovo dobar projekat, koliko je Tuzla otvoren grad i koliko želimo da se povezujemo sa svim dobrim idejama.
6: Ove godine podršku grada Tuzle dobilo je 17 nevladinih organizacija, od kojih 11 realizuje projekte iz oblasti preduzetništva, a 6 iz oblasti poljoprivrede. U odnosu na prethodne godine uvećana su sredstva, pa je tako za realizaciju projekata odobreno ukupno 70.000 maraka iz gradskog budžeta. I sredstva za program Siguran start ove godine povećana su na 460.000 maraka, čime se dodatno stvaraju uslovi za pokretanje i razvoj novih poslovnih poduhvata. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
5: Komisija za analizu prispjelih aplikacija na javni poziv za dodjelu stanova namijenjenih pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane Brčkog distrikta započela je rad nakon okončanja roka za prijave koji je istekao posljednjeg dana minulog mjeseca. Detaljnije Admir Kadrić.
11: Kad su

0: prije desetak godina boračke populacije iz reda HVO-a i Armije Republike Bosne i Hercegovine, zahvaljujući vladi federacije, dobile pola miliona maraka i isto toliko od brčanske vlade da se sagradi objekat sa 25 stanova, niko nije mogao pretpostaviti da do danas stanovi neće imati svoje korisnike. Da će dodjele stanova nakon više neuspješnih pokušaja ipak biti, vjeruju i u službi boračko-invalidske zaštite brčanske vlade, gdje je, kaže šef Senad Bešić, tokom prošlog mjeseca okončan javni poziv zainteresovanima za dodjelu stanova.
1: Ukupno je podneseno 47 zahtjeva. Komisija će u narednom periodu izvršiti analizu pristiglih zahtjeva, utvrditi ispunjenost uslova u pogledu kompletnosti dokumentacije.
0: Kako je predviđeno procedurom, u slučaju da utvrdi nekompletnost priložene dokumentacije, komisija će
1: zatražiti od podnosilaca koji nemaju kompletnu dokumentaciju da u zadatom razumnom roku izvrši dopunu iste.
0: Usaglašeno je da 13 stanova treba dodijeliti pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, a 12 HVO-u. Što se tiče unutrašnje preraspodjele, nastavlja Bešić, dogovoreno je
1: kad govorimo o pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, 4 stana pripadaju porodicama poginulih, 4 stana pripadaju ratnim vojnim invalidima i 5 stanova pripada demobilisanim borcima. Dok je kod pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane ta struktura ista, po 4 stana za svaku populaciju će biti predmet raspodjele.
0: Nakon neophodnih analiza, komisija će sačiniti, kaže Bešić, takozvanu preliminarnu listu onih kojima su stanovi dodijeljeni.
1: Nadam se da ćemo uz razumijevanje svih članova komisije i potrebe hitnosti provođenja ovog postupka u vrlo kratkom periodu imati pripremljenu preliminarnu listu.
0: Procjenjujući kad bi prvi stanari boračke zgrade mogli dobiti ključeve stanova, Bešić ističe.
1: Nadam se da ćemo već do isteka ove godine napokon izvršiti raspodjelu stambenih jedinica, bar za one korisnike koji ne budu sporni u procedurama i koji budu potpunosti ispunili i zadovoljili sve tražne kriterije.
0: Čime bi priča duga deseta godina napokon bila privedena kraju.
2: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine očekuje nas festival u centru. I ove godine organizator je općina Centar. Festival će se održati u parku Hastahana od 15. do 20. avgusta tokom 6 festivalskih dana. Brojni sadržaji, tu su naravno i najprepoznatljiviji sadržaj ovog festivala, su koncerti. U subotu 15. augusta svečanim programom i koncertom Sergeja Četkovića od 21 sat, drugog dana 16. augusta koncert mladih bosansko-hercegovačkih bendova, u ponedjeljak 17. centralni događaj je večerni koncert Sare Vojčić, 18. august rezervisan je za rock koncert. A u srijedu 19. augusta festivalsku atmosferu potpunit će koncert Zlatana Fazlića Fazle, jednog od najpoznatijih kantautora domaće muzičke scene. Završnica festivala planirana je u četvrtak 20. augusta, kada će biti održan koncert tradicionalne muzike kojim će biti zvanično zatvoreno 6. izdanje manifestacije. Ispred javne ustanove Centra za kulturu, Dženan Esko.
3: Ove godine imamo lokaciju Hastahana, znači park Hastahana, gdje ćemo imati neke dodatne aktivnosti koje nismo imali, da kažem, prošlih godina. Recimo, znate i sami da su tu, imamo košarkaške terene, pa ćemo imati recimo basket. Otvorit ćemo sa koncertom Sergeja Četkovića u 21 sat. A da naglasim, pošto je to nekako najbitnije, ovo je cjelodnevni festival i namijenjen je za sve generacije. Znači, nekako da ljudi dođu sa porodicom, da kažemo sa djecom, čak imat ćemo i neke radionice za, da kažem, ljude u starijoj dobi. Najvažnija informacija je da je ulaz slobodan, tako da je to informacija i ta Hastahana kao park je na odličnom potezu, jer također znamo da će Sarajevo Film Festival trajati u to vrijeme. Tako da pozivam sve ljude da dođu, ako budu možda između poteza na glavnoj ulici Titovoj, da svrate što se tiče muzike, znači nekako za sve uzraste, sve generacije, onako da se opuste, da dođu sa djecom, sa svojim bližnjim, da li to bilo usput, da

0: ono namijenjeno, ali uglavnom imamo jako mnogo radionica, što za djecu, što za odrasle, što je jako zanimljiv sadržaj. Tako da i sa ovom nekako lokacijom koja je nova, imamo odličnu priliku da napravimo jedan još bolje izdanje nego što je to bilo, da kažemo, prethodnih godina. Trudimo se.
1: Zlatan Fazlić Fazla u susret ovom festivalu, Festivalu Centru, objavio je, kaže, moj grad je pjesma koju sam napisao davne 1994. godine kad mi se učinilo da sam ostao sam na ulicama opustjelog opkoljenog Sarajeva. Prvi put sam je otpjevao iste godine u novogodišnjoj emisiji Rat Art televizije Bosne i Hercegovine, a za par mjeseci našla se i u mojoj zbirci pjesama T-Rex, otpjevali su ju duetu Amila Glamočak i Davorin Popović 1996. godine. Onda sam je i ja par godina kasnije stavio na ploču Anđeli i u izvedbu iz Zagreba sa festivala Chansons Fest 1998. uz klavirsku pratnju Nikše Bratoša. Saša Matić s njom odnosi prvu nagradu na muzičkom festivalu u Budvi 2003. a svoju verziju ima i Crvena jabuka. Dođite na moj koncert 19. augusta da je otpjevamo zajedno, kaže Fazla.

federalna.bar sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.bar.

0: tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nakon 8 dana provedenih pod zemljom u jami Raspotočje, zenički rudari prekinuli su protest jer su iz resornog federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva potvrdili da su osigurali sredstva za plaće. Sada se čeka aktivacija sredstava Svjetske banke i blizu 3 miliona maraka za isplatu 3 zaostale plaće. Rudari su proteklih dana protestirali zbog neisplaćenih plaća. Zadnju su dobili za april ove godine. Nedžad Duraković, predsjednik sindikata.
2: Odlučili smo se jednostavno u ovom trenutku na jedino racionalno rješenje, to je da u ovom trenutku napuštamo jamski objekat. Čisto kažem preventivno zbog zdravstvenih razloga i kažem i situacije na terenu koja upućuje da je realizacija ove isplate u ubrzanom toku i da očekujemo jako brzo. Ali odmah da poručim da rudari Zenice neće čekati.
0: Teško je stanje na požarištima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a najteža situacija je na području Konjica i Neuma. U Konjicu je i dalje aktivan šumski požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjina. Na području Neuma aktivan je šumski požar na brdu Vrando iznad sela Glumina, Lastva i Međugorje, gdje je bila i naša ekipa, odakle se javila Samra Tufek.
3: Mi se evo trenutno nalazimo na lokaciji zaseoka Međugorje Glumina kod Neuma, gdje već od nedjelje gori požar koji je se ovdje aktivirao. Trenutno ne prijeti ugrozi kućama, vatrogasci su jučer imali malo teži dan s obzirom da je se požar spustio bio na nekih 200 metara od stambenih objekata, ali to su uspješno odbranili, no zbog nepristupačnog terena i velikog broja požarenog dijela. Jučer je požarna linija bila čak duga 5 km, danas je to manje, no problem je što je ovaj požar razgranat na više lokacija, trenutno s ovom mjestu gdje sam rekla Međugorje Glumina, s obzirom da su tu najbliže naseljeni objekti, tu je i nekoliko vatrogasnih vozila i Air traktor je također od ranih jutarnjih sati na ovom požarištu pomaže vatrogascima, no visoke temperature i blagi vjetar koji puše ne idu u korist ovim ljudima, a kiša također još nije najavljena, tako da jedino ostaje ovim putem pokušati lokalizirati ovaj požar, no trenutno stanje ovdje nije baš najbolje.
0: Predstavnici profesionalnih vatrogasaca sa područja Federacije BiH predali su VD direktoru Federalnog

0: Lokalne uprave civilne zaštite Aldinu Brašniću inicijativu za pokretanje procedure za ostvarivanje povoljnijih uvjeta za penzionisanje. Traže da federalna uprava u roku od 15 dana sačini i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojima će profesionalnim vatrogascima biti povoljniji izračun penzija na način koji u federaciji imaju policijski službenici. VD direktora Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić i direktor kantonalne uprave Dženan Brkanić.
1: Usklađivanje njihovog posebnog penzionog statusa nije samo neka privilegija, to je priznanje za sve ove mukotrpne godine koje su radile na najtežim i najopasnijim poslovima, ugrožavajući i rizikujući svoj život, svoje zdravlje da bi spašavali naših građana, njihove imovine kao i prirodnih bogatstava. Svi smo svjesni kakav je posao vatrogasca, da to nije samo gašenje požara, što je ovih dana evidentno na cijelom području federacije, pa mogu reći i regiona. Oni također rade u mnogim tehničkim intervencijama, izvlače nažalost nesrećene u saobraćajnim nesrećama, vrlo često, nažalost, mrtve ljude. Nije to lahak posao, znači u svim prirodnim drugim nesrećama oni su zaista prvi odgovor. U nekim siromašnim opštinama i gradovima oni su jedini odgovor na prirodnu i drugu nesreću.
2: Da se uzme najboljih 5 godina njihovog radnog staža kao obračun za, kao što je u policiji, na primjer. Policija je dobila takve uslove, evo očekujem da će i vatrogasci dobiti. Prema nekim, da kažem, računanjima, odnosno analizama, to je nekih od 300 do 400 hiljada konvertibilnih maraka na nivou godine, govorim za cijelu federaciju. Zaista to nisu velika sredstva, a uveliko bi zaista pomoglo u razvoju vatrogastva na području Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Nova parlamentarna većina predvođena SDA uz stranku za BiH, Demokratsku frontu i Pomak je u Skupštini Unsko-sanskog kantona smijenila vladu na čelu s Mustafom Ružnićem i imenovala novi saziv, čime je većina u tom kantonu promijenjena 2 mjeseca prije izbora. Za novog premijera imenovan je Ibrahim Dizdarić iz Pomaka. Iz vlasti su izašli NES, SDP i NIP, koji su bili dio parlamentarne većine. Klub Srpskog naroda zbog kršenja procedure pozvao se na vitalni nacionalni interes, te bi se o imenovanju nove vlade trebao izjasniti i Ustavni sud Federacije. Govor je bivši premijer Mustafa Ružnić i Samir Dizdarić, novoizabrani premijer.
3: Amateri čine greške, a profesionalci čine katastrofe. To smo danas ovdje vidjeli, znači da su naši skupštinski zastupnici koji čine novi koalicioni kapacitet, ali kako da to već ne zovemo, derogirali Ustav i ustavne odredbe. Jasno je tamo definisano, znači i jasno se glasalo o razrješenju vlade po klubovima naroda, gdje 2 kluba se nisu dobili potrebnu većinu, kako kaže član 16 Ustava Unsko-sanskog kantona, i o tome će odlučivati Ustavni sud Federacije i primopredaja će biti onog momenta kada Ustavni sud odluči.
4: S obzirom na sve ovo što se dešava, ja ću naložiti ministrima, kad preuzmu resore, da utvrde sve detalje, da utvrde, da urade analize, da utvrde kakvo je stanje u ministarstvima i sve one projekte koji su započeti, koji se tiču razvoja i koji su u interesu za građane, ti projekti će se nastaviti, neće se zaustavljati bez obzira ko je pokrenuo te projekte.
0: Najmanje 164 osobe su poginule, a povrijeđeno je više od 480 ljudi u Kolumbiji nakon jednog od najjačih potresa koji su pogodili zemlju posljednjih godina. Vlasti su proglasile vanredno stanje. Spasioci tragaju za ljudima zatrpanim ispod ruševina.
5: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima širom zapadne Kolumbije nakon snažnog potresa magnitude 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio centralni dio zemlje. Broj poginulih porastao je na 164, dok se strahuje da bi konačne brojke mogle biti znatno veće. Hitne službe uz pomoć policije, vojske i brojnih volontera cijelu su noć pretraživale ruševine, srušenih zgrada i kuća. Spasioci su u potragu uključili bagere i pse tragača, a na pojedinim mjestima ruševine su pretraživali golim rukama pokušavajući pronaći preživjele. Najviše su stradali gradovi Kali i Pereira, dok je snažno pogođen i Manizales. U Kaliju, gradu s više od 2 miliona stanovnika, poginulo je najmanje 85 ljudi, a deseci zgrada su potpuno uništeni ili teško oštećeni. Mnogi stanovnici noć su proveli na ulicama, strahujući od novih urušavanja. Posebno teška situacija bila je u jednoj od gradskih bolnica, gdje se urušilo nekoliko gornjih spratova, uključujući i odjel pedijatrije. Dio pacijenta pacijenata je zarobljen, dok je blizu 600 pacijenata zbog opasnosti od urušavanja moralo biti zbrinuto na otvoreno među ruševinama. U Pereiri, glavnom gradu pokrajine Risaralda, vlasti su potvrdile najmanje 66 poginulih. Razmjeri razaranja vidljivi su na cijelim stambenim blokovima, koji su se pretvorili u gomile betona i iskrivljenog čelika.
6: Svi su vrištali, vidjela sam kako iz zgrada izbija prašina, a cigle padaju sa zidova.
5: Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella, koji je dužnost preuzeo prije samo nekoliko dana, rekao je da se u Kaliju još uvijek 188 osoba vodi kao nestalo.
7: Prioritet je spašavanje ljudi zarobljenih pod ruševinama. Ovo je poziv vlastima u saveznim jedinicama da se proslijede svi zvanični izvještaji o incidentima.
5: Potres je ostavio velik broj domaćinstava bez električne energije, interneta i komunikacijskih veza, što dodatno otežava rad spasilačkih službi, kao i komunikaciju s područjima koja su ostala odsječena.
6: Bilo je to užasno iskustvo. U gradu nema struje ni interneta, grad je u kolapsu.
5: Uz posljedice potresa vlasti se suočavaju s problemima javnog reda. U Kaliju su prijavljene pljačke, zbog čega će više od 1000 pripadnika sigurnosnih snaga biti raspoređeno da bi spriječili nove nerede i zaštitili stanovništvo i imovinu. Razmjere katastrofe već porede s razornim potresom koji je 1999. godine pogodio istu kolumbijsku regiju uzgoja kafe. Tada je život izgubilo više od 1000 ljudi. Za Federalni radio, Maida Alić.
8: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima moguć je lokalni pljusak u Hercegovini, na zapadu, jugozapadu te u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano veći dio dana, umjereno povećanje oblačnosti u poslijepodnevnim satima, najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 32 stepena.
9: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Ermina Jalimam.

0: tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nakon 8 dana provedenih pod zemljom u jami Raspotočje, zenički rudari prekinuli su protest jer su iz resornog federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva potvrdili da su osigurali sredstva za plaće. Sada se čeka aktivacija sredstava Svjetske banke i blizu 3 miliona maraka za isplatu 3 zaostale plaće. Rudari su proteklih dana protestirali zbog neisplaćenih plaća. Zadnju su dobili za april ove godine. Nedžad Duraković, predsjednik sindikata.
2: Odlučili smo se jednostavno u ovom trenutku na jedino racionalno rješenje, to je da u ovom trenutku napuštamo jamski objekat. Čisto kažem preventivno zbog zdravstvenih razloga i kažem i situacije na terenu koja upućuje da je realizacija ove isplate u ubrzanom toku i da očekujemo jako brzo. Ali odmah da poručim da rudari Zenice neće čekati.
0: Nova parlamentarna većina predvođena SDA uz stranku za BiH, Demokratsku frontu i Pomak sa 16 glasova sinoć u Skupštini Unsko-Sanskog kantona smijenila vladu na čelu s Mustafom Ružnićem i imenovala novi saziv, čime je većina u tom kantonu promijenjena 2 mjeseca prije izbora. Za novog premijera imenovan je Ibrahim Dizdarić iz Pomaka. Iz vlasti su izašli NES, SDP i NIP, koji su bili dio parlamentarne većine. Nakon smjene uslijedile su promjene u upravljačkim strukturama javnih preduzeća. Klub Srpskog naroda zbog kršenja procedure pozvao se na vitalni nacionalni interes, te bi se o imenovanju nove vlade trebao izjasniti i Ustavni sud Federacije. Sirijski sud danas je u odsustvu osudio svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara el-Asada na smrt zajedno s njegovim mlađim bratom zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina tokom 14-godišnjeg sukoba u Siriji u kojem je poginulo blizu pola miliona ljudi. U istom slučaju na smrt je osuđen i Asadov rođak Atef Naib zbog vođenja represije u južnoj provinciji Dara, koja je dovela do ustanka, a kasnije i građanskog rata. Asad i njegov brat Maher pobjegli su u Rusiju nakon što su pobunjenici umarširali u Damask u decembru 2024. godine.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima mogući je lokalni pljusak u Hercegovini, na zapadu, jugozapadu te u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano veći dio dana. Umjereno povećanje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremila Ermina Jalimam.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzička škrinja.

0: tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nakon što je inspekcija rada utvrdila da nije ispoštovana procedura za provođenje disciplinskog postupka u javnom poduzeću Komunalno iz Mostara, nadzorni odbor tog poduzeća donio je odluku da na posao budu vraćena 3 od prethodno otpuštena 22 radnika. Iz sindikata poručuju da povratak 3 radnika na posao nije rješenje problema, te je odboru dao rok do kraja sljedeće sedmice da na posao vrati i preostale radnike. Gradonačelnik Mario Kordić podržao je odluku nadzornog odbora. Oglasio se predsjednik sindikata komunalnih radnika HNK Fikret Dedović.
2: Mi očekujemo da gradonačelnik održi ono što je na tom sastanku obećano i da se pristupi rješavanju pitanja svih otpuštenih radnika. Jer ako se govori o zakonitosti, ta zakonitost se mora primijeniti na svih 22 radnika. Trenutno je ovaj predmet na drugostepenom organu, evo da ovako kažemo, to je na nadzornom odboru. Evo, upravo je nadzorni odbor navodno vratio, evo nije kako kažu, vratio je troje radnika. Vidjet ćemo do kraja sljedeće sedmice, mislim da je rok do kraja sljedeće sedmice, odluke nadzornog odbora, ići se dalje. Mislim, ovih barem, evo ja koliko sam u komunikaciji sa 19 ljudi, oni su spremni da idu do kraja za ostvarivanje svojih prava pa i sudskim putem.
0: Visoke temperature i dugotrajan izostanak padavina i dalje pogoduju izbijanju i širenju požara na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a najteža situacija je na području Konjica i Neuma. Na području Konjica i dalje je aktivan šumski požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjina. Teška situacija je na području Neuma, gdje je aktivan šumski požar na brdu Vrando iznad sela Glumina, Lastva i Međugorje. Vatra se opasno približila zaseoku Međugorje i nalazi se svega 250 metara od kuća. U gašenju požara učestvuju i air traktori. Najmanje 250 osoba je poginulo, a povrijeđeno više od 480 ljudi u Kolumbiji nakon jednog od najjačih potresa koji su pogodili zemlju posljednjih godina. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a očekuje se da će broj žrtava rasti jer spasioci još tragaju za ljudima pod ruševinama.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima mogući je lokalni pljusak u Hercegovini, na zapadu, jugozapadu te u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano veći dio dana, umjereno povećanje oblačnosti u poslijepodnevnim satima, najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 32 stepena.
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Ermina Jalimam.

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.

vraća sve. Ali znam, odlaziš samo ti.

0: tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Harise Temi.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji događaja i dana. Konjic zatražio međunarodnu pomoć zbog požara, prekinut željeznički promet Ploče-Sarajevo. Zenički rudari izišli iz jame Raspotočje, poručili da neće dugo čekati na realizaciju datih obećanja. Vatrogasci traže pravedniji obračun penzija. Izglasana nova četvrta vlada Unsko-Sanskog kantona osmijenit će se izjašnjavati i Ustavni sud federacije. Najmanje 250 poginulih u jakom potresu na zapadu Kolumbije. Veliki šumski požar iznad sela Kanjena kod Konjice i dalje nije pod kontrolom, zbog čega je grad Konjic zatražio međunarodnu pomoć, dok je zbog požara u blizini pruge prekinuti željeznički promet na relaciji Ploče-Sarajevo.
0: Gradonačelnik Konjica Osmane Čatić potvrdio je za Radio Konjice da je grad Konjic danas uputio zahtjev Federalnoj upravi civilne zaštite za angažiranje međunarodne pomoći u gašenju velikog šumskog požara koji je zahvatio lokalitet iznad sela Kanjina i širi se prema selu Brđani. Na gašenju požara koji je aktivan već nekoliko dana, kontinuirano su angažirani profesionalna vatrogasna brigada grada Konjica, dobrovoljna vatrogasna društva, pripadnici civilne zaštite i druge raspoložive snage, ali požar još nije stavljen pod potpunu kontrolu.
3: Vatrogasci su uspjeli staviti pod kontrolu požar u Neumu, ali su dežurne ekipe i dalje na terenu, informiše Samra Tufek.
4: Grmljavinsko nevrijeme koje je zahvatilo zaleđe Neuma rezultiralo je pojavom požara u naselju Hutovo, gdje su na terenu pored vatrogasaca mještani i R traktori. Za sada ne prijeti stambenim objektima, ali su mještani u pripravnosti.
5: Evo treći dan ovo gore, ima 3-4 dana gore. Ljudi se bore, ne mogu, šta će. Dobro je i ja spasilo se koliko se moglo.
6: Došli da pomožemo i da vidimo situacija kako je.
4: Najugroženiji je bio zaseok Međugorje Glumina koje je mahom napušteno. Mještani brane svoje porodične objekte.
7: Došao sam iz Metkovića, tu mi je kuća i to sve, pa sam došao malo tu s braćom i susjedima, došli smo iz Neuma ovi, i tako da smo tu po pripravnosti.
4: Najveći neprijatelj požara je vjetar koji u ovom kraju brzo mijenja smjer i pogoduje njegovom širenju. Na ruku vatrogascima ne idu ni visoke temperature, velika suša, a ni nepristupačan teren.
8: Sve su raspoložive snage na terenu, jutro sam pomažu i air traktori. Trenutno se stanje zakompliciralo, vjetar je pojačao, večera se očekuje još jačanje bure. Teren je zahtjevan, gusta šuma, neprohodan, stvarno je katastrofa.
4: A nade ne mogu položiti u vremenske prilike s obzirom da kiše još u prognozama nema narednih dana. Stoga preostaje borba sa kopna i iz zraka da se stavi pod kontrolu i ugasi.
3: Nakon 8 dana provedenih pod zemljom u jami Raspotočje, zenički rudari prekinuli su protest jer su iz resornog federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva potvrdili da su osigurali sredstva za plaće. Sada se čeka aktivacija sredstava Svjetske banke i blizu 3 miliona maraka za isplatu 3 zaostale plaće. Rudari su u proteklih dana protestovali zbog neisplaćenih plaća, zadnju su dobili za april ove godine. Neža Duraković, predsjednik sindikata.
9: Odlučili smo se jednostavno u ovom trenutku na jedino racionalno rješenje, to je da u ovom trenutku napuštamo jamski objekat. Čisto kažem preventivno zbog zdravstvenih razloga i kažem i situacije na terenu koja upućuje da je realizacija ove isplate u ubrzanom toku i da je očekujemo jako brzo. Ali odmah da poručim da rudari Zenice neće čekati.
3: Predstavnici profesionalnih vatrogasaca sa područja Federacije Bosne i Hercegovine predali su vršiocu dužnosti direktora Federalne uprave civilne zaštite Aldinu Brašniću inicijativu za pokretanje procedure za ostvarivanje povoljnijih uvjeta za penzionisanje. Traže da Federalna uprava u roku od 15 dana sačini i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu kojima će profesionalnim vatrogascima biti povoljniji izračun penzija na način koji u federaciji imaju policijski službenici. VD direktora Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić i direktor Kantonalne uprave Dženan Brkanić.
2: Usklađivanje njihovog posebnog penzionog statusa nije samo neka privilegija, to je priznanje za sve ove mukotrpne godine koje su radile na najtežim i najopasnijim poslovima, ugrožavajući i rizikujući svoj život, svoje zdravlje da bi spašavali naših građana, njihove imovine kao i prirodnih bogatstava. Svi smo svjesni kakav je posao vatrogasca, da to nije samo gašenje požara, što je ovih dana evidentno na cijelom području federacije, pa mogu reći i regiona. Oni također rade u mnogim tehničkim intervencijama, izvlače nažalost u nesrećene u saobraćajnim nesrećama, vrlo često nažalost mrtve ljude. Nije to lahak posao, znači u svim prirodnim drugim nesrećama oni su zaista prvi odgovor, u nekim siromašnim opštinama i gradovima oni su jedini odgovor na prirodnu i drugu nesreću.
10: Da se uzme najboljih 5 godina njihovog radnog staža kao obračun za, kao što je u policiji, na primjer, policija je dobila takve uslove, evo očekujem da će i vatrogasci dobiti. Prema nekim, da kažem, računanjima, odnosno analizama, to je nekih od 300 do 400.000 konvertibilnih maraka na nivou godine, govorim za cijelu federaciju. Zaista to nisu velika sredstva, a uveliko bi zaista pomoglo u razvoju vatrogastva na području Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Nova parlamentarna većina predvođena SDA u stranku za BiH, Demokratsku frontu i Pomak je u Skupštini Unsko-Sanskog kantona smijenila vladu na čelu s Mustafom Ružnićem i imenovala novi saziv, čime je većina u tom kantonu promijenjena 2 mjeseca prije izbora.
0: Imenovan je Ibrahim Dizdarić iz Pomaka. Iz vlasti su izašli NES, SDP i NIP, koji su bili dio parlamentarne većine. Klub Srpskog naroda zbog kršenja procedure pozvao se na vitalni nacionalni interes, te bi se o imenovanju nove vlade trebao izjasniti i Ustavni sud Federacije.
3: Govore bivši premijer Mustafa Ružnić i Samir Dizdarić, novo izabrani premijer.
11: Amateri čine greške, a profesionalci čine katastrofe. To smo danas ovdje vidjeli, znači da su naši skupštinski zastupnici koji čine novi koalicioni kapacitet, ali kako da to već ne zovemo, derogirali Ustav i ustavne odredbe. Jasno je tamo definisano, znači i jasno se glasalo o razrješenju vlade po klubovima naroda, gdje 2 kluba se nisu dobili potrebnu većinu, kako kaže član 16 Ustava Unsko-Sanskog kantona, i o tome će odlučivati Ustavni sud Federacije i primopredaja će biti onog momenta kada Ustavni sud odluči.
12: S obzirom na sve ovo što se dešava, ja ću naložiti ministrima, kad preuzmu resore, da utvrde sve detalje, da utvrde, da urade analize, da utvrde kakvo je stanje u ministarstvima i sve one projekte koji su započeti, koji se tiču razvoja i koji su u interesu za građane, ti projekti će se nastaviti, neće se zaustavljati bez obzira ko je pokrenuo te projekte.
3: Nakon što je inspekcija rada utvrdila da nije ispoštovana procedura za provođenje disciplinskog postupka u javnom preduzeću Komunalno iz Mostara, nadzorni odbor tog preduzeća donio je odluku da na posao budu vraćena 3 od prethodno otpuštena 22 radnika. Iz sindikata poručuju da povratak 3 radnika na posao nije rješenje problema, te je odboru dao rok do kraja sljedeće sedmice da na posao vrati i preostale radnike. Gradonačelnik Mario Kordić podržao je odluku nadzornog odbora. Oglasio se predsjednik sindikata komunalnih radnika HNK Fikret Dedović.
13: Mi očekujemo da gradonačelnik održi ono što je na tom sastanku obećano i da se pristupi rješavanju pitanja svih otpuštenih radnika. Jer ako se govori o zakonitosti, ta zakonitost se mora primijeniti na svih 22 radnika. Trenutno je predmet na drugostepenom organu, evo da ovako kažemo, to je na nadzornom odboru. Upravo je nadzorni odbor navodno vratio, evo nije kako kažu, vratio je troje radnika. Vidjet ćemo do kraja sljedeće sedmice, mislim da je rok do kraja sljedeće sedmice, odluke nadzornog odbora, ići se dalje. Mislim, ovih barem, evo ja koliko sam u komunikaciji sa 19 ljudi, oni su spremni da idu do kraja za ostvarivanje svojih prava pa i sudskim putem.
1: Svijet.
3: Najmanje 250 osoba su poginule, a povrijeđeno je više od 480 ljudi u Kolumbiji nakon jednog od najjačih potresa koji su pogodili zemlju posljednjih godina. Vlasti su proglasile vanredno stanje. Spasioci tragaju za ljudima zatrpanim ispod ruševina.
14: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima širom zapadne Kolumbije nakon snažnog potresa magnitude 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio centralni dio zemlje. Broj poginulih porastao je na 164, dok se strahuje da bi konačne brojke

0: mogle biti znatno veće. Hitne službe uz pomoć policije, vojske i brojnih volontera cijelu su noć pretraživale ruševine srušenih zgrada i kuća. Spasioci su u potragu uključili bagere i pse tragača, a na pojedinim mjestima ruševine su pretraživali golim rukama pokušavajući pronaći preživjele. Najviše su stradali gradovi Kali i Pereira, dok je snažno pogođen i Manizales. U Kaliju, gradu s više od 2 miliona stanovnika, poginulo je najmanje 85 ljudi, a deseci zgrada su potpuno uništeni ili teško oštećeni. Mnogi stanovnici noć su proveli na ulicama, strahujući od novih urušavanja. Posebno teška situacija bila je u jednoj od gradskih bolnica, gdje se urušilo nekoliko gornjih spratova, uključujući i odjel pedijatrije. Dio pacijenata je zarobljen, dok je blizu 600 pacijenata zbog opasnosti od urušavanja moralo biti zbrinuto na otvoreno među ruševinama. U Pereiri, glavnom gradu pokrajine Risaralda, vlasti su potvrdile najmanje 66 poginulih. Razmjeri razaranja vidljivi su na cijelim stambenim blokovima, koji su se pretvorili u gomile betona i iskrivljenog čelika.
1: Svi su vrištali, vidjela sam kako iz zgrada izbija prašina, a cigle padaju sa zidova.
0: Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella, koji je dužnost preuzeo prije samo nekoliko dana, rekao je da se u Kaliju još uvijek 188 osoba vodi kao nestalo.
2: Prioritet je spašavanje ljudi zarobljenih pod ruševinama. Ovo je poziv vlastima u saveznim jedinicama da se proslijede svi zvanični izvještaji o incidentima.
0: Potres je ostavio velik broj domaćinstava bez električne energije, interneta i komunikacijskih veza, što dodatno otežava rad spasilačkih službi, kao i komunikaciju s područjima koja su ostala odsječena.
1: Bilo je to užasno iskustvo. U gradu nema struje ni interneta, grad je u kolapsu.
0: Uz posljedice potresa vlasti se suočavaju s problemima javnog reda. U Kaliju su prijavljene pljačke, zbog čega će više od 1000 pripadnika sigurnosnih snaga biti raspoređeno da bi spriječili nove nerede i zaštitili stanovništvo i imovinu. Razmjere katastrofe već porede s razornim potresom koji je 1999. godine pogodio istu kolumbijsku regiju uzgoja kafe. Tada je život izgubilo više od 1000 ljudi. Za Federalni radio, Maida Alić.
3: Sirijski sud danas je u odsustvu osudio svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara el-Asada na smrt zajedno s njegovim mlađim bratom zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina tokom 14-godišnjeg sukoba u Siriji, u kojem je poginulo blizu pola miliona ljudi. U istom slučaju na smrt je osuđen i Asadov rođak Atef Naib zbog vođenja represije u južnoj provinciji Dara, koja je dovela do ustanka, a kasnije i građanskog rata. Asad i njegov brat Maher pobjegli su u Rusiju nakon što su pobunjenici umarširali u Damask u decembru 2024. godine.
4: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima moguć je lokalni pljusak u Hercegovini, na zapadu, jugozapadu te u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano veći dio dana, umjereno povećanje oblačnosti u poslijepodnevnim satima, najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 32 stepena.
5: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, želimo vam mirnu i laku noć.
3: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Harise Temi, urednica emisije Ermina Jalimama.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Dokumentarno-dramski program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio Roman. Repriza.
2: I moram se prisjetiti jednog detalja, to je bilo Feza davno, davno, još otac mi je bio, živ, a ja sam imao ne znam koliko, 6 godina, prvi put kad sam došao u grad Dubrovnik, kad sam vidio Knežev dvor, kad sam vidio one veličanstvene stupove. Sad možete misliti, zamisliti dječačić

0: teenager, odnosno dijete, jeli, koje sa svojim možda tri kvarta od metra gleda te stupove, te divne kapitele, jel tako, koji se divi tome. A posebno ako otac još kaže, pogledaj kako je to lijepo. I to je negdje ostalo u meni. To je, mislim, ta neka, ta iracionalna veza sa sredinom u koju sam došao i u koju sam se odlučio ostati do kraja svoga života. I tu sam počeo svoj, ono što se kaže, književni rad. Tu sam u tom gradu prvi put objavio svoje pjesme, svoje proze. Prvi put sam tu prikazao na sceni gradskog teatra svoju komediju, odnosno svoj dramski tekst. I sve je to išlo u jednom odnosu čovjeka koji je zanešen, doista zanešen, reklo bi se romantik, ono što i priliči jednom piscu, jel, da bude zanešen, da ne bude običan, da ne bude previše opsjednut svakidašnjicom. Takav sam ja bio.
1: Feđa Šehović, Dubrovački intermeco, prva epizoda.

Nevelika kuća na Pilama u koju smo uselili, u stvari je stara građevina iznutra suvremeno obnovljena, koju je bivši vlasnik podesio za svoju obitelj, što ju je kanio tu zasnovati. Taj sredovječni Čileanac porijeklom iz Dubrovnika, kojemu su u gradu odmah dali nadimak Karamba, doista nije žalio novaca da uredi ne samo kuću, nego i njen lijepi okoliš. Kuća je u stvari jednokatnica s niskim prizemljem, podrumom, ukopanim u podnožje sjenovite padine, tako da se u nju ulazilo visokim kamenim stubištem, najprije na manju taracu s koje se ulazilo u prostrani podrum ili produžavalo stubištem na gornju, veliku taracu, odakle puca divan pogled na more i tvrđavu Svetoga Lovrijenca. Neće trebati dugo i povjerovat ću da se nigdje kao na toj taraci ne može osjetiti takva nježnost jutarnjih ljetnih lahora.

Majku Eminu je najviše obradovala avlija, ograđena visokim zidom, dok su se s lijeve i desne strane ispod donje tarace kaskadno spuštali mali vrtovi, koje je tada bilo jako tužno vidjeti, potpuno zarasle u korov. Roditeljima se kuća svidjela, poglavito majci zbog obilja čista zraka i pogleda na morsku pučinu. Radovala ju je velika taraca i stabla starih smokava koje su usred podneva bacale debelu sjenku hlada. Obradovale su je i brojne prostorije kako solidnom građevinskom izradom, tako i njihovim rasporedom. Sve joj se izgleda učinilo onakvim kako joj je tetka Hasnija pripovijedala nakon kupnje kuće. Suškinja Ajša i njena rodica iz Gruža dobro su očistile i oribale cijelu kuću, a onda namjestile u njoj sve stvari po uputama tetke Hasnije i moje majke. Slijedio sam roditelje u ophodnji kuće i s potpunom ravnodušćošću išao iz sobe u sobu, sve dok u ovečoj prostoriji određenoj za dnevni boravak ne ugleda

na zidu staru, uljanu sliku spaljenog Sarajeva. Više od ičeg drugog, ona će me u buduće podsjećati na moju begovinu, na sve moje, na ono ko sam i što sam.

0: Tog prvog dana u Dubrovniku ručali smo na gornjoj taraci, u debelom hladu starih smokvinih stabala. Dok sam jeo divnu kokošiju juhu, koju je samo tako lijepo znala skuhati stara Ajša, sjedeći za stolom, okrenut leđima moru, ugledao sam iza vrha stražnjega zida kuće najprije nekoliko čuperčića kose, a odmah zatim bljesnule su prema meni radoznale oči dječaka. Nekako čudnovato su me gledali kad im ja kradomice od mojih za stolom isplazih jezik. Svi odjednom nestaše. Nisam brzo jeo i bio sam bezvoljan, jer sam znao da me otac neće povesti na kupanje prije nego li uobičajeno odspava jedan sat poslije ručka, a kolovoška vrućina mamila me na more. Prvi put s naše tarace osjetio sam njegovu blizinu, miris i taj noviti zov. Nedugo iza očeva odlaska da odspava svoj popodnevi pižolet, došla je k nama tete Ore, samo s jednom blizankom, Tere, i prijateljicom puno mlađom od sebe, gospođom Esterom. Koliko god me obradovao susret s tetom Orom, toliko me one raspoložila nazočnost blizanke Tere.
1: Odmah mi pokaži svoju sobu i igračke.
2: Ajme, meni, ne budi divlja i skladno se ponašaj.
0: U strahu da ne probudi oca, moja majka je donijela bombone.
1: E, neću bombone, neka mi ili da čokoladu kakvu sam jela u Begovini ili...
0: Sluškinja Ajša je odnekud donijela čokoladu i Tere se smirila. Silno mi išlo na nerve Terino glasno žvakanje čokolade i možda bi je kvragu dao da se tu nije našao sin gospođe Estere, moj vršnjak Melvi, koji mi se po nečemu odmah dopao, a da je to bilo obostrano, posvjedočit će naše buduće prijateljstvo. Tera je i nakon pojedene čokolade nastavila gnjaviti društvo svojim napasnim, razmaženim ponašanjem, pa je tete Ore odlučila da ne ide s nama na kupanje.
2: Neću da ti pokvari prvu banju u moru, ili... Tere, homo doma!
0: Bilo je to moje prvo kupanje u moru. Prva banja, kako reče tete Ore. Na takozvanoj Šulića spjađi, stotinjak i nešto malo više metara udaljeno od naše kuće u odmaklim popodnevnim urama nije bilo puno kupača. Stalni gosti stranci, kojih je dosta početkom kolovoza, znaju da Šulićevu valu prekrije debeli hlad i 3 sata prije ostalih gradskih kupališta. Ipak, kupača je bilo neuobičajeno dosta, posebno na lijevoj strani plaže, pa smo Melvi i ja pošli potražiti slobodno mjesto na desnoj, gdje se već počela spuštati debela sjenka hlada.
3: Oće, ima mjesta!
0: Začudo, prepoznao sam u vršnjaku ono lice sa čuperkom koje je virilo iza zida dok smo objedovali na terasi. Susjeda je ljubazno dočekala tetu Esteru i majku, ustala se i pomakla svoj ručnik da bi učinila nama više mjesta. Dobročudna mlada žena, debeljuškasta, zdrava seljačkog lica, pomalo nespretno, ali iskreno, predstavila se i odmah rekla.
4: Drago mi je da je moj Maro dobio vršnjaka u najbližem susjedstvu.
0: Domalo će se ispostaviti da ćemo sva trojica zajedno poći na polaganje prijemnog ispita na gimnaziji. Djeca su brzo i lahko zbližavaju, ne mareći ni za kakve međusobne razlike, sve dotle dok ih odrasli ne prisile da ih slijede. Tako smo se i nas trojica brzo združili, kao da se odavno poznajemo, a ne tek nekoliko sati. Pridružili smo se ostalim vršnjacima, kupačima na lijevoj strani ulice, gdje je postavljen mali strampulin s kojega smo uz galamu i smijeh natjecali se u skokovima. Majke su uglavnom sjedale na desnom kraju malog polukružnog zaljeva kojega je lagano zahvaćala sjena visoke tvrđa

Od kad smo doselili u Dubrovnik, otac je u tih desetak dana malo bio s nama u kući, a nerijetko je i kasno dolazio, i za ponoći. Majka je to pravdala njegovim druženjem s prijateljima koji su mu već osigurali dobro plaćeno mjesto u sudu, što je za nas mnogo značilo, budući smo kupnjom kuće znatno smanjili ušteđeni novac. Uz to, bolest Ađa Hasanbega i dalje je zahtijevala velike troškove, a valjalo je održavati begovinu, plaćati sluge, sluškinje i nadati se uvećanom trošenju oko liječenja mog mlađeg brata. Jedan oblačni kišoviti dan u kolovozu, teta Ore je iskoristila da nas bolje upozna s obitelji svoje mlade prijateljice, gospođe Estere. Došli su nam u posjetu zajedno s njom u kasnim popodnevnim satima. Lijepa gospođa Estera dopala mi se u prvom susretu i baš zato kao ipak mušku osobu zanimao me izgled njena muža. Kako u pravilu lijepe žene obično imaju bar ne tako lijepe muževe kao što je slučaj s mojim ocem. Silno me obradovalo što je profesor gospar Danilo lijep i prava muškarčina kao moj rahmetli dedo. Možda i više od toga dojmila me njegova vedrina i sklonost šali. Dok su roditelji divanili o našim prijemnim ispitima, a onda svakako i o prijetećem ratu, Melvi i ja smo pošli na taracu i sjeli u udobne naslonjače od pletenog pruča ispod zategnute tende. Zaštićeni od kiše koja je tek roskala, razgovarali smo pomalo tužno o predstojećem prijemnom ispitu i početku školske godine. Željeli smo da se vrijeme čim prije popravi, da zasija sunce i uživamo u kupanju, a onda zajedno učimo za polaganje ispita.

Polovica kolovoza je prošla, a početkom rujna zakazani su prijemni ispiti za gimnaziju. Moj susjed, vršnjak Maro, kao i Melvi, već su se uveliko pripremali. Gospođa Estera, koja je zajedno sa svojim mužem radila kao profesorica na gradskoj trgovačkoj školi, preuzela je brigu i oko mojih priprema za ispit. Istina, ona je profesor njemačkog jezika, ali je dovoljno znala hrvatski jezik i gramatiku, pa nas je mogla podučavati. Tete Ore bi mi nam u tom mogla mnogo pomoći, ali s nestašnim blizankama to sigurno nije bilo moguće. Melvijev otac, gospar Danilo, profesor ekonomskih predmeta, pokušavao nas je pripremiti iz matematike, ali je morao zbog nekog posla otputovati na 3 tjedna u Split. Majka je zato odmah pozvala rođaka, Rusa, koji je uvijek imao odlične ocjene iz matematike. Zamolila ga je da nam pomogne, što je on sigurno jedva dočekao i odmah došao k nama u Dubrovnik. Prije podne učili smo u Melvijevoj kući jezik i gramatiku, a popodne iza kupanja kotas. To učenje matematike za kupanje zbog umora i pospanosti pokazalo se očitim promašajem. Rus je došao na ideju da poslije objeda odmah idemo na plažu, malo u hladu učimo, malo se kupamo, kako on reče, i majka i gospođa Estera nisu baš bile oduševljene s tim, ali pokazalo se da je Rus bio u pravu. Istina, mnogo više smo se kupali i ludovali, ali to malo što smo učili iz matematike doista smo rado učili. Pa je ubrzo teta Ore i moja majka, propitivajući me iz matematike i čuđenjem, zaključile da smo nesumnjivo dosta toga naučili. Slično je zaključila i gospođa Estera, pa je mojoj majci predložila da se idemo kupati i učiti na lokrmu.

je, kako reče, ima na pretek i sunca i mora, i mira i hlada. Majka je o tom razgovarala s ocem, ali on nije htio ni čuti za Loknu, govoreći da je daleko i da ćemo imati malo vremena za učenje. Majka se složila s ocem, kao što se činilo. U svemu uvijek se slaže i slagala se s njim, ali gospođa Estera nije odstupala od svoje ideje. Kako nije htjela protivuriječiti mojim roditeljima, dogovorila se sa rođakom Rusom da bi nam ipak bolje bilo učiti na plažama izvan grada i predložila da idemo na onu u Svetom Jakovu. Rođaku Rusu i meni bilo je svejedno gdje, samo ne tamo gdje bi nam se mogle pridružiti tete, orine, blizanke. Gospođa Estera uvjerila je majku sve prednosti našeg učenja izvan grada i sama unaprijed platila jednom bar kariolu da nas do kraja mjeseca svako popodne odvozi na plažu Sveti Jakov i po zalasku sunca vraća u porat. Na plaži u Svetom Jakovu bilo je dosta prostora, a malo kupača, i zaista smo mogli naći mjesto u kladu da nesmetano učimo. Zabačena plaža nije se dopala rođaku Rusu, što je bilo očito već i sutradan. Melvi predloži bar kariolu da nas umjesto u Sveti Jakov poveze na Lokru. Bar kariol je pristao, a mi mu obećali da ćemo sljedeći put nastaviti kako se s njim pogodila tete Estera. Što reći o mome prvom susretu s Lokrumom? Odavno su ga nazvali otokom ljubavi. Teta Estera je samo rekla da na njemu ima puno hlada, da je čisto more i na njegovoj obali toliko mjesta da nam niko i ništa neće smetati u učenju matematike. Bila je potpuno u pravu, ali ono što sam ja na tom otočiću vidio već u prvi mah, bila je raskošna ljepota krajolika, posebna i meni gotovo nepoznata. Spuštajući se liticama prema pućini, prvi put čuo sam jeku valova u školjkama kamenih pećina, tu čudesnu glazbu koja potiče maštu dječaka. Melvi, koji je godinama dolezeći ovamo dobro poznavao otok, pokazao nam je sve njegove znamenitosti, uključujući svakako i palaču cara Maksimilijana sa svojim divnim atrijem i okolnim parkom. Otišli smo do Mrtvog mora, malo se kupali, a onda krenuli do Maslinika na zapadnoj strani otoka, gdje smo već bili i procijenili da će nam najbolje mjesto za učenje biti u debelom hladu gustih krošanja maslina. Odlučili smo najprije pojesti sendviče i onda početi s učenjem. Ovaj put landranje po otoku prilično nas je izmorilo i izgladnjelo, pa smo brže nego li ikada dotada pojeli pripremljenu marendu. Tada se tek sjetismo da smo u međuvremenu popili svu vodu iz termosice. Nikome se nije išlo po vodu, pa smo dogovorili bacanje novčića. Najprije je iz igre ispao Rus, koji je i bacao novčić, a u razigravanju između Melvije i mene ko bi drugi izgubio nego ja. I sada još uvijek nisam siguran da je to bilo slučajno. Uzeo sam termosicu i ne baš zadovoljan, unatoč fer igri s novčićem, krenuo prema zgradi samostana po vodu. Išao sam okolo da ne zalutam i kroz glavni ulaz ušao u atri samostana palače. Melvi mi je rekao da je pumpa u južnoj stranici atrijeva četverokuta. Idući lođom ugledao sam je i nedaleko nje dva golišava tijela, muškarca i žene, leđima meni okrenuta. Zapravo, u tom velikom prostoru krcatom zelenilom i mirisom raznog cvijeća i mediteranskog voća bili su samo njih dvoje. Prije nego li ću po drugi put skrenuti ulijevo, zaustavio sam se da bi bolje zapučio olabavljeni kaiš na moje sandali. Čineći to, sam ne znam zašto, kradomice sam bacio pogled prema zaljubljenom paru, tek odjednom sam se ukočio. Iza stupa lođe, udaljenog samo nekoliko koraka od pumpe za vodu, bolje i jasnije vidio sam par koji je sjedio. U muškarcu prosjede crne kose koji je desnom rukom s leđa

Daći njenu glavu svom licu. Iskoristio sam njihov ljubavni zanos i na prstima, pazeći dobro da me ne čuju i ne primijete, napustio samostanski atrij. Slika iz samostanskog atrija na Lokrumu neprestano me opsjedala. Ko je ta mlada žena s njim? Zapamtio sam joj lice, ali ja ga nikada prije nisam vidio. Jadna moja majka, mislio sam, ne osjećajući pritom mržnju prema ocu. Tek je žalim. Slika s Lokruma sve snažnije me opsjedala, kao da sam je negdje i nekad davno vidio. Nisam se mogao sjetiti. Tek sada, odrastao, znam da je bila riječ o fotografiji deda Ilijas Bega i tete Ore u onom albumu s kožnatim uvezom koji je mirisao poput moje školske torbe. Sa svojim djetinjim iskustvom u slikama deda i tete Ore ipak nisam prepoznao nešto grešno. U svojoj 10. godini taj zagrljaj oca sa neznanom ženom učinio mi se grešnim i nedoličnim, duboko uvredljivim za moju majku, pa i za mene.

0: Kad neću zaboraviti, kad smo išli zajedno u Budimpeštu, znate. On je išao kao ispred Akademije znanosti, je li tako? A ja sam ispred društva književnika i biti s njim, zamislite, u Budimpešti. Kad me na jedno mjesto dovede, onda kaže, pogledaj Feđa, ovdje ti je, kaže, pet stilova. Od, recimo, srednjega vijeka pa do, ovaj, do recimo, moderne. Stvarno jest. Objekt do objekt. A onda mi je, sad možete misliti, odveo me u knjižnicu poznatu, Budimpeštansku knjižnicu tamo. I onda prva stvar, to je bilo da on otvori onaj katalog i da vidi pod svojim imenom šta ima tamo. Ma, volio se malo pohvaliti, jeli, koliko ima puno tih kartica i tako, jeli. A ja sam, ja mu nisam zamjerao na toj njegovoj ovako maloj hvalisavosti, jeli. Jer on doista bio veliki, veliki, veliki znalac. A onda, recimo, u toj istoj generaciji je bio i Jure Kaštelan, i Mirko Božić, Marija Matković. Znate, mi smo to, sve smo mi to u tom druženju sa njima. Pazite, ja sam de facto vrlo rano izgledao kao star mali, ono što bi se rekli. Jel? Ali sam profitirao. Profitirao sam. Mogao sam od tih ljudi puno, puno, puno naučiti.
1: Feđa Šehović, Dubrovački intermeco, druga epizoda.
2: Slika iz samostanskog atrija na Lokrumu neprestano me opsjedala. Ko je ta mlada žena s mojim ocem? Zapamtio sam joj lice, ali ja ga nikada prije nisam vidio. Budan, razmišljao sam grozničavu neredu i bezuspješno pokušavao zaspati. Čak sam se ustao, ugasio svjetlo, ali ništa od sna. Čuo sam, otkuca je starog velikog sata u saloči i brojio ih. I za ponoći opet sam upalio svjetlo i pokušao se smiriti čitajući omiljele stripove iz posljednjeg broja Politikina zabavnika. Nema mira, opuštanja. I dalje sam slušao odbijanje ura staroga sata, a s vremena na vrijeme i otvaranje nekih vrata. Sigurno je mama obilazila bolesnog mlađeg brata. Možda je brat kašljao, a ja ga nisam čuo. Kad sluškinja Meira ode u gruža svojima, majka se brine o bratu. Čekam je da dođe k meni i zbog toga sam nemiran, pa odlazim na prozor. Privukla me svjetlo svedre noći, ta zanosna blagost pjenaste mjesečine.

0: Negdje za jedan sat po ponoći pojavila se majka na vratima moje sobe, zabrinuta što me nalazi tako budna.
1: Sine, što ti je?
2: Ma rano sam zaspao pa se probudio i čitam zabavnik.
1: Bolje da spavaš i budeš odmoran sutra za učenje.
2: A kako je brat?
1: Dobro. Malo kašlje, dala sam mu sirup. Allah i mane, sine. Spavaj.
2: Jel babo došao?
1: Nije, još nije. A zašto me to pitaš?
2: Tako.
1: Ništa, sine, ništa, spavaj.
0: Još jedno me pomilovala po kosi i ugasivši svjetlo pažljivo zatvorila za sobom vrata moje sobe. Prvi put sam snažno osjetio da me boli majčina bol.

0: plašile moja majka i gospođa Ester. Melvi i ja smo ga položili s naporom, ali uspješno. Gospođa Estera je predlagala da se u njenoj kući učini zajednička festa u povodu ispita. To isto je predlagala Marova majka, naša susjeda koja je bila osobito dirnuta mojom pomoći Maru na ispitu, ali je na koncu prihvaćena prednost naše velike Tarace. Mama Emina ih je uvjerila da je to najbolje mjesto, s obzirom da je još bio kolovoz i vladala nesnosna vrućina. Ili u mene u Đardinu, ili u Emine na Taraci, složila se tete Ore s mojom majkom. Bilo je veselo. Jelo se, pilo i uglavnom razgovaralo o našem ispitu i školskoj godini koja će uskoro početi. Marova majka, vesela i zdrava ko novaka, neobrazovana, ali prirodno pametna, od prvog dana dopala se moje majci. Njen muž, poštar, nešto više stariji od nje, duge glave, sav nekako ukočen i već dosta očelovio, držao se po strani, šutio i s vremena na vrijeme kimao glavom, hineći smješak. Na neka pitanja o politici što mu postavljaše moj otac i gospar Dušan, odgovarao je kao većina neuka svijeta, nije to za mene, očito priviknut da za njega drugi misle. Bojažljivo je uzimao hranu i kolače, pa ga je tete Ore nekoliko puta poticala, misleći da je sramežljiv.
1: Služite se, gosparu.
2: Služi se, moj mužu. Nije si doma da patiš.
0: Bilo je toliko lijepo da sam zaboravio na nazočnost tete Orinih blizanki. Izgleda i na njih je plemenito djelovala magija humora gospara Danila. Tek kasnije, kada se moj otac ljubazno ispričao gostima što mora poći na kratki sastanak u grad, obećavajući da će se vratiti i zajedno s njima nastaviti festu, počela je nevolja sa tete Orinim blizankama. Malo više rastom i svakako zločestija tere, iz čista mira udarila je Mara nogom ispod stola.
3: Cipelovu cjevanicu.
0: Jadni Maro je znao da ga je Tere zveknula, ali zbog svega nije htio odati. No, tete Ore, nakon što je primijetila da Tere sjedi nasuprot Maru, viknula je:
1: Idemo doma. Doma.
0: Prišla je Teri, koja se hitro ustala i stala bježati niz stepenice prema izlazu.
2: Gospođa Ore, nemojte. Nemojte, djeca ko djeca. Nije važno. Ne smeta.
1: A, oprostite zbog te male divijake. Eto mene ujutro, adio vam.
0: Brzo sam se svukao i obukao pidžamu koja me, zbog vrućine i preznojavanja, gotovo svake noći čeka na jastuku, sveže oprana i uglačena. Ispružio sam se na krevet i zagledan u luster poviše sebe, nestrpljivo očekivao majku. Osjećao sam da mi ima nešto posebno reći i nagađao da je riječ o ocu. Pomislio sam da nisam što usnu buncao o onome na lokrumu ili ponećemu u mom ponašanju otkriva tajnu koju krijem. Davno mi je tetka Hasnija i nejednom govorila da djeca ne mogu skrivati tajnu jer su nevina i čista pa se ne znaju pretvarati. Je li baš u pravu, pitao sam se razmišljajući o sebi. Majka je napokon došla u sobu, sjela kraj mene na krevet i dugo me netremice gledala svojim velikim tužnim očima. Pomilovala me po kosi i rekla:
2: Ljutiš li se ti na baba?
4: Ne, zašto?
2: Samo te pitam. 11 je godina. Odrastao si, čini mi se da mnogo toga razumiješ. Više nego li bi trebao u tvojim godinama. Mnogo više. Ti si već veliki mamin sin, jesi li? Ako si nešto čuo o ocu, to sigurno nije istina. Ne može biti istina.
4: Jesi mi to htjela reći?
2: Htjela sam ti reći da preko sutra dolaze tetka Hasnija i Rus. Meira mi je rekla da su poručili po šoferu Viđenu.
0: Osjetio sam po nečemu tada da je moja majka odustala od prave namjere razgovora sa mnom. Ja sam doista razumijevao odnose između nje i oca i bila mi je potpuno jasna veza između onog slučaja na lokrumu i očevih kasnijih dolaženja kući. Bio sam svjestan mogućih posljednika

posljedica u odnosima između oca i majke, ako bih odlučno stao uz majku i odao svoju tajnu. Znao sam da to ne bi bilo dobro ne samo za Ilija Zbegoviće, jer i tako sam mislilo, nego i mene i bolesnog brata. Znao sam i to da majka silno pati, jer u njenim plavim očima osjetno se gasio očaravajući sjaj vedrine zadovoljstva. Jedino što nisam shvaćao jest

0: nije razumjela.
1: Koliko dinara?
0: Zatim izvadila iz svoje tašne 20-icu srebrenjak i stavila ga ispred zadovoljnog gazde. Bušio ja, gotovo se izmorio, dok su kuglice padale u donji prozirni dio kutije da bi se odmah vidio rezultat. Padaju uglavnom bijele, poneka obojena s neznatnim zgoditkom, ali zlatne i srebrene nigdje.
2: Mali, još ti je ostalo 4 puta.
0: Iako sam ta zadnja 4 uvoda rasporedio na sve 4 strane, opet ništa, samo bijele. Bio sam u isto vrijeme i tužan i ogorčen, ali spreman da se zahvalim tetki Hasniji, jer mi doista nije išlo u glavu da se odlučila na toliki trošak. Vjerovao sam da još uvijek pamti svoj trošak za onaj romobil što mi ga je kupila i vjerojatno ga platila manje od ovoga, a nabijela mi ga je na nos sve.
1: A dobro, nismo imali sreće.
0: Ja nisam mogao ni progovoriti od uzbuđenja, a osjećao sam kako mi znoj curi niz leđa i ispod pazuha. Odložio sam tu pošilo i okrenuo se prema izlazu, ali me tetka zgrabi za ruku. Nizali su se dodatni ubodi i gazda me opet upozorio da sam blizu kraja. Moje prijateljice budno su pratile igru i brojile svaki ubod.
2: Gospodje, je li po vašem još samo jedan?
3: Yes, yes.
0: Znao sam da će to biti zadnja i da će se tetka Hasnija povući, ali za veliko čudo zadnjim ubodom u donjem prividnom dijelu kutije zakotrljala se zlatna kuglica. Prva je radosno kliknula tete Ore, a onda i tetka Hasnija, a ja kao rijetko kada bio sam presretan.
1: A dajte mu fuzbal, dajte mu.
2: Sad ćemo, subito, neka uzmem skalu.
0: Mladi mu pomoćnik prinese skalu, popeo se i skine loptu. Gledao sam bez daha sve to i očekivao da mi ga gazda preda u ruke tvrda s mirisom kože. Osjetio sam na ispruženim dlanovima obline lopte, nagonski je primaknuo k nosu, pomirisao.
3: Pravi
0: je! Zagledao sam se u bijelu loptu i stao je okretati među dlanovima. Samo što sam je dva puta okrenuo, primijetio sam da je nekakva grbava, da zapravo i nije okrugla.
4: Nije kako treba.
1: Šta je sam?
0: Ja sam pred njima nastavio okretati loptu među dlanovima.
1: Ostri ga, a ne valja. Ne valja.
3: Za ibret Allah, ko ja je?
0: Gazda je očito hinio za tečenost.
2: Pravo govorite, nešto s ovom nije u redu.
0: Obrtao je loptu na sve strane dok je njegov mladi pomoćnik duguljaste glave i istaknutih konjskih zuba stajao podalje iza tezge cijelo vrijeme nešto tamo slaga u policama praveći se da ništa ne čuje i ne vidi.
2: Kenova?
4: Ne znam.
2: Reci ovijem gospodjama, jel nam ikad nešto ovako riušilo?
4: A nije, gospodu, nikad.
2: Eto, nikad do sad nije bilo tako. A prodali smo tega, koliko ono?
4: Za 2 godišta 160 škatula.
2: A što nam je činit?
0: Nemoćno je trgovac širio rukama i svijegao ramenima, a onda gotovo zasuzivši očimskim ispustio podlanicu na rame.
2: Ipak nije sve vragodnio, dobit ćeš i pumpu iako nisi bužao srebrnu kuglicu.
0: Gazda je uspio svom pokajničkom facom smekšati mušterije.
3: Nema nikakva smisla oko tog se natezat.
1: Ne vjeruj gazdi osim što je falas. On je još i tubar.
0: I dok su one dvije tako šapurale podalje od vlasnika butige, ja, obuzet srdžbom, odlučno sam istupio, smrknuta lica i stisnutih zubi.
5: Hoću drugi fudbal.
0: Obe moje pratilje su se prenule, a gospar iza tezge počeo od straha kolutati očima. Asim je davno poučio da lupežima treba pokazati zube ako ne želimo biti prevareni.
2: Mali, ja ću tebi...
0: Stao je gazda nuditi još neke stvari, ali kad mu ja sav zajapuren od bijesa rekao da hoću samo ispravan fuzbal ili ću poći po policiju, gazda se očito prepao. To kao da je bio znak mojim pratiljama da se odluče na silovit juriš. Prva se oglasila tete Ore.
1: A džusto bi vam to kalo ođe policija te dovesti.
0: Nakon striješila se nastavljajući najtežim prijetnjama i tko zna kakvih bi mu sve ufacu rekla da se nije umjela.

0: Miješala i tetka Hasnija.
1: Šta čekamo? Gdje su tu džandari i policija?
2: A idemo po njih, idemo.
0: Tete Ore i stavila mi ruku na rame kao da ćemo krenuti tražiti pomoć od vlasti, kad baš u taj tren na vratima butige pojavio se moj rođak Ilijas, zvani Rus.
3: A ja vas svukuda tražim.
0: Ne znajući u kakvu je gužu upao visoki plećati mladić koji je svojom pojavom zaustavio dah ženskastom gazdi, slušao je kraće vrijeme prilično iskritren izvještaj mojih snervanih pratilja, ali je shvatio čemu je riječ.
3: Bez brige, drage dame.
0: Oslonio se dlanovima na tezgu nasuprot ženskastom gazdi, najprije ga odmirio, a onda nagurnuvši se prema njemu, procijedio prigušeno.
3: Da ste meni ovako nešto napravili, ja bi vas prebio.
0: Nisam sasvim siguran ili gazda pokleknuo pred rođakovom prijetnjom ili njegovim izgledom, ili se možda prepao mogućeg skandala zbog podvale. Kao omađijan, natraške je nestao u vratima od magazina i domalo donio otuda napuhani, ispravni fuzbal, kojega je Rus nekoliko puta okrenuo među dlanovima i utvrdio da nije felš. Gazda mu je uzeo loptu iz ruku i dao je meni.
4: Mali, neka ti je sa srećom.
0: Tetku Hasniju, koja nikada neće shvatiti što je to falsitat u gradu, očito je dirnula gazdina glumljena povrijeđenost.
5: Oprostite.
2: Pomoća.
0: U svoj svojoj potištenosti pravedno stradalog, gazda nas je ljubazno pozdravio.
4: Adio vam, gospođe, prostite.
0: Rođaku se posebno naklonio i nasmiješio kao kakva zaljubljena curica. Zatreptao je okicama i dok smo izlazili iz butige, dobacio mu svojim tenorčićem.
4: Mladiću, nemojte mi zamjeriti.
2: Aj ne, koji tu baš?
0: Ispred mene i sinjorine Ore, Rus je išao pod ruku s tetkom Hasnijom, držeći njen sitni korak, dok smo ih teta Ore i ja slijedili stradunom, još uvijek krcatim stranim turistima.
2: Ma jesi li samo viđeo onega inkrepitog tubaša?
0: Upravo kad je ponavljala tu rečenicu tetka Hasnija, i Rus zastadoše pred jednim izlogom. Moja pratilja me zaustavši, reče, pokazujući na Rusa.
2: Isti on, upljunuti.
0: Nisam u prvi mah razumio. I ona skoro ljutito doda.
2: Dedo Ilijas beg, farabut.
0: Zagrlila me čvrsto i tako krenuli da nas ne razdvoji nabujala rijeka turista, što bučno protječe mramornim koritom Straduna.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Harise Temi.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji događaja dana. Konjić zatražio međunarodnu pomoć zbog požara prekinut željeznički promet Ploče-Sarajevo. Zenički rudari izišli iz jame Raspotočje, poručili da neće dugo čekati na realizaciju datih obećanja. Vatrogasci traže pravedniji obračun penzija. Izglasana nova četvrta vlada Unsko-Sanskog kantona, o smjeni će se izjašnjavati i Ustavni sud federacije. Najmanje 250 poginulih u jakom potresu na zapadu Kolumbije. Veliki šumski požar iznad sela Kanjina kod Konjice i dalje nije pod kontrolom, zbog čega je grad Konjic zatražio međunarodnu pomoć, dok je zbog požara u blizini pruge prekinuti željeznički promet na relaciji Ploče-Sarajevo.
2: Gradonačelnik Konjica Osmane Čatić potvrdio je za Radio Konjice da je grad Konjic danas uputio zahtjev Federalnoj upravi civilne zaštite za angažiranje međunarodne pomoći u gašenju velikog šumskog požara koji je zahvatio lokalitet iznad sela Kanjina i širi se prema selu Brđani. Na gašenju požara koji je aktivan već nekoliko dana, kontinuirano su angažirani profesionalna vatrogasna brigada grada Konjica, dobrovoljna vatrogasna društva, pripadnici civilne zaštite i druge raspoložive snage, ali požar još nije stavljen pod potpunu kontrolu.
3: Vatrogasci su uspjeli staviti pod kontrolu požar u Neumu, ali su dežurne ekipe i dalje na terenu, informiše Samra Tufek.
4: Grmljavinsko nevrijeme koje je zahvatilo zaleđe Neuma rezultiralo je pojavom požara u naselju Hutovo gdje su na terenu pored vatrogasaca mještani i ER traktori. Za sada ne prijeti stambenim objektima, ali su mještani u pripravnosti.
5: Evo treći dan ovo gore, ima 3-4 dana gore. Ljudi se bore, ne mogu šta će. Dobro je i ja spasilo se koliko se moglo.
6: Došli da pomožemo i da vidimo situacija kako je.
4: Najugroženiji je bio zaseok Međugorje Glumina koje je mahom napušteno. Mještani brane svoje porodične objekte.
7: Došao sam iz Metkovića, tu mi je kuća i to sve, pa sam došao malo tu s braćom i susjedima, došli smo iz Neuma ovi, i tako da smo tu po pripravnosti.
4: Najveći neprijatelj požara je vjetar koji u ovom kraju brzo mijenja smjer i pogoduje njegovom širenju. Na ruku vatrogascima ne idu ni visoke temperature, velika suša, ani nepristupačan teren.
8: Sve su raspoložive snage na terenu, od jutro sam pomažu i

0: jer traktori, trenutno se stanje zakompliciralo, vjetar je pojačao, opet večeras očekujemo još jačanje bure. Teren je zahtjevan, gusta šuma, neprohodan, stvarno je katastrofa.
1: A nade ne mogu položiti u vremenske prilike s obzirom da kiše još u prognozama nema narednih dana. Stoga preostaje borba sa kopna i iz zraka da se stavi pod kontrolu i ugasi.
2: Nakon 8 dana provedenih pod zemljom u jami Raspotočje, zenički rudari prekinuli su protest jer su iz resornog federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva potvrdili da su osigurali sredstva za plaće. Sada se čeka aktivacija sredstava Svjetske banke i blizu 3 miliona maraka za isplatu 3 zaostale plaće. Rudari su u proteklih dana protestovali zbog neisplaćenih plaća, zadnju su dobili za april ove godine. Nežad Duraković, predsjednik sindikata.
3: Odlučili smo se jednostavno u ovom trenutku na jedino racionalno rješenje, to je da u ovom trenutku napuštamo jamski objekat. Čisto kažem preventivno zbog zdravstvenih razloga i kažem i situacije na terenu koja upućuje da je realizacija ove isplate u ubrzanom toku i da očekujemo jako brzo. Ali odmah da poručim da rudari Zenice neće čekati.
2: Predstavnici profesionalnih vatrogasaca sa područja Federacije Bosne i Hercegovine predali su vršiocu dužnosti direktora Federalne uprave civilne zaštite Aldinu Brašniću inicijativu za pokretanje procedure za ostvarivanje povoljnijih uvjeta za penzionisanje. Traže da Federalna uprava u roku od 15 dana sačini i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu kojima će profesionalnim vatrogascima biti povoljniji izračun penzija na način koji u Federaciji imaju policijski službenici. VD direktora Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić i direktor kantonalne uprave Dženan Brkanić.
4: Usklađivanje njihovog posebnog penzionog statusa nije samo neka privilegija, to je priznanje za sve ove mukotrpne godine koje su radile na najtežim i najopasnijim poslovima, ugrožavajući i rizikujući svoj život, svoje zdravlje da bi spašavali naših građana, njihove imovine kao i prirodnih bogatstava. Svi smo svjesni kakav je posao vatrogasca, da to nije samo gašenje požara, što je ovih dana evidentno na cijelom području Federacije, pa mogu reći i regiona. Oni također rade u mnogim tehničkim intervencijama, izvlače nažalost nesrećene u saobraćajnim nesrećama, vrlo često, nažalost, mrtve ljude. Nije to lahak posao, znači u svim prirodnim drugim nesrećama oni su zaista prvi odgovor. U nekim siromašnim opštinama i gradovima oni su jedini odgovor na prirodnu i drugu nesreću.
5: Da se uzme najboljih 5 godina njihovog radnog staža kao obračun za, kao što je u policiji, na primjer. Policija je dobila takve uslove, evo očekujemo da će i vatrogasci dobiti. Prema nekim, da kažem, računanjima, odnosno analizama, to je nekih od 300 do 400 hiljada konvertibilnih maraka na nivou godine, govorim za cijelu federaciju. Zaista to nisu velika sredstva, a uveliko bi zaista pomoglo u razvoju vatrogastva na području Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Nova parlamentarna većina predvođena SDA u stranku za BiH, Demokratsku frontu i Pomak je u Skupštini Unsko-sanskog kantona smijenila vladu na čelu s Mustafom Ružnićem i imenovala novi saziv, čime je većina u tom kantonu promijenjena 2 mjeseca prije izbora.
6: Imenovan je Ibrahim Dizdarić iz Pomaka. Iz vlasti su izašli NES, SDP i NIP, koji su bili dio parlamentarne većine. Klub Srpskog naroda zbog kršenja procedure pozvao se na vitalni nacionalni interes, te bi se o imenovanju nove vlade trebao izjasniti i Ustavni sud Federacije.
2: Govore bivši premijer Mustafa Ružnić i Samir Dizdarić, novo izabrani premijer.
7: Amateri čine greške, a profesionalci čine katastrofe. To smo danas ovdje vidjeli, znači da su naši skupštinski zastupnici koji čine novu koalicijni kapacitet, ali kako da to već ne zovemo, derogirali ustav i ustavne odredbe. Jasno je tamo definisano, znači i jasno se glasalo o razrješenju vlade po klubovima naroda, gdje 2 kluba se nisu dobili potrebnu većinu, kako kaže član 16 Ustava Unsko-sanskog kantona, i o tome će odlučivati Ustavni sud Federacije i primopredaja će biti onog momenta kada Ustavni sud odluči.
8: S obzirom na sve ovo što se dešava, ja ću naložiti ministrima, kad preuzmu resore, da utvrde sve detalje, da utvrde, da urade analize, da utvrde kakvo je stanje u ministarstvima i sve one projekte koji su započeti, koji se tiču razvoja i koji su u interesu za građane, ti projekti će se nastaviti, neće se zaustavljati bez obzira ko je pokrenuo te projekte.
2: Nakon što je inspekcija rada

0: utvrdila da nije ispoštovana procedura za provođenje disciplinskog postupka u javnom preduzeću Komunalno iz Mostara, nadzorni odbor tog preduzeća donio je odluku da na posao budu vraćena 3 od prethodno otpuštena 22 radnika. Iz sindikata poručuju da povratak 3 radnika na posao nije rješenje problema, te je odboru dao rok do kraja sljedeće sedmice da na posao vrati i preostale radnike. Gradonačelnik Mario Kordić podržao je odluku nadzornog odbora. Oglasio se predsjednik sindikata komunalnih radnika HNK Fikret Dedović.
1: Mi očekujemo da gradonačelnik održi ono što je na tom sastanku obećano i da se pristupi rješavanju pitanja svih otpuštenih radnika. Jer ako se govori o zakonitosti, ta zakonitost se mora primijeniti na svih 22 radnika. Trenutno je ovaj predmet na drugostepenom organu, evo da ovako kažemo, to je na nadzornom odboru. Evo, upravo je nadzorni odbor navodno vratio, evo nije, kako kažu, vratio je troje radnika. Vidjet ćemo do kraja sljedeće sedmice, mislim da je rok do kraja sljedeće sedmice, odluke nadzornog odbora, ići se dalje. Mislim, ovih barem, evo ja koliko sam u komunikaciji sa 19 ljudi, oni su spremni da idu do kraja za ostvarivanje svojih prava pa i sudskim putem.
2: Svijet.
0: Najmanje 250 osoba su poginule, a povrijeđeno je više od 480 ljudi u Kolumbiji nakon jednog od najjačih potresa koji su pogodili zemlju posljednjih godina. Vlasti su proglasile vanredno stanje. Spasioci tragaju za ljudima zatrpanim ispod ruševina.
3: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima širom zapadne Kolumbije nakon snažnog potresa magnitude 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio centralni dio zemlje. Broj poginulih porastao je na 164, dok se strahuje da bi konačne brojke mogle biti znatno veće. Hitne službe uz pomoć policije, vojske i brojnih volontera cijelu su noć pretraživale ruševine srušenih zgrada i kuća. Spasioci su u potragu uključili bagere i pse tragača, a na pojedinim mjestima ruševine su pretraživali golim rukama pokušavajući pronaći preživjele. Najviše su stradali gradovi Kali i Pereira, dok je snažno pogođen i Manizales. U Kaliju, gradu s više od 2 miliona stanovnika, poginulo je najmanje 85 ljudi, a deseci zgrada su potpuno uništeni ili teško oštećeni. Mnogi stanovnici noć su proveli na ulicama, strahujući od novih urušavanja. Posebno teška situacija bila je u jednoj od gradskih bolnica, gdje se urušilo nekoliko gornjih spratova, uključujući i odjel pedijatrije. Dio pacijenata je zarobljen, dok je blizu 600 pacijenata zbog opasnosti od urušavanja moralo biti zbrinuto na otvoreno među ruševinama. U Pereiri, glavnom gradu pokrajine Risaralda, vlasti su potvrdile najmanje 66 poginulih. Razmjeri razaranja vidljivi su na cijelim stambenim blokovima koji su se pretvorili u gomile betona i iskrivljenog čelika.
4: Svi su vrištali, vidjela sam kako iz zgrada izbija prašina, a cigle padaju sa zidova.
3: Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella, koji je dužnost preuzeo prije samo nekoliko dana, rekao je da se u Kaliju još uvijek 188 osoba vodi kao nestalo.
5: Prioritet je spašavanje ljudi zarobljenih pod ruševinama. Ovo je poziv vlastima u saveznim jedinicama da se proslijede svi zvanični izvještaji o incidentima.
3: Potres je ostavio velik broj domaćinstava bez električne energije, interneta i komunikacijskih veza, što dodatno otežava rad spasilačkih službi, kao i komunikaciju s područjima koja su ostala odsječena.
4: Bilo je to užasno iskustvo. U gradu nema struje ni interneta, grad je u kolapsu.
3: Uz posljedice potresa vlasti se suočavaju s problemima javnog reda. U Kaliju su prijavljene pljačke, zbog čega će više od 1000 pripadnika sigurnosnih snaga biti raspoređeno da bi spriječili nove nerede i zaštitili stanovništvo i imovinu. Razmjere katastrofe već porede s razornim potresom koji je 1999. godine pogodio istu kolumbijsku regiju uzgoja kafe. Tada je život izgubilo više od 1000 ljudi. Za Federalni radio, Maida Alić.
6: Sirijski sud danas je u odsustvu osudio svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara el-Asada na smrt zajedno s njegovim mlađim bratom zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina tokom 14-godišnjeg sukoba u Siriji, u kojem je poginulo blizu pola miliona ljudi. U istom slučaju na smrt je osuđen i Asadov rođak Atef Naib zbog vođenja represije u južnoj provinciji Dara, koja je dovela do ustanka, a kasnije i građanskog rata. Asad i njegov brat Maher pobjegli su u Rusiju nakon što su pobunjenici umarširali u Damask u decembru 2024. godine.
2: Vrijeme.
6: U Bosni i Hercegovini bit će pred

0: pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima mogući je lokalni pljusak u Hercegovini, na zapadu, jugozapadu te u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano veći dio dana. Umjereno povećanje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 32 stepena.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Želimo vam mirnu i laku noć.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Harise Temi, urednica emisije Ermina Jalimam.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.

Dobro večer i dobrodošli u 11. izdanje Mahalskog noćnog programa. I večeras govorimo o mahalama i ljudima iz mahale. Govorimo o ponašanju i nepisanim pravilima mahale koja se moraju poštovati. Govorimo o načinu života o mahali, o sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila mahala, koji su postali dijelom svakodnevnice, žargona i životnog stila. Govorimo o utjecaju mahale na sve segmente života. Rušimo predrasude o mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. I večeras govorimo o Sarajevu, starim sarajevskim mahalama, o životu, sportu, vjeri i miru. Mahalski noćni program nije samo emisija o prošlosti i sjećanju radi sjećanja. Ovo je naša potraga za izgubljenim prioritetima. Mahalski noćni program za želju ima povratak istinskim vrijednostima. Cilj nam je ljude koji su dah mahale osjetili i doživjeli u svom odrastanju i odgoju i emotivno su vezani za vrijeme u kojem su se cijenile drugačije vrijednosti, vratiti u to lijepo vrijeme. Buduće generacije upoznati s tim vrijednostima, učiniti ih zanimljivim, dostupnim, poželjnim i prihvatljivim i približiti mladim ljudima. U uvodu razgovor sa našim večerašnjim gostom čitam priču. Kafa s pogledom na grad. Sarajevo ima sreću da je okruženo brdima, a sarajevska brda imaju sreću da su prostrta mahalama. Mahale imaju sreću da mogu gledati Sarajevo. A gdje smo mi u toj silnoj sreći? Mi smo sretni što možemo proći kroz mahale, popeti se na brdo i gledati Sarajevo, ako znamo i umijemo, s ljubavlju. Pogled na šeher možemo baciti s vratničke desne ili s bistričke lijeve strane. U posljednje vrijeme, izgradnjom visokih zgrada, šeher je dobio i pogled s terase uz Miljacku. Nakon Eugenove paljevine Sarajeva, vratnički grad opasan je zidinama. U sam vratnik ulazilo se kroz tri kapije, a utvrde su dodatno utvrdile sarajevske tabije, njih pet. U ovom vremenu od tih pet tabija, četiri su dobile svoje kafane i restorane s pogledom na grad. Jedino još strošička tabija čeka svoga gazdu. Ispod zida Arnaut tabije, na koje je dasist Walter, jajce kasarna, smještena je mala kafanica nazvana po mahalskom doksatu, kamariji. U kamariji gledaš uz ulicu, niz ulicu i na mjesec ili kamer, a tebe niko ne vidi. Ova kamarija gleda na grad.

koliko god ona gleda na grad, toliko je sama vidljiva iz čaršije. Čini se kao da lebdi iznad stijena u strmini ispod tabijskih zidina. Tek kad sjedneš na terasu vidiš da je gusta bagremova jasenova šuma u kojoj je sagrađena, dala je hladovinu gostima kao i oslonac njoj samoj. Uz maksus pogled idu maksus kolač i prirodni sok od Dunje. Dunja malo skuplja usta, ali čovjek na takvom mjestu i treba biti skupljenih usta i širom otvorenih očiju. Na izlasku iz Vratničkog grada ispod tabije Zmajevac još uvijek postoji ostatak zida koji je opasavao i štitio grad. U zidu je ugrađena česma, a sam zid više ne čuva grad, nego saksije s cvijećem i ne odvaja Vratnički grad od Sedrenika i Ravnih Bakija, nego dva dijela bašte na Zmajevcu. Ovo je najviša tačka Vratnika i mjesto odakle se pogled ne završava samo na čaršiji, nego obuhvata cijelo Sarajevo, do Iliđe, Igmana, a za lijepog vremena i dalje ka zapadu. Posebno interesantno jednim pogledom obuhvatiti Vijećnicu i Marin dvor i avion koji izlijeće na Sarajevski aerodrom. Mlađe Meraklije će, gledajući šeher, uživati uz nargilu, a starijima je dovoljna kafa, kraća, žestoka. Sam dolazak do Zmajevca može predstavljati avanturu. Ljudima koji su u dobroj kondiciji ljepše je s čaršije uz kovače, ravno do ploče, ravno uzbrdo do Strožičke tabije, pa opet uzbrdo uz zid do Vidikovca. Ko preživi, pričat će i uživati. Na Bistričkoj strani prva stanica za pogled je stara željeznička stanica. Svojom ljepotom dominira tranzitom. Bistrička stanica je i raskršće koje vodi mjestima za kafu s pogledom. Lijevo prema istoku i kanjonu Miljacke kafa se pije iznad Alfakovca. Pod čudnim uglom pruža pogled na Čaršijsko jezgro, na Vratnik, ali i na Bistrik. Posebno je fascinantan predakšamski pogled na brdo džamiju, ako ništa onda kad se čovjek umori od drugih zadanih pravaca. Uzbrdo od Bistričke stanice na nekadašnjem streljačkom poligonu Osmanske vojske Nišan nalazi se jedna od najstarijih kafana u Sarajevu. Mjesto koje su naši pradjedovi koristili za teferče još u vrijeme Fesova i Čalmi. Put iz Mahale vodi na rub, Liticu, kraj puta i početak Meraka. Pogled iz ove kafane daje dubinu kanjona Miljacke, blizinu čaršije i daljinu Sarajevske kotline sve u jednom. Niz Miljacku se nižu mostovi koji čine čaroliju ovog pogleda potpunom. Uz kafu kod Bibana obavezno ide pita od suhih šljiva. Udar šećera u tijelo amortizovat će samo šetnja putem Amidže Idrizan iz Kačanik, Hrid, Megaru do Vijećnice. Ako se putnik ne zaželi žičare, Trbevičke šume i Vidikovca nad Vidikovcima. A gore, iako je ovo priča o kafi, kafa nije potrebna.

0: U mom i vašem društvu večeras gost koji o Sarajevu ne govori iz knjiga, već iz prve ruke. Nisam mislio na fudbalski klub Sarajevo, mada je o fudbalskom klubu Sarajevo može govoriti iz prve ruke. S Vratničkog sokaka do Grbavičkog travnjaka, Hadi Zubanović. Dobro večer, dobrodošli u Mahalski noćni program.
1: Dobro večer, Vedrane. Hvala ti na pozivu i zaista se lijepo osjećam.

0: Jedan moj prijatelj je nedavno napravio predstavu u Sartru koja se bavi željezničarem, fudbalskim klubom, i jedna od njegovih ideja je bila da ne spominje uopšte Sarajevo, da to bude kao, mislim, na fudbalski klub Sarajevo. I razmišljao sam da kontru napravim, da večeras ne pričam uopšte, da zovnem Haca Zbanovića, da ne pričam uopšte o fudbalskom klubu Željezničar, da ne govorimo o nekim danima koji se zovu po njegovom nadimku, ali neću, mi smo ipak malo drugačiji, tako da priča će se voditi u svim pravcima, a krenut ćemo s Vratnika, naravno, pošto je riječ o mahalskom noćnom programu. Pa, Kad se sjetimo djetinjstva, mi smo opet, ja izgleda sve svoju generaciju u PDK zovem, ja sam odrastao na drugoj strani, ali Vratnik je poseban, mogu to slobodno reći. Kad zatvorite oči, sjetite se Vratnika svog djetinjstva, koji je zvuk, koji je miris prvo što čujete i osjetite?
1: Mahala je, kako si rekao u samom uvodu, posebna priča, posebna emocija. Meni uvijek prva asocijacija je li to neko sretno djetinjstvo i moja nana. To mi je prva asocijacija na te dane. I baš sam imao priliku prije nekoliko dana o tome da pričam kako sam je sanjao i kako mi je mirisala. I mogu da kažem da sam kao dijete bio privilegovan u tom odrastanju, u takvim okolnostima koje sam imao zahvaljujući njoj i mom dedi, da nisam morao da idem u ove vrtiće i da me maltretiraju, nego sam po cijeli dan bio na ulici, u krišku namazanu, jednu slanu, jednu slatku, da mi šta ne promakne. Ona vječito govorila da uđem, da jedem s mirom. Znači, to mi je prva asocijacija. Djetinjstvo, vjerovatno, ima tu puno stvari koje čovjeku dođu, ali to mi je prva asocijacija.
0: Je li više asocijacija na zimu ili na ljeto?
1: Pa, obzirom da ja volim ljeto više od zime i uvijek je trajalo nekako duže, moram priznat da mi je i zima bila draga, jer smo imali jednu malu baštu gdje smo igrali lopte, zanimljivo, zimi, gdje utabamo tu baštu i, znači, po čitav dan, eto, dan je bio kraći, je bila lopta tu i to je nevjerojatno. Kakva lopta i kakvi padovi, kakve...
0: Tu se klizeći baš nauči kako treba.
1: Evo, znači, to je jedna ono prava, postavio si mi dobro pitanje, to je jedan isto memorija, asocijacija na te dane je i ta bašta utabana.
0: Kažu da ko nauči igrat fudbal u Mahali, nijedan travnjak mu nije tjesan. Mnogo je fudbalera krenulo iz Mahale, mnogo sarajevskih fudbalera, ne samo sarajevskih, mogu slobodno reći, mogu Veleš spomenuti kao jednu od svojih drugih ljubavi. Poznata je mahalska Veležova škola, mi znamo posebno Sarajevo, da ko je naučio Mahale igrat, da zna na malom prostoru svašta uraditi s loptom. Je li bilo još nekog iz te generacije koje
1: naravno.
0: Profesionalno nastavio?
1: Mi smo, hvala Bogu, imali sreću da ne odrastamo u ovom modernom vremenu. Naše moderno vrijeme je bilo da smo na ulici, da po čitav dan po mogućnosti igramo lopte ili eventualno da ganjamo neke druge sportove kad budu in, da razvučimo, da igramo tenis, da igramo košarke. Fudbal je bio najzastupljeniji u Mahali. Je zaista bilo, pa da uvjetno rečeno, lagano doći do toga da naučiš dobro da driblaš, jer si bježao da te ne spucaju krnički, i pogotovo i veći.

0: kad igraš sa njima. Sretnika, ne bi volio da nekoga zaboravim, ali Nermin Gogalić je bio u Sarajevu, bio izuzetno talentovan igrač, rano je prekinuo karijeru. Rusmir Burek, moji dobri prijatelji Ferhatović, Nidal i Amar su bili vezani za vratnik zbog Nane. Amar i ja smo išli u školu zajedno, sjedili smo zajedno u klupi, odrasli smo zajedno, to je jedan onako kuriozitet. Tako da evo njih se na prvu sjećam, bilo je tu još sigurno par imena koja ću možda zaboraviti, ali evo to mi je ono sigurno što se sjećam, njih par koji su mi ostali na neki način i bliski, pa stoga i sam ih spomenuo.
1: Kakav je odnos od vas dvojica, da ne zaboravimo kasnije kad budemo više u fudbalu pričali, dva prijatelja iz klupe kad se nađete na derbiju? Pa, znate li se?
0: Slabo.
1: Ili bolje
0: slabo,
1: da se ne
0: slabo, slabo smo se poznavali na derbiju i to smo se uvijek smijali, ali on ljut, ja kufol ljut, ono malo pozdravimo se, ali bio je to rivalitet, zdravi rivalitet i nekad smo se i većinu smo igrali zajedno i kad smo bili u osnovnoj školi, većinu smo činili jeli, ekipu gdje smo bili zajedno, ali se znalo des nekad i da kao ono podijelimo se, da budemo jednaki, da se odigra neka utakmica i onda je to uvijek bilo onako žestoko, a iza toga je to jedno veliko prijateljstvo, to je moj životni drug, kažem, s kojim sam ja odrastao i proveo zaista prelijepe trenutke.
1: Osim fudbala, čime se djeca u to vrijeme bavili? Neke dodatne stvari, evo, pokušavamo vratiti taj neki odnos i prema starijim, odnos prema komšijama. Šta je to specifično što bismo mogli?
0: Pa evo, kad spomenuo, pored roditelja koji su nas vaspitavali, meni nisu trebali u nekim situacijama roditelji, svi ljudi stariji u ulici su imali pravo da me naruže, da nismo puno ružili, ali generalno kada pričamo o tom djetinjstvu, bolje da ono, da ne znam šta uradiš nego da se komši zamjeriš ili da nešto nisi uradio kako treba, jer odmah ide brži od Facebooka i Instagrama idu informacije i onda ide ribanje. Više mi je to teže padalo ako sam u tim stvarima pogriješio, da, mada rijetko, bilo je puno veće poštovanje prema starijima. Nije to niko trebao da ti kaže da ako ide neko nosi kesu ili šta ja znam, da ti odmah trčiš da mu to nosiš do kuće. Nije bio nikakav problem da odiješ da kupiš tri puta na mejdan, kako smo mi to zvali, mada mi nekad prekine igru i pošalje, znači bilo ko kome zovne iz komšiluka, ja sam taj koji otrči ili bilo ko od nas da kupi što treba, zato što znamo da ćemo onda biti ono što mi rekli žargonski rahat poslije, da se igramo, da nam niko ne smeta. Ja sam malo prije spomenuo, pored tih nekih sportova koji smo mi u zavisnosti šta bi bilo popularno u tom trenutku, od tenisa, košarke, fudbala, naravno da smo se kod djeca igrali, da je tu bilo puno aktivnosti koje su nas zaokupljivale i ono, mogu bi nabrajati do ujutru. Važno je da nas je uvijek bilo na ulici, nas je uvijek bilo minimalno 20-30 djece na ulici. Ja danas sa svijetom kad dođem na vratnik u svoju ulicu, bivšu Ragba Ljubunića, sada Hendek, koja je za mene bila ko Wembley, bude mi onako sjeta, vjerojatno iz godinama, čovjek stariji pa mu i to se natenta dodatno, ali kad vidim prazne ulice, bude mi onako teško, jer znam šta sam ja tu preživio, kakvi su to bili, kako su to bila druženja, kako su to bili lomovi, kažem, u raznim sferama.
1: Hendek je vrlo blizu Arnaut Tabije, gdje je Ajca Kasa na ono, s jedne strane se stvari naslanja, i jedan od najpoznatijih i pogledaju stvari scena iz filma da se Falter sa te lokacije,

0: moglo izdvojiti iz djetinjstva, šta je iz malo kasnijih dana, koja je razlika vratnika tokom Ramazana?
1: Najbolje kao dijete pamtim ovaj ratni period Ramazana. I svi koji su bili tu znaju kakav je to težak period bio, ali isto tako nevjerovatno zvuči da ja sad kažem da je to možda najljepši period mog života. Malo izgleda ludo, ali te Ramazane od 92. i 96. pamtim po posebnom nekom šmeku koji je tada bio, a bili smo više gladni nego siti i bez Ramazana. I pamtim ta druženja nas, pa sigurno okupio sam se u velikom broju i oko tih nekih horova tadašnjih koji su bili po Sarajevu, to ja sam bio, gravitirao sam jel gore prema Vratniku, iako sam 92. zaboravio sam da kažem, ja sam otišao 2 mjeseca prije rata, sam se preselio na Košarsko brdo, ostao sam vezan za Vratnik, bio je dobro, sjećao mi gore hor koji je egzistirao pod imenom En-Nur, i tu su bili svi moji prijatelji, pa pošto sam ja bio kod da mi je slon stao na uho, volim jel da pjevam, ali me ružno slušat, ja nisam bio, ja sam bio pridruženi član hora, i bilo nas je tu sigurno 20-tak, svaki put pravili smo te iftare u nekim prostorijama koje su pripadale kao horu, mjesna zajednica, nekim od džamija, i meni je to tako ostalo urezano osjećanje, nikad niko nije ostao gladan, a svaki put kad se pravio taj iftar ili sehur, kad smo, tako je bilo oskudno malo, a svi smo bili ono happy, pravo. Povlači možda paralelu sa sadašnjim vremenom, ono gdje je čovjek sam sebe u nekim situacijama kudi i izgleda nezahvalno u tom izobilju, a eto taj period kada neki 14-godišnjak je ono pravo zahvalan na nekoj hurmi, komad somuna, malo neke fake tope, budeš pravo happy.
0: Feta sire.
1: Pa, kad se nađe feta sire.
0: I vraća se zimski period, evo, ulazimo ponovo u zimski period, taman 30 godina.
1: Tako je.
0: Prolazi, ti su bili Ramazani u Sankanje. O somunima nećemo ni pričati.
1: Pa je, ono, da ne izgleda istrica, ne meni je to, ali taj somun je posebna priča za nas ljude iz Mahale. Imali smo posebne svoje pekare gdje smo uzmali, sjećam se i Ramazana i prije rata, naravno, kod nas je bila ta kultna pekara kod Čatića, neki dan sam baš vidio, to su isto prijatelji, onako, iz djetinjstva, pravi, i spominjali smo i te kifle, i te somune kad se izbace, kad zamirišu onda na sred Vratnika. I Mahalu jednostavno treba doživjeti. Ja sam imao priliku da nekoliko prijatelja izvana, i recimo iz Turske, znaš, gdje mi ono imamo, jel isto tako ošaj, da je u Turskoj taj Ramazan poseban, i šta ja znam, par njih je dolazilo za vrijeme Ramazana i baš smo nakon imali običaj da prošetamo, izaberem im mjesta da obiđemo, ti si tamo u knjigi malo prije kad si čitao spominjao, oni su poslije vraćali sami i kažu da nigdje nisu doživjeli Ramazan tako punim, ono što bi rekli, plućima kao u Sarajevu, kao u Mahali u kojoj su bile, to je bio i Vratnik i Bistrik, išli smo ono da hodamo po Sarajevu. Onda je usput malo mi objasnim kako je to bilo u tom ratnom periodu, i bilo mi je zaista drago. To htio sam da kažem, da to treba da čovjek doživi. Nekad je teško ispričati, dočarati, no počeći se vrtu krug, ali Ramazan u Mahali je posebna priča.
0: Interesantno, recimo, turske mahale su uglavnom u zgradama, vrlo malo, osim uđerica gdje onako sirotina. Pa ta mahala njihova ima 4-5 pratova, svaka zgrada, onda drugačije

0: osjećaj u odnosu na ovo naše. Kažu da su navratniku vrata uvijek samo pritvorena, nikad zaključana. To su ta neka pravila, svakom ulazi i
1: toga se
0: svakom traži krišku na vazali.
1: I toga se sjećam, zaista. Znači, nikakva sramota da ja pokucam ili uletim i kažem prvoj komšinci, teta Fazila, namašte mi onaj krišku nana, tamo nešto radi, ne mogu, to je bilo sasvim normalno, ono, da nema tog problema. Nije bilo tog, to nije sti, to je mahala, to nije nekultura, nego je to naprotiv.
0: Pravilo.
1: Pravilo i gostoprimstvo i ta otvorenost. Pa mi i jesmo poznati po tome da i naša država i grad i su pokazali, ljudi su to potvrdili koji su dolazili tu i osvjedočili se da zaista takvi ljudi žive ovdje. Ljudi puni empatije, puni gostoprimstva, želje da se musafir osjeća onako ko svojoj kući i mi jesmo po tome specifični. Mi se ne trudimo da to, mi smo takvi, to nije trud. Ja, ti ne moraš to da uložiš neki poseban, jel, dodatni napor, to je samo od sebe.
0: Posebno sad mi pade na pamet, pomenuli ste i prijatelje Ferhatovića koji su poznati ugostitelji. Preferiram njihove ćevapa, ne ove
1: ne ove vama.
0: Ne ove vama. Podsjetite se na jedno pravilo, postoje ljudi u gradu i ono o čem smo govorili, da niko neće ostati gladan, ljudi koji su u potrebi, kad nije velika gužva, uđu, sjednu sa strane, gazda im donese, oni pojedu, izađu, znaju da se ne plaća, kruži se, svak svoje ljude ima i da podsjetim, niko nikad ne ostane gladan. To su te neke stvari koje su ostale od ranije. Ima jedna poznata pjesma, pominje se Vratnik. Izgleda da smo danas, pošto birali pjesme, ja biram Vratničane danas, a moj gost koji je s Vratnika će birat birao je pjevača s mojom strane, evo da čujemo prvu.

0: koja je izuzetno važna i oni imaju to da svog starijeg druga nazivaju Abi, kao starijim bratom. Izuzetno je poštovanje, zaista izgleda to fascinantno, a ove nove generacije, nažalost, ne pamte to, da ti kad si u raj, iako znaš da si najmlađi, znaš šta te sljeduje, da ćeš otići da doneseš vode, da natočiš vodu, da odeš da kupiš ovome starijem cigare na, opet kažem, na Mejdan, eventualno neke druge stvari tipa čokolada, ali nečega, ili ako smo nešto igrali, ako smo se kladili, bila neka utakmica, možda smo imali i taj običaj da ono igramo u sokove, čokoladice neke, znalo se opet ko će otići iz ekipe, da idu najmlađi bez pogovora i kogo te zovne, ti dođeš no, kao da te zovno, ne znam, nija neko dedo, otac iz kuće da ti kaže. Naravno da je to poslije kod čovjeka napravi jedan osjećaj i odgovornosti i nekog poštovanja koje definitivno ti usmjeri u tvom životu, dadne ti dobre smjernice i iz toga samo može izađe dobro. Sad ta neki poslije, da kažem, i javašluk i nepoštovanje sigurno ne proizvede ništa dobro kod te djece. I ne dane im nikakvu notu, ona koja će voditi kroz život sa tim osjećajem da ima neki red i da kažem disciplina. Naravno, u mom slučaju je to bilo i puno lakše mi je pala i slačionica želje koja je bila puna velikih mangupa i trebalo je to preživjeti kao ja sam tu upao vrlo, vrlo mlad, sa nekih 16-17 godina, tako se namjesto sticajem okolnosti i ko preživi i slačioncu i želje i Sarajeva, ja znam, to je veliki mangup.
1: A malo pomažu sam tome. Suštini u to vrijeme su i trener bio mangupi, vama je bio, Amari Osim je nekoliko puta bio trener, koliko ste se susretali ili niste, on je poznat po svojim i po stilu i po načinu govora i po idejama i kreativnim i dosjetkama i samo što mada je Zgrbavce, ali teško mahalski način
0: komunikacije. Ultra mahalac, ali ja moram prije se vratimo na Amara da kažem da su moji autoriteti trenerski i životni prije svega bili Miša Smajlović, Josip Bukal, pokojni, Vasilije Čiko Radović, pokojni, koji je čito vrijeme agresije proveo u Sarajevu, jedan ultra veliki gospodin, jedna ljudina, znači neizmjerno drag čovjek. To su moji prvi autoriteti životni koje zaista uvijek pomenem ono velikim ponosom i tugom što neki od njih nisu među nama više. A spomenuti je Amar Osim kojeg ja znam još kao dječak iz osnovne škole, pošto se on zabavljao sa mojom nastavnicom fizike. I on će ti dolaziti na vratnik s njegovom golfom dvojkom, onako malo se folira, okrene se tu, pa je sačka poslije nastave. A ona opet je prilika da je spomenem njeno ime, Alma Nogo. Sjećam se svih imena i prezimena iz osnovne škole, to isto onako ono, podatak, zato što sam to jako volio. I ona je nas dvojicu favorizirala, Amara i mene. Predavala mi fiziku i matematiku i ovom prilikom ja se zahvaljujem na svim onim kontrolnim gdje smo zaslužili manje ocjene, ona nam dala 4-5. To je moj prvi neki kontakt sa Marom gdje smo se u nekom prilikom upoznali. Ja kao mali klinjo koji dofaća lopte, on igra u prvom timu Želje. Onda smo poslije rata igrali, neke 2 godine smo igrali zajedno. I onda mi je bio trener. Znači, sve sam neke faze imao i mogu da kažem, kako si sam rekao, da je to jedan veliki mahalac i iako možda nije odrastao mahala, ali ima sve primjese pravi.

0: pravog mahalca, ultra namazanog svim bojama, jako pozitivnog, nekoga ko fudbal i ljude izuzetno voli i poštuje, ima se što od njega naučiti.
1: Pitao sam jednog od gostiju poznatog novinara sarajevskog i još poznatijeg u krugovima navijača željezničara Zvonimira Nikolića, kako je to izgledalo 96. Nakon povratka na Grbavicu, te prve godine u stvari, iz ugla navijača, kako je to izgledalo sa terena Želje, kakav je osjećaj prvo doći na zapaljenu Grbavicu, onda nekako učestvovati u prvim aktivnostima vezano za povratak fudbala u dolinu Čupova?
0: Meni je to jako emotivno pitanje, zaista bez ikakve patetike, jer sam, kao što sam rekao, ratna dešavanja, agresiju na našu državu proveo u Sarajevu i živio sam s ubeđenjem, taj svaki teški ratni dan sam živio s ubeđenjem da ćemo mi da se vratimo tamo, jer ona bila nadohvat ruke. A ono kako je vrijeme promicalo, bilo mi je sve teže i ono, pomišljao sam da možda ipak neće doći taj dan, jer kako je prolazila godina za godinom, sve nekako to dalje izgledalo. Onda ona tifna pjesma Grbavica, ona je, sad se broji pod himnom našeg kluba, ali ona je zaista bila u srcu svakog građana Sarajeva u tom trenutku, ma za koga navijao. I moment kad je došao da ćemo se vratiti na Grbavicu, ja sam odrastao na Vratniku, ali sam od svoje neke 9. i 10. godine života vezan za Grbavicu kroz treninge u Želji. I dobro se sjećam tog dana zajedno sa Adnanom Pehlivanovićem, pošto on stanovao isto na Košarskom brdu. Najzvojice smo krenuli pješke na Grbavicu. Tu tišinu, sablaz dok hodamo, jer nije bilo puno ljudi, oprez da hodamo samo po betonu, i svi ti momenti, ja i danas se sjećam tačno kuda smo hodali, kako smo došli do stadiona, ta ošća da smo ponovo na svom, je bilo mi je nestvarno, jedan od ljepših momenata u životu. Onda poslije su bile i razne anegdote kada smo se ono što kaže vratili za oprave, kad smo počeli trenirati, imali smo tu uvijek par njih koji su se znali zezati, među njima čuveni Fadl Žerč, koji je uvijek imao neke svoje izvale, i kad nam lopta ode i ode nam u nepoznato, ode malo dalje, on kaže, ajde, ko će po loptu, kaže, ide prirodna selekcija. To je pravi mahalac. Misleći, jel, na neke mine ili nešto, da ne daje Bože neko.
1: Što je zaostalo?
0: Nije, hvala Bog, se to nikad desilo, ali je bio, kažem, bio je poseban osjećaj, vrati se tamo. Tačno kao jedan dio puzli, onaj koji je falio da se napravi ta slika koju sam imao prije sa povratkom na Grbavicu, tačno je sve naleglo, sve se vratilo na mjesto. I te posljeratne godine su bile nekako posebno, s velikim nabojem. I
1: romantika.
0: Ja sam dugo još išao pješke na treninge, dok neko od ovih starijih igrača nije počeo da voza auto, pa se onda nalazili smo negdje propješačim, pa me, evo, baš Rusko pokupi dole negdje, ne znam, nija Drveni, spustim se, gdje sve nismo se nalazili, par igrača je vozilo auto, neke Krntije, Juge, neke one stare, one Korse, ne znam,
1: S-paketi,
0: ja, ma S-paketi je bio. i te

0: te posljeratne godine su ostale eto pravo i s kim god pričam, koje, kad je u pitanju fudbal i općenito sport, ali eto fudbal, pričam ono sa istim žarom, sa istom sjetom, da je bio taj veliki naboj i na utakmice kako se išlo, opet ponavljam, nije bilo ovako kao sada, ove neke podjele fol ne mogu se, tuku se, mislim ono, niđe veze, mi izašli, spasli živu glavu u tom haosu koji je bio, onaj, i ne padati na pamet da nekoga ne voliš. Voliš sve, voliš ne znam, nije na izgorjeni tramvaj voliš, znači sve voliš, sve ti je drago. I dugo nas je to držalo. I opet ću da ponovim da je to bila privilegija. I neko ko je to doživio i preživio, hvala Bogu, sigurno je drugačiji, puno ima drugačije poglede prema životu nego ljudi koji to nisu okusili, to opet i oni sretnici na neki način, ali mislim da smo mi veći sretnici što imamo u svom nekom backgroundu taj osjećaj.
1: Pomenuli ste Pedrovanovića, jeste li Šopovića uspod negdje sreli, ili ste ga dvije godine čekali da dođe?
0: Bio je Šopa tu isto, čitao vrijeme, ali to nismo stanovali na istoj lokaciji, tako da nismo zajedno dolazili.
1: Pomenuli ste i odnos navijača u to vrijeme i onog lijepog, finog rivalstva i smicalica, a ne mržnje koje smo bili.
0: Ja sam to više puta svjedoc. I to mi je uvijek želja da kažem. Naravno, spomenuo sam ljude s kojima se družim u nekoj sferi zezancije, nekog rivaliteta, naravno da se mi možemo zezati, da mi idemo s nekim ujedanjima, ali onim, hajde da kažem, umjerenim, ljudskim, podnošljivim, nikad to nije ono ispod bubrega, ispod pojasa, nego je uvijek u nekom dobrom tonu. 98. godine derbi koji sam išao od kuće pješke sa dvojicom prijatelja Fatićem ili Osmanovićem, na utakmicu naproti Sarajeva, mi smo prošli kroz Korteo Sarajeva. Kroz Korteo u trenerkama željni. Sad zamislite sad ovo danas da prođeš tako kako smo mi prošli i spustili se do slačionice, nije me niko pogledao. Moj osjećaj je da ja dan danas bih mogao ući tamo gdje su najvetreniji navijači Sarajeva i gledao sam utakmice iz istoka, nisam sa sjevera, ali na istoku su gori navijači. Bez ikakvih problema, odavno nisam bio na utakmicama, ali bez ikakvih problema. Mislim da je to bilo puno, puno zdravije, puno normalnije i uvijek sam govorio da mi nismo tako podijeljeni da bismo bili agresivni jedni prema drugima. Mislim da je otišlo neku trenutno i današnje vrijeme je malo čudno sa svim tim nekim, kako bi rekao, vrijednostima koje su dali ljudima, da su vrijednosti, a one apsolutno nisu vrijednosti. Da se to na neki način ili izgubilo i žao mi je i ne bi volio da nikada se desi ko se dešava u Beogradu ili Zagrebu i te neke, mi to nikad nismo imali, mi nismo stvar nikad ni bili ni Beograd ni Zagreb, nego smo imali taj neki svoj posebni šmek sarajevski gdje nije nikad bilo problema među ljudima koji navijaju za Željeli Sarajevo, kao što sam rekao, i mene je to ono, kako bi rekao, isekira i tužan sam zbog toga. Stvarno sam tužan zbog toga. Uzmam u obzir, evo, spominjali smo ono što se kaže off record, tvoje dijete navija za Sarajevo, moje za Želju. Veliki su momci porasli, mi ovdje pričam, on sutra tamo negdje, neko mi, ne znam, nija, izbio oko. Otišao da se zaglavilo u bolnicu, zbog jel toga zbog ko za koga navija. Mislim da djeci ne dajemo prave vrijednosti i to je već dublji problem i društva i odgoja, odakle jel od kuće sve kreće. I zaista ono moj životni san, ali stvarno bilo da se na utakmicu ode, ko što smo išli na utakmice, da odemo raja zajednički, da se raziđemo gdje se trebamo raziđi, da tamo navijamo, skačemo, urlamo i onda dođemo poslije i ono, provociramo jedan drugog šta je bilo, kako je bilo. To je Sarajevo, to je Sarajevo bilo dugo vremena i nadam se da će
1: biti. Ja se mogu i sjetiti tih vremena, to je kraj 90-ih, kad su meni gosti iz Hrvatske dolazili, nisu mogli da vjeruju da mi skupa sjedimo po gradu, onda se raziđemo, od nas se ponovo skupimo, to su neutaknice, mislim da je 4-1 na Košavu bilo tad, Škoro, Turković, Alen Avdić.
0: To je bilo neka 90.
1: Tako, to su one velike zastave i lijepa navijanja.
0: Tako je.
1: I sasvim normalno ponašanje, nadat se da
0: iz male krene. Evo, sa navijačima, koliko postotaka, procenata, karti, pa nema utakmice bez navijača. Pa nije
1: fizički, ne izgleda
0: toliko stvar. Pa nije utakmica, pa nije naboj. Znaš kakav je meni naboj, kad izađemo i tamo za tutnju, oni vamo navijaju za tebe, a ovaj vamo ti, ono, znaš, sve na kameru, ti kažeš, sad ću vam ja, znaš, sad će, ono, motiv ti je, merak ti je da ti sad nešto napraviš, zato što je on tamo nabrijan, da, to, znaš, to je...
1: I kad se priča sa futbolerima i sa, naravno, s navijačima, ali svi su nekako u istom, da te neke stvari agresivne treba prekinuti. Kakav je osjećaj da imate svoj dan u kalendaru? Na moju žalost, ali postoji dan, taj 5. juni, koji navijači Željezničara zovu Zuban dan, po vašem nadimku. I čak i ljudi koji, djeca koja se nisu rodila, to sad mala djeca, znaju za taj dan. Pomenuo sam, naravno, Perlvanović, Čopović, pas jedan za drugim, mi ćemo se svi sjećati toga, posebno s istoka i sa sjevera koji smo gledali tu utakmicu. Interesantno je bila i organizacija kompletna tog i play-offa i sve što se dešavalo i kako je Željezničar igrao dobro, a Sarajevo loše do tog finala i sve što se dešavalo na tu utakmicu i ta završna scena koja je ostala upamćena. Kakav je osjećaj to? Čeka se taj ulazak u mrežu, ono malo efe, neki ide.
0: Pošto sam imao priliku zaista puno puta na ovu temu, ja uvijek to kažem, i privilegija je čovjeku kada, evo, u mojim godinama, nabruo sam ih fino, ona, sam sebi iznenadim nekad sa brojem, da nakon toliko vremena i toliko igrača koji su prodefilovali našim terenima, ti imaš priliku da te neko upamti po nekom momentu, tom golu. Ja mogu samo reći to, da je to Božije davanje, da je to neka magija i ono utakmice koja nije bila u našu korist, koje je Sarajevo većim dijelom dominiralo, imalo bolji šansi, da smo mi uspjeli u takvom momentu da postignemo pogodak, u momentu isto kad se teško vrat, kad je bukvalno, jel, zadnja minuta. Ali evo, vraćajući se na to, Sarajevo je specifična sredina i svaka pogrešna riječ može biti potrebna protiv tebe. Ja zaista samo mogu Bogu da zahvalim na tome svemu što se desilo, na način koji sam mi došli, jel, do te titule koja je fudbalskom klubu Željezničar zaista mnogo značila, zbog daljeg toka nekog tog smjera u kojem će klub da ide, jer je tu bilo puno stvari koje su bile teške za klub i situacija u kojoj smo se mi nalazili, i bilo je specifično. Ilustracije radi, mi smo bili zaista za neke minimalne plate, dok je Sarajevo u tom trenutku zaista puno više plaćalo svoje igrače. To je bilo nama isto neki dodatni motiv, jel? I Sarajevo u tom trenutku, čini mi se, ima 7 mladih reprezentativaca, ima čak dvojicu ili trojicu A reprezentativaca, Dedić, Begić, Beganović, mislim da su oni svi igrali za reprezentaciju. Dedić sigurno jeste. njih trojica su bila reprezentativci, kažem, sada
1: Milosa Mladić.
0: Uša
1: bi rezervao tada, u stvari.
0: Moguće.
1: Dedić, da,

prošli smo priču o igračkim godinama i malo dodirnuli

0: Mada u većini slučajeva, jel, gledam da je to, da je to onako kako treba da bude, barem prema mom sudu.
1: Kako izgleda kad se porodica okupi, život fudbalera, inače profesionalni sportista je takav da rasuti ste. Sin je bio i u Sloveniji, u Austriji, Zet, čerka, Turska, Poljska, vi ste non stop negdje na putu.
0: Pa najčešća...
1: Za svojim poslom, kako to izgleda kad najčešća, se nađete?
0: Najčešća riječ je poželimo se, to je najčešća riječ. Koliko volim fudbal, koliko je lijep, tako nekad ono, čovjek pomisli da u tim trenucima propuštaš nešto važno, jel? U tim svim nekim odrastanjima, nekim momentima života, jel, koji prođu i ne vrate se nikad, onda čovjek razmišlja da li je nešto propustio, da li je nešto mogao bolje. U svakom slučaju, kad opet neki rezime čovjek napravi, može da bude i sretan i ponosan na sve te stvari koje su oni svi zajedno uradili, jer opet ću ponoviti, biti profesionalac je izuzetno teško i iziskuje velika odricanja, veliku disciplinu i moraš biti podređen tome što radiš svakodnevno. Nemaš puno vremena u toku jedne godine da budeš opušten. Ali ja njima svima ponavljam, ko što sam mislio kad sam igrao, sve će u jednom proći, a vi pravite zalog za budućnost i sebi i svoje djeci, ono što sada uradite, nećete imati prilike vjerovatno nikad više, i neke situacije i šanse koje se pruže treba čovjek da iskoristi, da ih valorizuje. A evo, poslije svjedok sam, jel, kad sam prestao igrat, da sam imao vremena za sve, tako da ono, i zaboraviš te neke teške trenutke i ta odricanja koja su bila neki dan napomenula to, pošto sam rođen u januaru, pa ja ne znam, da ne pamtim svoj rođendan kući. Nije da sam ja neki sad veliki fan tih rođendana i toga, ali eto, ono, obično mi se svi sjetimo, barem ovi najbliži, jel, kad rođendan ti je, ja sam svaki svoj rođendan proslavio na nekim pripremama, u nekom trčanju, lomatanju, i sad kad radim ovaj posao, najčešće sam u januaru, pošto je tada prilazni rok, najčešće sam negdje na putu, ali ono, nije big deal, ali eto.
1: Sudbina takva.
0: Pa kažem, jedan od momenta.
1: Jedan od razloga. Da. Pomenuli smo i onaj mahalsku snagu koju djeca iz Mahale dobiju kroz životne interakcije sa starijim uglavnom. Pomenuli smo i da je sve manje djece vani, da se vide sve manje vani. Kakvi su, evo, momci o kojima govorimo, to su rane 20. uglavnom, ili još mlađi, imaju li taj, tu vrstu odgoja, taj damar, jesu razmaženi od ove generacije o kojoj smo pričale, koliko im se to može prenijeti?
0: Pa, nažalost, u tim svim selekcijama sve manje djece iz Mahale, sa igrališta, eto, ne bude samo Mahala, ali to na njoj je akcenat. Večeras, sve manje djece koja nauče da igraju fudbal na ulici. Što je hendikep, veliki je hendikep. I, nažalost, sve manje odgojene djece. Nama su... ta dva segmenta su jako bitno. Prvi odgoj, i nećemo raditi sa svakim ni po svaku cijenu. To je eliminatorni faktor kod tog odabira s kim radimo, jer bez te podloge, bez tih životnih postulata, teško je s nekim nešto graditi, praviti realno. Tako da je to jedan od prvih uvjeta. A ovaj drugi fudbalski, ovaj koji je izuzetno bitan, kažem, sve manje djece koja su spremna na to da ostavi tablet, telefon i da odu da bace, kažem, ono, žargonski, fuce, košarke,

0: koji to rade, vjerujem mi da dođu brzo u fokus. Ona, i oni koji su sebi glavu centrirali da žele nešto da naprave, mislim da iz ove percepcije moje nikad nije bilo lakše biti, postati uspješan, naravno da moraš imati dar, uspješan profesionalac u bilo kojem sportu, sa svim ovim pomagalima koja imamo trenutno na raspolaganju. Ja sam nam često našao da kada sam igrao fudbal, da sam igrao fudbal u kamenom dobu. O svijesti, o tome, banalan je primjer da nama trener nije dao da se napijemo vode za vrijeme treninga. To je banalan primjer, kao ono, presjećete, kaže, ne smiješ piti vode, jel? Danas te tjera na svakoj pauzi da se napiješ vode, zato što te voda regenerira. I milion ti nekih drugih stvari koje su pravo bitne, jer bukvalno je sad sve nacitano. Možeš da imaš dodatne treninge uz pratnju trenera koji je edukovan za to da ti pomogne da popraviš neke stvari koje ti fale, suplementacija, važnost spavanja, dobre prehrane, da ne pijemo gazirane sokove i tako dalje. Pazi, zaista, nama to niko nikad nije govorio. Znači, ja popijem, uzmem litar borovnice, ja sam mislim, oni, jel, od dvije, od tri marke koliko je tad bila i popijem, ja mislim sam popio, ja sam popio čisti šećer, koji nije dobar za moje mišiće, danas sutra napravim sprint, zaboli me noga, ja ono razmišljam, što me zabolo noga, ili, jel, spavanje o kojem one razmišljaju, to, spomenuo sam da se popije 2-3 litra vode dnevno, da sve te neke stvari male, one čini jednu veliku onaj cjelinu koja pomaže pravom sportisti i olakšava mu put do uspjeha. On samo treba isto kao upute, kad kupiš mašinu, otvoriš je, kažeš da je ovako, trebaš pritnuti ovo, dugme, ovako je skopčaj. Tako današnja djeca imaju jasne upute kako mogu da postanu uspješni ukoliko ih budu pratili. Nažalost, s druge strane imaju puno remetujućih faktora koji već sam spomenuo i
1: odlače pažnju na svaki moguć. Koliko je ostalo se priča, malo prije smo pričali o navijačima koji su drugačije se ponašaju, koliko sam u ovom trenutku može očekivati od naših klubova da isforsiraju, sad ćemo se bazirati na Sarajevo i Željezničar, da proizvode igrače koji će igrati. Zašto neko odavde ne bi bio novi Džeko koji je istim takvim uslovima potekao, nego i jedan i drugi klub, govorimo o sarajevskim klubovima, imaju puno, puno više igrača koje dovode, budu tu jednu godinu i tako dalje u odnosu na našu djecu.
0: Pa, onog momenta kad mi skontamo da samo sa kao bazom isključivo djece koja su doživjela, osjetila strast i slast igranja za Želju, za Sarajevo i osjećaj pripadnosti, tada ćemo početi sigurno da beremo plodove tog ulaganja u domaći proizvod. Nisam protivnik stranog, nisam protivnik da klub dovede pojačanje, protivnik sam toga da klub dovede prinovu i nekoga ko će tu samo biti jedan od, a nikako neki od pluseva svoje toj djeci. Većinu derbija koje sam ja odigrao na terenu je bilo 70-80% domaćih igrača.
1: Tim veći je bio. Igrači su treći više. Pa, u to vrijeme,
0: pa eto, ja
1: kasnije
0: sam,
1: se Nokijem pojavio.
0: Nisam htio da budem, nisam htio da pretjeram, ali tako, od prvi derbija, pa skoro da kažemo da je bilo 95%, možda jedan, dva igrača ukupno u rosteru da su bila izvana. I spominjao sam, i malo prije kad sam pričao, ja u par navrata, mi smo tu titulu kad smo osvojili, mi smo bili klapa koja je igrala već 3 godine zajedno, i poznavali smo jedno druge, što je jako bitno u svakom kolektivnom sportu, fudbalu posebno, jer je 11 igrača na terenu, jako je bitno da se dobro poznajemo, da znamo svoje navike, tada možemo da izvučemo jedan drugog puno više i bolje, i onda je veća šansa za uspjehom. Tako da ulagajući

0: u djecu, ali znači u jednom sistemu koji treba da se napravi, da se razumijemo, sami novci nisu dovoljni. Evo sad smo svjedoci da i fudbalski klub Žrenčar i fudbalski klub Sarajevo, pogotovo fudbalski klub Sarajevo unazad nekoliko godina ima ljude koji investiraju tu, donose novce, da nisu uspjeli da naprave sistem koji će da pravi igrače, da bude to proizvodnja, recimo poput nekog Dinama koji je bio najbolji primjer sa klub sa prostora bivše Jugoslavije koji pravi i dalje svoje igrače i prodaje za velike novce. Dok to ne napravimo i dok navijači spomenuo, dok oni ne budu dali prostor da se napravi ta reorganizacija, a zato je potrebno minimalno od 3 do 5 godina da bi klub napravio i akademiju i isfiltrirao igrača, doveo ih sa strane, napravio selekcije, treba za to vremena i prostora i strpljenja. Ali garantujem, to ko prvi uradi u Bosni od klubova da im je uspio zagarantovan i da će imati svoju fabriku igrača koju mogu da prodaje. Klubu samo toga mogu gdje živi, znači od prodaje igrača.
1: Po želje našeg večerašnjeg gosta idemo sa muzikom preko Miljacke na Membl stranu. Sve laži.

0: Jedno od standardnih pitanja koje možemo sportistu pitati, evo da a i bavite se menadžerskim poslom, kad sretnete dečaka, navratniku, labstriku, koji poželi bi džeku, šta je savjet? Rad.
1: Pa puno sam toga rekao malo prije. Najvažnija je ljubav. Najvažnija je ljubav, jer je ona ti neće dati da odustaneš. Znači, strast prema tome što radiš je i sve uz to što ide, ta disciplina, taj rad, ove popratne stvari koje trebaju da potpomognu u tom nekom odrastanju, u sazrijevanju, ali je ključ je da moraš to da voliš zaista onako ono pasionirano, da te ništa ne može pokolebati. Znači, to je odlučnost.
0: Sad kad se sabere i oduzme nakon svega i titula i golova i putovanja i menadžerskih poslova, je li fudbal ista ona lijepa igra kakvu ste zavoljeli na vratniku davna nekad?
1: Nažalost, nije. Iskreno, sve manje pripadnosti u tom, sve više to biznis bezosjećajni, i kao čitav svijet trenutno sve u sferi novca, interesa, i ideal se lagano prodaje. Taj fudbal koji smo mi nekad gledali, navijali, sve manje totija, igrača koji su pripadali jednoj toj eri i koji su imali, jel, taj osjećaj pripadnosti klubu. Tako da meni je žao što tako moram reći, ali zaista i bavim se tim, jel, poslom, jel, trebao bi da pričam drugačije, ali ja pričam kao zaljubljenik u fudbal. Volim da navijam, da imam klub za koji navijam i da se vežem za ljude koji su u njemu. Znači, to je...
0: Jedan od gostiju navijač vašeg fudbalskog kluba, jedan od vatrenijih, čovjek koji je sad evo kupio kartu za Jug, među prvima za ovaj novi Jug, kaže da nervira ga to ljubljenje Grba. Pa ove godine jedan klub ljubi Grb, pa drugi godine drugi grup. Kakav je osjećaj to poljubiti Grb?
1: Možeš samo da poljubiš kluba tamo gdje si počeo i gdje, za koji navijaš. Ne možeš navijat za 100 klubova, možeš navijat za jedan istinski, ono gdje pripadaš. Mogu ja sad biti simpatizir neki, ja da kažem, ja volim Fiorentinu, kada ovako pričam, volim Fiorentinu zbog...
0: Zbog Ljiljana, jo.
1: Zbog Ljiljana i zbog Gabriela Batutute, tako je. Jer ona je tada u ratnim dešavanju ovdje, mi je bio spas da pratim fudbal vani, vjerujem ili ne, ono, svi su išli da traže neku hranu, ja sam tražio magazine od Umproforaca, France Football, Onz, Don Balon, španski, La Gazzetta dello Sport, italijanski, ne vjerujem da sam ja sve te igrače ručno pisao i pamtio imena. Jedna sam vidio da Fiorentina ima oblik ljena kao što je naša zastava. Tada bila, igro je čuveni Gabriel Omar Batistuta, poslije Rui Costa, Effenberg. Eto, na primjer, ja Fiorentinu volim, simpatičan mi je Atletico Madrid, na primjer govorim, ali ne mogu i voliti kao želju, ni blizu. Tako da, ljubljenje Grba, bez veze.
0: Isto vremena ide ona pjesma.

0: Batistuta Gabriele Škoro je za tebe, fel.
1: Da, Alen Škoro, sa istoka, Alen Škoro, odličan dečko i odličan igrač bio, zaista.
0: Vrhunski. Da, da. Možda, nažalost, eto, nije imao jednog Zbanovića kao menadžera u to vrijeme da ga postavi u pravo vrijeme na pravo mjesto. Ali o tom, možda neki drugi put, jedan od najboljih igrača.
1: Da, iznimno talentovan je bio.
0: Nevjerovatnih. Malo ćemo sa blic pitanjima. Koji je najdraži igrač Sarajeva? Malo ću tako. Nema toga.
1: Pa ne,
0: osim Ferhatovića.
1: Ja bih tu rekao Amare, Nidala mog. Zaista ne znam. I mogu bi reći još par igrača koje volim.
0: A to je Golubo spomenuo.
1: Da, ono, ljudi bi se može smijali, ali stvarno i cijenim i volim, poštujem i Ivan Terena, Alen Avdić.
0: Alen Avdić.
1: Da.
0: Topa s jajetom ili bez?
1: Bez.
0: Bez jajeta. Jel ljepši osjećaj na travi ili na sokaku i gledu? Da.
1: A trava je trava.
0: Vratnik ili Grbavca? Pominjali smo par puta.
1: Različite su uspomene. Ako pričamo samo o djetinjstvu, definitivno Vratnik. Ali Grbavica mi je posebna emocija. Kažem, iako sam tu isključivo bio vezan za stadion, već sam to rekao u toku emisije, posebna mi je emocija kad je u pitanju Grbavica. Zbog svi ti ratni dešavanja, sve te neke odsutnosti 4 godine, nabralo se svega.
0: Pominjali smo Somun već jednom, jel prva asocijacija na Somun ćevap ili topa?
1: Ćevap.
0: Ćevap.
1: Ćevap. I ne volim kad ljudi kažu lepinja. Znači, bogohule.
0: Zavisi od kojeg. Odakle, iz kojeg dijela.
1: Znači, to mi je... Da kažem, to je Somun. To...
0: S kojim od saigrača je bilo razumijevanje, kako kažu, zatvorenih očiju. Ko je to bio?
1: Nermin Vazda.
0: Vazda. Vazda igra u Sarajevu i Želje.
1: Da, Vazda je prije rata bio igrač Sarajeva. Jeste, to je golgeter van serijski bio, baš zatvoreni očiju. Nevjerovatno. Igrao sam s puno dobrih igrača, da i ne nabrajam, ali zaista čovjek koji je uvijek bio tamo gdje se centra lopta, i s takvom lakoćom je davao golove, lijeva, desna, glava, nevjerovatno.
0: Pominjali smo već, evo, u malo široj priči toko emisije, ali šta je presudnije za uspjeh mladog igrača, kvalitet ili karakter? U profesionalnom svijetu.
1: Definitivno bez kvaliteta ne možeš, definitivno bez talenta. Da kažemo da neko ko nije talentovan da uspije je teško. Ali karakter je ono što u svakom segmentu te izvuče na površinu.
0: U menadžerskom poslu jel više vjerujete instinktu ili statistici? Statistika. Instinktu. Je često korištena instinkt.
1: Statistika je ubila puno stvari ubila i definitivno nije odraz stanja na terenu. Često ćete vidjeti 90 tačnih dodavanja stopera, a od toga je 75 između sebe jedan drugom ili vrate golman ili odrivaju beku. Tako da ta statistika nekad zavara, ne pokaže pravo stanje.
0: Ko je trenutno najveći BH talent kojeg imamo priliku vidjeti? Govorimo o Bajraktareviću intenzivno, ali ima još neko tu od ovih momaka. Odjednom ih se 10 pojavilo koji su...
1: Pa nije, u zadnje vrijeme su skočili u prvi plan ovaj mali Berektareć i Alej Begović. To što ja vidim, pardon, i ovaj stoper Muharemović u Sassuolo. To su neka 3 igrača iz mlade plejade, njima je 19-20 godina i izgledaju za svoje godine, izgledaju impozantno.
0: Hoćemo li dočekat BiH na svjetskom prvenstvu? Kakvi su prognoze?
1: Pa mislim da su nam šanse male, ali nikad nisam pesimista, uvijek sam optimista po prirodi. Pogotovo što su utakmice ovog, kako bi rekao, nokaut sistema, igramo jednu, pa ovu narodnu bi igrali kući. Smatram da imamo dovoljno kvalitete, sad da li će to u datom trenutku biti dovoljno za nas, ne znam, ali definitivno imamo

0: možemo nečemu da se nadamo.
1: Koji stadion za vas ima dušu osim Grbavice, da se baš osjeti ono? Ono kao gledalac, objektivna publika.
0: Recimo, lijep mi je stadion Bešiktaš. I oni su jako sličan
1: klub. I stari i novi.
0: Da, ima neki poseban tu, posebno neka čarka se gleda, ima nešto tu i način i mjesto gdje se nalazi sami stadion.
1: Jeste, uz Bosfor. Sarajevo za 10 godina, hoće li ostati grad futbala ili postati grad biznisa maksimalno?
0: Ja se iskreno nadam grad svih sportova i da ćemo ponovo da budemo, uzmemo primati u košarci, naravno u futbalu, priželjkujem svim srcem, da ćemo da vratimo sjaj sportu u Sarajevu i, kažem, i košarci, i rukometu, i odbojci, svim sportama koji su krasile Sarajevo, pa i hokeju nekada. Da.
1: Večera smo sa Hadisom Zubanovićem prošetali ulicama Vratnika, Grbavce i Dunjalka, osjetili miris i ramazanskih somuna i osjetili udare lopte na kaldrmi i na travi. Hvala na ovoj emotivnoj šetnji i nadam se da ćemo se vidjeti uskoro.
0: Hvala vam puno na gostoprimstvu, zaista mi ugodno bilo, gledam na sat, proletlo je.
1: Tu smo. Dragi slušalci, pratili ste 11. izdanje Maholskog noćnog programa, sa vama su bili urednik i voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Tarik Husenović, Maja Kebat, novo druženje na talasima Radija Federacije. Zakazujemo za 7 dana u ponedjeljak u 22 sata. Ugodna noć i do slušanja.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.